0: истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. таҷассум ва густариши сиёсати башардӯстонаи пешвои миллат дар пасманзари қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АВФ. шунавандагони азиз, қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АВФ ҳамчун 18-умин санади башардӯстона ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ қабул гардид, идомаи мантиқии сиёсати инсон меҳваронаи давлат ба ҳисоб меравад ва бо ташаббуси президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳия ва пешниҳод шудааст. АВФ анъанаи неки давлатдории тоҷикон ва нишонаи сиёсати инсондӯстонаи давлат аст. инсондӯстӣ ҳамчун яке аз арзишҳои бунёдӣ ва принсипҳои меҳварии давлатдории муосир дар сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгоҳи махсусро доро мебошад. яке аз шаклҳои муҳим ва самаранокии ин сиёсат қабули қонунҳои АВФ мебошад ки ҳамчун воситаи ҳуқуқии гуманизатсияи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ислоҳи муносибати давлат ба шахси ҷиноят содир намуда баромад мекунад. моҳияти асосии қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АВФ дар татбиқи принсипи инсондӯстӣ, яъне афзалият додан ба ислоҳи шахс нисбат ба ҷазодиҳӣ, баргардонидани шахсони ҷиноят содир намуда ба ҳаёти осоишта ва коҳиш додани сатҳи иҷтимоии онҳо ифода меёбад. мавриди таъкид аст ки АВФ ин бахшидан аз гуноҳи касе гузаштан, амнистия дар ҳуқуқ тамоман ё қисман аз ҷазо озод намудани шахсоне ки ҷиноят содир карданд, кам кардани муҳлати ҷазо ё ба ҷазои нисбатан сабук иваз кардани ҷазои муқаррар кардаи суд, инчунин бардоштани доғи судӣ аз шахсоне ки пеш аз маҳкум шуда муҳлати ҷазоро адо карданд мебошад. қонуни АВФ тибқи моддаи 59-уми Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод карда мешавад. тавре аз моддаи 82-уми Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, АВФ дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба доираи инфиродан номуайяни шахсон татбиқ карда мешавад. бо санади АВФ шахси содир намудаи ҷиноят метавонад аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад ва шахси барои ҷиноят маҳкум шуда ҳам аз ҷазои асосӣ ва ҳам иловагӣ пурра ё қисман озод карда шавад ё қисми ҷазои адо накардаи ӯ ихтисор гардад ё ба намуди ҷазои сабуктар иваз карда шавад ё доғи судияш бардошта шавад. санади АВФ ба кирдорҳои сазовори ҷазои ҷиноятие ки то қабули он содир гардиданд дахл дорад. мувофиқи моддаи 69-уми Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи бахшиши ҷазоро амалӣ менамояд ки он хусусияти фардӣ дошта нисбат ба шахси мушаххас татбиқ карда мешавад. ҳамин тариқ дар даврони соҳиби истиқлолӣ 18 маротиба санадҳои АВФ қабул ва мавриди амал қарор дода шудааст ки қонуни навбатии қабулшуда 18-умин санади башардӯстонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои амалӣ намуда

душанбе шаҳри ҷавонист шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Барномаи навбатии моро пазиро бошед. Оид ба фаъолияти муассисаи давлатии Маркази хизматрасонии Обшорон бароятон маълумот медиҳем. Муассисаи давлатии Маркази хизматрасонии Обшорон дар шаҳри Душанбе шурӯъ аз моҳи июли соли 2017 ба мизоҷон, шаҳрвандону меҳмонон ва нафароне, ки оббозӣ карданро дӯст медоранд, бо нархи нисбатан арзон ва шароити хуб хизмат мерасонад. ин маркази оббозикунии дилхушист, ки ба он кӯдакону ҷавонон асосан майли омада ба шиноварӣ ва хуш кардани табъи болидаи худ мебошанд. баҳри таҳия кардани барнома ба ин марказ омадем, то бо чашмони худ дида ҳам маълумот ҷамъоварем ва ҳам бо шаҳрвандон ва меҳмонон суҳбат кунем. дар Обшорон аттраксионҳои калонҷуставу хеле гуногун ранги дилписанд ҷойгир карда шудаанд, ки қароргоҳи ҳамаи он аз маркази пойтахти тоҷикистон чандон дур нест. он макони дилхуши истироҳати ҳам кӯдакону наврасон ва ҳам калонсолон мебошад. муҳим он аст, ки шаҳрвандон метавонанд бо аҳли оила ба ин ҷо омада оббозӣ кунанду тани худро дар офтоб обу тоб диҳанд. масоҳати муассисаи давлатии маркази хизматрасонии Обшорон хеле васеъ буда. он дорои имкониятҳои васеъ, арзон. интихоби калони ҷои оббозию машғулкат дидан ва дигар намуди варзиш аз қабили волейболу футболу тенниси рӯи миз мекушад. тавре мушоҳида шуд, инҷо доимо сер одам, серсадо мебошад, ки касро ба ҳайрат меоварад. фурсатро ғанимат дониста бо масъулини ин марказ суҳбат оростем. зуҳро салимова, муовини директори муассисаи мазкур, дар суҳбат ба мо изҳор дошт, ки шурӯъ аз саршавии мавсим, яъне якуми моҳи май, ҳама рӯза инҷо шаҳрвандон зиёд меоянд. ҳавсо пур аз кӯдак, ҷавонон ва албатта волидайнеашон.
1: муассисаи давлатии маркази хизматрасонии Обшорон дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам рустами Эмомалӣ аз 4 июни соли 2017 таъсис дода шудааст. мақсади асосии фаъолияти муассиса аз татбиқи сиёсати иҷтимоии иқтисодии мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе фароҳам овардани шароити мусоид барои рушд бо шуғл фаро гирифтани сокинони шаҳр, истифодаи самаранок ва пайваста тақвия додани иқтидорҳои истеҳсолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ иборат мебошад. самти асосии фаъолияти муассиса хизматрасонӣ ба аҳолӣ ба ҳисоб меравад. муассиса истироҳату фароғати мардуми ҷумҳурӣ ва меҳмонони пойтахтро дар мавсими гармо таъмин менамояд. дар муассиса 14 намуди аттраксионҳо амал мекунанд, ки онҳо аз тарафи хадамоти назорати давлатӣ бехатарӣ, корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳар сол аз муоинаи техникӣ саривақт гузаронида мешаванд. дар марказ 7 ҳавзи шиноварӣ мавҷуд аст, ки барои безарар гардонидани оби онҳо мутахассисони марказ аз маводҳои зарурӣ, аз ҷумла кагулян, бисульфати натри пиаш, хокаи хлори 68% истифода мебаранд.
0: ҳамарӯза чанд нафар кӯдакон меоянд ба ҳисоби миёна ва муассисаи мазкур?
1: ба ҳисоби миёна ҳамарӯза 500 нафар кӯдакон ва меҳмонони пойтахт қабул карда мешаванд.
0: тавре ман мебинам дар инҷо ҳам кӯдакон ҳастанд, ҳам волидайни онҳо ҳастанд. яъне ба волидайни онҳо иҷозат аст, ки бо кӯдакони худ ҳам оббозӣ кунанд ва ҳам онҳоро нигоҳубин.
1: бале, иҷозат аст, бале.

0: хӯрокҳои тезтайёр ва сабук, нӯшокиҳои гуногун, шириниҳои бешумор, меваю сабзавоти тару тоза мавҷуданд ки истироҳаткунандагон метавонанд хеле самарабахш истифода баранд ва харидорӣ намоянд. Баъди даромадан ба ин маркази дилхушӣ, мизоҷон имкон доранд дар толорҳои махсус либосҳои худро иваз намуда, либоси махсуси шиноварӣ ба бар намоянд. ба кӯдакони хурдсол камзулчаҳои махсуси муҳофизатӣ дода мешавад.
1: мо инҷо кархонаҳо дорем, дар кархонаҳо ҳарорати обро муқаддим идо медорад. яъне ин оби хунук нест, яъне оби гарм карда шуда. тавре ман медонам, запарони ки ба инҷо меоянд, бояд бо либоси махсус.
2: бая, бо либоси махсуси шиноварӣ бояд дошта бошад. ва инчунин касоне ки надоранд, мо дар инҷо таъмин мекунем.
1: агар кӯдакон худашон биёранам, изгам нест.
2: бале, ҳар кас бояд либоси шиноварӣ бо худ биёрад.
1: агар надошта бошад,
2: мо иҷозат наметем барои шиноварӣ кардан.
1: эво худи калабот бояд.
2: бале, бале.

0: самини арҷуманд, кӯдакон хеле кунҷков, сердаву ғеҷ ва бисёр беқарор ҳастанд. Тавре мушоҳида шуд, дар инҷо ҳам ҳамин гуна зиёд хурсандӣ мекунанд. Ба қавле даву този зиёд доранд. Онҳо ҳатто як дақиқа вақти худро намехоҳанд дар инҷо зоеъ гузаронанд. ҳарчанд барои суҳбат даъват мекардем, худро дигар бора ба ҳавзи об мепартофтанд. Ба ҳар сурат, бо ду нафари онҳо дар даруни ҳавзи пурталотум суҳбат кардем. Бишнавед.
1: Номи чӣ? Сим ча мехонӣ?
2: Шаш.
1: Яку бор омади инҷа? Ҳар рӯз мебиӣ? Бози мақо?
2: Ки
1: қади ҷуравот қади ме?
2: Модар қади.
1: Модарат қади. Чанд соат шуда бози кардӣ? Як соат. Як соат. Худо нахӯрдӣ? Номи чӣ?
3: Мария.
1: Мария? Чанд қад бози кардӣ?
3: Наметонӣ.
1: Бо мебиё бозӣ? Кай омадӣ?
3: Даҳта уже омаде, дувоздаҳта расиде.
1: А киҷо омадӣ?
3: Ҳайчиншаш.
1: Ҳайчиншаш. Мақул шу?
3: Майҷа тиюмбур омадӣ.
1: Тиюмбур омадӣ. Бо мебиёӣ?
0: Зуҳро Салимова дар идомаи суҳбаташ изҳор дошт.
4: Барои кӯдакони қадашон то 90 сантиметр ройгон аст ва инчунин барои маъюбони гурӯҳи 1 ва 2 ройгон аст. Барои кӯдакони ки қадашон то 1.40 сантиметр аст, 20 сомон аст. Соне ки қадашон аз 1.40 баланд аст, 40 сомон аст.
1: Яъне барои 4 соат 40 сомон.
4: Барои 4 соат бале. Мавсими 2021 сол дар маркази мо аз 1 май оғоз шудааст. Ман ҳамчун коргари муассиса ва шаҳрвандони пойтахт ва меҳмонони пойтахт даъват мекунам, ки ба маркази мо биёянд ва обузӣ машғул шаванд. Обузӣ фоида дорад, хусусан ба кӯдакон. Бахшида ба рӯзи байналмилалии кӯдакон дар маркази мо тахфиф шуда гузашт. 10 сомон нархнома буд, кӯдакон бисёр омада буданд.
0: Низоми муассисаи мазкурро нафарони масъул ба дӯш доранду вазифаи худро хуб иҷро мекунанд. Шунавед андешаҳои як нафар муҳофизи инҷоро.
5: Зоукамин Хусенович, мо муҳофизо барои ҳамеем, ки сол ҳамёра нигоҳ кунем, ягон кас ҷанг нашава мо байни тушон. Дар ҳудуди мои медорояд, ки мисол агар ғам тиянд ё муносибати бад кунанд бо дигарон, мо сак метавонем ӯро бурорем.
1: Дигар имкони обози кардан
5: надоранд.
1: Ҳуқуқ надоранд.
5: Ҳуқуқ надоранд.
1: Агар қоидаро
5: вайрон.
1: Масалан, имрӯз чанд нафар ба шумо эрод гирифтед?
5: Ягон нафар. Бози хеле хуб аст. Кай мешава яке яке?
1: Кӯдакон шук аст.
5: Мепарам, мумкин аст бо сар напаре. Мо барои ҳами нигоҳбини ҳами дуринем.
0: дар муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон низ табибони ҳозиқ ба кӯдакону наврасон ва мизоҷони инҷо дар сурати заруният кӯмаки аввали тиббии худро мерасонанд. Гуландом Тағоева, табиби ин марказ, чунин мегӯяд.
6: 4 сол мешавад ки ман дар ин муассиса кору фаъолият менамоям ва ёрии аввалини тиббии худро ба мизоҷони ки ба инҷо меоянд ба истироҳат мерасонам. ёрии аввалини тиббиамро нуқтаи тиббии муассисаи давлати маркази хизматрасони обшорон бо маводҳоу дорувориҳои ёрии аввалини тиббӣ пурра таъмин буда, дар ҳолати лозим шудани ёрии аввалини тиббӣ мавзуд ёрии таъҷили худро мерасонем.
0: бештар кӯдакон чӣ гуна осеб мебардоранд дар инҷо?
6: кӯдакон дар вақти риоя накардани қоидаҳое ки фаҳмонда мешавад аз тарафи дастурдиҳандаҳо, вақте ки риоя намекунанд ба ягон осеб мебардоранд ва зуд инҷо ёрии аввалин, ёрии таъҷили расонида мешавад.
0: шумо аз шурӯи мавсим ба чанд нафар кӯдакон алка ёрӣ расондед? шояд зиёд ҳастанд, кам ҳастанд?
6: азбаски кӯдакон хеле шух ҳастанд ва давутоз мекунанд, гӯш намекунанд ба гапҳои волидайн. дар инҷо ҳар гуна осебҳо мебардоранд, мисол латкурии даст, латкурии по. ба ҳар кадоми инҳо махсус ёрии таъҷилии худро мерасонем.
0: кӯдаконе ҳастанд, ки бо таби баланд меоянд ва ба шумо муроҷиат мекунанд ва ё дар натиҷаи зиёд обозӣ кардан табашон баланд мешавад ё партоиш мекунанд, чӣ гуна бо оризаҳо меоянд?
6: бо ин оризаҳо меоянду, неки хело кама ҳарорати баланду бо парту парту инҳо ҳастанд, вале шумораи кам.
2: Яъне аксаран кӯдакони солим инҷо меоянд?
6: Бале, дар инҷо ҳама одамони солим меоянд ва фақат дар вақти рӯя накардани ҳамин қоидаҳо ва давотоз чӣ осеб мебинанд.
2: میخواستن شما بگوید که آبازی کردن با کودکان چی گونه فایده دارد؟
6: آبازی کردن برای کودکان برای سلامتیشون فایده دارد، برای آبتاب یافتن بدنشون و برای انکشاف یافتن همین کودکان فایده های مخصوص دارند. برای همین هم اومده در همین جای هایی که میدونن که آب های تازه دارد و یکون ضرر ندارد آبازی کنند.
2: کودکان خیلی طوری گفتیم قید کردن سردم توس هستن، خیلی آبازی دوست میدارند و اگر بگیم از صبح تا شام آنها آبازی کنند، شما همچون متخصص گفتن میتونید که با سلامتی آنها ضرر نمیرساند یا چگونه است؟
6: از صبح تا بگو ما توصیه نمیدیم به هیچ کس، زیرا که آفتاب به نهایت گرم است، آنها میتونن که دیگر بیماری ها دچار شوند. برای همین هم ما ساعت جدا کرده گیم برای هر کدام میجاز.
2: یعنی مهلت معین است برای
6: بله مهلت معین است، دور و دراز هم فایده ندارد.
2: یعنی آبازی دور و دراز هم ضرر دارد بله. با بنیه انسان؟
6: بله بله، آبازی دور و دراز در زیر آفتاب ضرر دارد.
2: که اگر کودکان خوب زیاد آبازی کنند ولی خوراک استعمال نکنند و یه چیز استعمال نکنند، آنها چگونه می شود؟ با سلامتی آنها ضرر وارد می شود؟
6: وقتی که آبازی می کنند زود باز هر غذا حل می شود، زود گرسنه می ماند، یکون چی استعمال نکرده آبازی کنند، این هم به سلامتی کودک ضرر میرساند. برای همین هم در کارخانه ما مخصوص جایهای تستیار تشکیل کرده شده است که میتونن در دوام همین 4 ساعتی که کودکان آبازی میکنن استراحت میکنن، خوراک گرفته استعمال کنن.
0: دوستان ارجمند، اگر شما استقامت کننده شهر دوشنبه و یا با پایتخت به مهمانی و یا دیداربینی این خش و اقربا آمده، حتما با مؤسسه دولتی این مرکز خدمت رسانی اوب شورا بودید. اون در فرامدگاهی خیابان اسماعیل سامانی در قسمت غربی ای آمفی‌تئاتر نزد دریای دوشنبه واقع است. حتما استراحت شما خوب و خاطرمان و کودکانتان خورسند خواهد شد. تفسیر میدهیم. انجام برنامه امروزه ما از رادیو صدای دوشنبه.
7: هنرمندی که با بازخونی یک ترانه میان مخلصان و هواداران محبوبیت به دست آورد. هنرمندی انسامبل سومونی نزد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان مدینه خدایورو و روزی پنجشنبه 23 ایول ساعت 14:10 دقیقه مهمان برنامه برگ سبزی رادیوی صدای دوشنبه است. صحبت رو سنگینوی

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: корномаи Нусратулло Махсум намунаи ибрат барои миллат. Нусратулло Махсум аз ҷумлаи он бузургмардонест, ки барои соҳибдавлат гардидани миллати тоҷик, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, озодию истиқлоли мо ҷони худро фидо кардааст. Корномаи қаҳрамони тоҷикистон Нусратулло Махсум, фаъолияту хизматҳои шоёни ӯ барои миллати тоҷик намунаи ибрат ва омӯзанда мебошад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари илмию тадқиқотии хеш фарҳанг ҳастии миллат дар бораи гиромидошти фарзона фарзандон ва аламбардорони миллати кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик навишта буданд, бояд силсилаи зиндагинамаи фарзандони бузурги миллати хешро ба вуҷуд орем. пешвои миллат дар ин асар менависанд, ки сабабҳои ибратомӯзи таърих, гузаштаи пуриифтихор, шахсиятҳои тавонову фарзандони бузурги халқ роҳи гузаштаро пешурӯямон қарор дода, чун ҳаками одил гиреҳи бурду бохти силсилаи давлату давлатдории тоҷиконро бароямон мекушоянд. маҳз ба ҳамин хотир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чанде аз абармардон ва аламбардорони миллат, аз ҷумла таъсисдиҳандагони ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистонро ба унвони олии кишвар қаҳрамони тоҷикистон қадрдонӣ карданд, ки яке аз онҳо Нусратулло Махсум аст. Нусратулло Махсум, ин марди шуҷоъ, дар радифи қаҳрамонон ҷо гирифт. Э хушо, ки чашмаи нанги диёр сабку оҳанги дили дарьё гирифт. дар осмони ситора рези давлати тоҷик инчунин кавкабони дурахшанда кам нестанд. яке аз он анҷуми ҷилобахш, ки дар саргаҳи давлати тоза эҳё ва навбуньёди тоҷикон қарор дошт, Нусратулло Махсум мебошад. зеро як давраи мукаммали таърихи ҷадиди халқи тоҷик ва як марҳилаи ҳасосу сарнавиштсози миллат бо ин номи муборак пайванди ногусастанӣ дорад, чунки дар байни сиёсатмадорону раҳбарони солҳои 20-му 30-уми асри гузашта аз байни тоҷикон фарзанди содиқи миллат ҷои махсусро ишғол менамояд. Нусратулло Махсум дар зарфи 8 сол давлати тоҷикистонро сарварӣ карда, дар бунёди сохтори сиёсии он саҳми бузург гузошт. Ин давлатдори асил аз рӯзҳои аввали тавлиди ҷумҳурии мухтори тоҷикистон ҷаҳд кард, ки ҳарчи зудтар ҷумҳурии мустақили иттифоқии тоҷикистон таъсис дода шавад. маҳз бо ҷонфидоиҳои ин арбоби шоистаи миллат, кишвари мо он замон аз мухториат бароварда шуда ҷумҳурии мустақили иттифоқи ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон гардид. баъди тақсимоти солҳои 20-уми асри гузашта ва ташкилёбии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон дар зеҳни халқи тоҷик як таҳаввулоти бузурги инқилобӣ ба вуҷуд омад ва тоҷикони соҳиби ақлу хиради миллӣ ин падидаро нодида намегирифтанд, зеро баъди суқути давлати бузурги сомониён қариб дар тӯли 1000 сол онҳо амалан аз давлатдории миллӣ маҳрум гардида буданд. раҳбари он вақтаи давлати миллии тоҷикон Нусратулло Махсум яке аз муборизони сарсупурда ва яке аз мубаллиғини оташсухан ва аламбардори давлати тоза бунёди тоҷик буд. ба миллати дар тӯли 1000 сол аз муҳаббати давлатдории миллӣ дур шуда ин рисолати бузурги таърихӣ сарварии давлати ҷумҳурии тоза эҷоди тоҷикистон ба Нусратулло Махсум муяссар гардида буд. яъне ин марди шариф орзу ва ҳадафи ҳазорсолаи миллати тоҷикро амалӣ гардонд. ӯ ҳамеша бо шавқу завқ ва бо меҳру муҳаббати миллӣ ва бо дӯстдории меҳан заҳмат кашида дар сохтмони таҳдоби давлати тоза бунёди тоҷик нақши арзанда гузошт. ҳар он чи некие аз мост дар оянда мемонад, нишони дасти мо дар ин ватан поянда мемонад. ин фидоӣ ва эҳёгари миллат 1 июли соли 1881 дар деҳаи чашмаи Қозии водии Биштосои Рашт ба дунё омадааст. Дар айни ҷавонияш ба шаҳрҳои Қоқанд ва Фарғона сафар кардааст. Нусратулло Махсум дар давраи инқилоби 1-уми Русия дар намоишҳои коргарони шаҳри Қоқанд ширкат варзида, баъд аз инқилоби халқи демократии Бухоро дар соли 1920 ба қатори муборизони роҳи таҳкими ҳокимияти шӯроӣ дар Бухорои Шарқӣ шомил мегардад. аз соли 1921 то соли 1923 чун ваколатдори кумитаи озуқаи ҷумҳурии халқии сотсиалистии Бухоро дар таъмини артиши сурх хизмат карда, инчунин дар барқарорсозии ҳукумати шӯравӣ дар ғарм ва Душанбе ширкати фаъолона доштааст. Сипас ба ҳайси раиси кумитаи иҷроияи марказии Бухорои Шарқӣ ва раиси кумитаи инқилобии ҷумҳурии мухтори шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон кор кардааст. Нусратулло Махсум солҳои дар ин вазифа фаъолият карданаш барои ташкили ҷумҳурии мустақили иттифоқии Тоҷикистон заминаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва миллию маъданиро ба вуҷуд оварда, як қатор суннатҳои волои таърихию фарҳангии миллии тоҷиконро эҳё намуд. вале шурбахтона ин сарсупурдаи миллат дар гирдоби таъқибот ва душмантарошиҳои солҳои 30-уми асри 20 афтода 1 ноябри соли 1937 дар шаҳри Москва ба қатл расонида шуд. пас аз гузашти 20 сол, моҳи декабри соли 1958 бо қарори коллегияи ҳарбии суди олӣ ва хулосаи прокуратураи генералии иттифоқи ҷамоҳири шӯравии сотсиалистӣ, Нусратулло Махсум бегуноҳ бароварда шуда, 20 июли соли 1964 дар сафи ҳизби коммунистӣ номи ӯ аз нав барқарор гардид. ҳарчанд ӯро ҷисман нобуд сохтанд, аммо кору пайкор ҷонфидоиҳояш барои халқ ва ташкили давлати Тоҷикистон дар қалби ҳар тоҷикистонӣ то абад боқӣ хоҳанд монд. Ин абармарди миллат ва давлатмадори мумтоз воқеан ҳам аз чеҳраҳои намоёни садаи 20-уми тоҷикон аст. Нусратулло Махсум чун давлатдори дурандеш бо тамоми арсаҳои ҳаёту зиндагии мардуми заҳматкаш ва тамоми масъалаҳое, ки нуфуз ва обрӯи эътибори давлатро меафзуданд, махсус таваҷҷӯҳ мекард ва ҳар як масъаларо аз мавқеи адолати иҷтимоӣ, аз мавқеи давлату миллат ҳаллу фасл менамуд. ӯ пеш аз ҳама ба масъалаи занону ҷавонон дахл карда, истибдоди зани тоҷик дар торикию ҷаҳолат нигоҳ доштани он, масъалаи бисёрзанӣ ва соири муносиботи ғайриинсониро сахт маҳкум мекард ва дар ин раванд бештар ба таҷрибаи кишварҳои пешрафта ва зиндагӣ такья менамуд. дар баробари ин ҳама бузургтарин хидмати ин марди наҷиб ба ҳам пайвастани чанд шикастпораҳои давлати сомониён ва сарҷамъ овардани халқи пароккандаю парешонгаштаи тоҷик буд. бояд ёдовар шуд, ки Нусратулло Махсум на танҳо дар умури сиёсию давлатдорӣ аз худ осори амиқе гузошт, балки хонадони намунавӣ ба ёдгор монд ва фарзандони оқилу фозилеро ба воя расонид, зеро халқи тоҷик на танҳо бо номи ин қаҳрамони кишвар, балки бо кору пайкори фарзандони меҳнатдӯсту огоҳаш низ ифтихор менамояд. фарзандони ӯ Хайриниссо, Мунаввар, Анвар, Хосият, Акбар ва Музаффар мебошанд. камина дар бораи ҳаёту фаъолияти дигар фарзандони ин абармарди миллат маълумоти кофӣ надорам, вале фарзанди хурдии ӯ Музаффар Махсумоваро хеле хуб мешиносам, зеро солҳои донишҷӯӣ ба институти астрофизикаи академияи миллии илмҳои Тоҷикистон рафта, оид ба масъалаҳои мухталифи астрономия аз кормандони ин муассиса дарсҳо меомӯхтам, ки яке аз устодонам Музаффар Нусратуллоевич буд. Шодравон Музаффар Нусратуллоевич яке аз астрономҳои номвари собиқ иттиҳоди ҷамоҳири шӯравии сотсиалистӣ ва Тоҷикистон буда, аз соли 1970 то 2010 дар вазифаи мудири шӯъбаи сохтор ва динамикаи системаи ситораҳои институти астрофизикаи академияи миллии илмҳои Тоҷикистон фаъолият кард ва солҳои 1977 1992 сарварии муассисаи мазкурро ба ӯҳда дошт. самти илмии ин астрофизики асил ба сохт ва динамикаи системаи ситораҳо ва физикаи галактикаҳо бахшида шуда буд. устоди шодравон Музаффар Махсумов дар ин соҳа аввалин шуда усулҳои тадқиқоти динамика ва таҳаввулоти таъсири ғайрибазавии системаи зарраҳо ба таври ҷозибавӣ алоқаманд, ба вуҷуд омадани динамикаи ҷозибаи байни ҳамдигарии ситораҳои галактикаро ҳамчун системаи статистикӣ кор карда баромад. ӯ дар заминаи мушоҳидаю тадқиқотҳои илмии худ بیش از 60 اثر علمی و تحقیقاتی به نشر رسانیده است. با عبارهی دیگر مخصوموف مظفر همچون فرزند قهرمانی تاجیکستان با مهنت حلال کارشویان و فعالیت پرسمرش نه تنها نام نیک و روح بزرگوار پدرش را شاد گردانید بلکه اسم شریف خیش را در قلب هر یک فیزیک و استرافیزیک و دوستار طبیعت و عالم کیهان جاویدانه نمود. از این رو میتوان گفت که اگر پدر در تأسیس دولت مستقل ملی تاجیکان سهم بارز گذاشت، پسر در رشد یکی از ساحه‌های علمی دقیق این میهن نقش ارزنده اجرا نمود. در آخر باید تاکید کرد که نام نیک قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم همچون سیاستمدار به همتا، رهبر غمخوار ملت، وطن دوست اصیل، شخص دانشمند و کاردان که برای دولت و ملت تاجیک خدمت بی‌نظیر کرده است، در قلب‌های مردم ما باقی است. شنوندگان عزیز، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده نامور قربانوف، راوی فردوسی نظام.

0: дар 6 моҳи аввали соли 2026 дар Тоҷикистон 513 ҳолати сухтор ба қайд гирифта шудааст, ки дар натиҷаи онҳо 16 нафар, аз ҷумла 6 кӯдаки ноболиғ, ҷони худро аз даст додааст. шарҳи мавзӯи мазкур дар барномаи нигоҳи рӯз рӯзи панҷшанбе соати 9:10 дақиқа. субҳатуро мамлакати саид.
1: садои душанбе дар ноҳияи рӯшон рӯи мавҷи 88.5 FM.

0: садои озодӣ,
1: садои истиқлол,
2: садои ватанпарастӣ,
1: садои худогоҳию хештаншиносӣ.
0: Бо садои ҷовидонаи забони тоҷикӣ
1: аз мавҷи радиои садои Душанбе.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: соат бо вақти душанбе 8. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Бисту дуюми июл президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, пас аз баргашт аз сафари давлатӣ ба Муғулистон, бо раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Шарифхон Сафарзода, суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Зимни суҳбат, ҳисоботи раиси вилоят доир ба рафти бартарафсозии пасоматҳои офати табиӣ дар ноҳияи Рушон шунида шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон супориш доданд, ки дар якҷоягӣ бо мақомоти дахлдори ҳокимияти марказии кишвар дар муҳлати як моҳ оқибатҳои сели шадид дар ноҳияи Рушонро пурра бартараф намуда, ба мардуми осебдида барои барқарорсозии манзилҳои зист ва дигар иншооти маишӣ кӯмаки фаврӣ расонанд. Таъкид гардид, ки супоришҳои дахлдор ба сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода ва роҳбарони мақомоти масъули ҷумҳуриявӣ низ дода шуда, рафти корҳои барқарорсозӣ таҳти назорати бевоситаи роҳбари давлат қарор дорад. байни кумитаи корво ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ ва ҷавонони Муғулистон ёддошти тафоҳум табодул карда шуд. тавре аз кумитаи корво ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд, ҳадафи асосии ин санад таҳкими муносибатҳои дӯстона ва густариши ҳамкорӣ байни ду давлат дар соҳаи ҷавонон ва варзиш мебошад. дар доираи ин санад ҷониҳо ба мувофиқа расиданд, ки ҳамкориро тавассути дирай таҷриба ва дониш, татбиқи ташаббусҳои муштарак ва рушди равобити касбӣ байни сохторҳои ду давлат тақвият бахшанд. тибқи ин санад ҷониҳо барои пешбурди варзиши духтарон, рушди варзиши шахсони дорои имконияти маҳдуд, мубориза бар зидди допинг ва гузаронидани таҳқиқоти омӯзишҳои марбут ба физиологияи варзиш ҳамкориро густариш диҳанд. дар шаҳри Масқат мулоқоти сафири ҷумҳурии тоҷикистон Зубайдулло Зубайзода бо вазири тандурустии салтанати Умон доктор Ҳилол ибни Алӣ ас-Сабитӣ баргузор гардид. тавре аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд, зимни мулоқот масъалаҳои таҳким ва густариши ҳамкориҳои тоҷикистону Умон дар соҳаи тандурустӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар шаҳри Гулистон вохӯрии раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода бо ваколатдори президенти ҷумҳурии Қирғизистон дар вилояти Ботканд Мамирҷон Раҳимов доир гардид. дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд иттилоъ медиҳад. зимни вохӯрии масъалаҳои густариши ҳамкории тиҷоратӣ ва иқтисодӣ, татбиқи лоиҳаҳои муштарак, мубодилаи таҷриба, афзоиши гардиши молу маҳсулот ва иҷрои дастуру супоришҳои сарони давлатҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. таъкид гардид, ки вилояти Суғд ва вилояти Ботканд бо назардошти мавқеи ҷуғрофӣ ва шароити якхелаи иқлимӣ имкониятҳои васеи ҳамкорӣ доранд. аз ҷумла метавон дар бахшҳои кишоварзӣ, саноат, таъсиси корхонаҳои муштарак, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар самтҳои афзалиятнок ҳамкориро густариш дод. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбалон бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: сифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор. ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисьёр. падарону модарон пардифен шавад дармон.
3: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
8: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
6: Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برمیسال.

0: саҳар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ болои сар муборак.
1: Радиомаҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

Як рӯзи зебои зиндагӣ ба хайру шодӣ бошад, ҳамватанони азиз. Танҳову танҳо хотиррасон мекунем, ки имрӯз 23 июли соли 2026 мелодист ва омадем дар барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар то лаҳзае боз ҳам бо ҳам бошем ва барои шумо ҳамешагӣ таниҳат, умри дароз ва дастурхони пур аз нозу неъмат таманно дорем. Бошад ки пайваста бо шунидани таронаҳои зебо ва барномаҳое ки тӯли рӯз ҳамкоронамон бароятон омода карданд бо мо бошед. Бо шунидани барномаҳои радиои Садои Душанбе роҳати шуморо афзун мехоҳем. Шунавандаҳои азиз, шуморо дар қисмати аввали рӯз бо нашри тозатарин хабарҳои рӯз ошно месозад ҳамкорамон Саёҳат Содиқова. Дар қисмати дуюми рӯз бошад, шуморо бо нашри тозатарин хабарҳои рӯз ошно месозад ҳамкорамон Неъмати Муҳиб. Ва хеле хуб аст вақте ки ҳар як нафари мо кӯшиш мекунем то пайи амалӣ гаштани орзуҳои хеш аз ҷойҳои худ бархезем ва мо таманно мекунем, ки имрӯз ҳама орзуҳои шумо амалӣ бигардад. Роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода, масъули барномаҳои имрӯз ман Сангинои Тилозода ва барои дарёфти пахши беҳтарин тарона ва барномаҳое, ки ҳамкоронамон бароятон омода карданд, заҳмат мекашад. Коргардони барнома Қиёмиддин Зокиров. Бо мо бошед азизон, барномаи саҳаргоҳи Файзи Саҳар бо таронаи Дилнишин оғоз мешавад.

0: шунавандаҳои иззатманд, дар суб мо бозам барои шумо саломатӣ таманно дорем ва саломатӣ барои ҳар як нафари мо зарур аст ва инро ҳар як нафари мо бояд худамон ҳамеша ҳифз намоем то солим ва саломат бошем. Имрӯзҳо дар бозорҳои кишварамон фурӯши меваҳо дар авҷ аст ва чунки Тоҷикистон биҳишти рӯи замин аст ва мо аз ҷиҳати мева ва тару тоза будани меваҳо имрӯзҳо хуб мушкилӣ надорем, зеро хеле фаровон аст. Хуб, дар оғози рӯз мо барои шумо бозам саломатӣ мехоҳем ва бахши шифо дар пешниҳоди ҳамкорамон Мадина Юсупова пешниҳоди шумо мегардад, ки дар бораи хусусиятҳои шифобахшии олу бароямон маслиҳат медиҳад. Биёед якҷо мешунем.
1: дар ин бахш якчанд маълумотҳои муфидро оид ба хусусиятҳои шифобахшии олу пешниҳод менамоем. дар тиб аксар олуи сиёҳ ба кор меравад, ки пухта, шодоб ва ширин шуда бошад. мизоҷи олуи сиёҳ дар дараҷаи якум хунук ва дар дуввум тар аст. олуи сиёҳ ҳамчун ғизо камқувват, вале мулоимкунанда ва лағжонандаи дарун аст, зеро рутубат ва часпандагӣ дарун афзун аст. агар олуи сиёҳро пеш аз таом бихӯранд, дарди сари аз гармӣ ба амал омада ва табҳои сафровиро фоида дорад, ташнагиро таскин медиҳад, ҳарорати дил ва шиддати тафси онро хомӯш мегардонад, хориши баданро нест мекунад. беҷо гаштани дилро, ки аз бисёр шудани моддаи сафро дар меъда ба амал омада бошад, дафъ менамояд. олуи хушкро дар об бипазанд ва он обро соф карда бо асал ё бо шакар бинӯшанд дарунро мулоӣ месозад. гули олуро куфта ба сар гузошта бандан, дарди сареро, ки аз гармӣ бошад, нафъ мебахшад. барг ё решаашро дар об ҷӯшонида, бо он об ғарғара кунанд ва он обро дар даҳан гардонанд, аз майна фуромадани назларо манъ мекунад ва милки дандонро мустаҳкам мегардонад. агар ин обро бинӯшанд, кирмҳои меъдаро ихроҷ мекунад. баргашро куфта ба зери нов гузошта бандан, кирмҳои шикамро мекушад, вале олуро бисёр бихӯранд, ба майна зарар дорад. ин гуна офати онро бо челон хӯрдан ислоҳ метавон кард. агар ба меъда зарар расонад, гулқанд бояд истеъмол намуд. миқдори як бор хӯрдан аз меваи олу дар як рӯз то 150 грамм аст.

шунавандаи азизу иззатманд, бозам як рӯзи хубу хушро барои шумо таманно дорем. Мо ба роҳравон роҳи сафеду бехатар мехоҳем. Роҳашон сафед бошад, ки соҳу саломат ба назди азизону пайвандонашон баргардад. Барномаи саҳаргоҳи Файзи Саҳар ин лаҳза тақдими шумо мегардад. Бахши навбати шеър олами эҳсос аст. Аз ин олами сабзи ҷовидона саршор бош. Атргардон бахши аз барномаи саҳаргоҳи Файзи Саҳар.

бе ту гарчи корвони умри ман меравад, рӯзе ба соҳил мерасад. Кист ҳамрози тую ҳамроҳи ту ҷони ман месӯзад аз рашку ҳасад. шабдизи овораи бахти маро бахти ширин хислат омад ром кард. захми ҷони хастаро малҳам бишуд, захми нооромро ором кард.

0: шунавандаҳои иззатманд, бахши таронаи субҳ аст дар барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар, ки пешниҳоди шумо мешавад. дар бахши таронаи субҳ ду ҳунармандро бо коргардони барнома Қиёмиддин Зокиров бароятон интихоб намудем. Ин ҳунармандон ҳунармандони ҷавонанд ва дӯстдорони таронаҳояшон хеле хеле зиёд аст. хуб Дилшоди Файзулло яке аз ҷавонони муваффақ, ки имрӯз таронаҳояш хеле зебо шуниданӣ ва ҳамзамон мухлисонаш низ хеле хеле зиёданд. ва ҳунарманди дигар бошад Шабнами Тоҷиддин. ва шумо шунавандаҳои азиз имкони фароҳам доред аз ҳунарманди дӯстдоштаатон ҷонибдорӣ кунед ва аз ҳамин ҳунарманд тарона шунавед. танҳо шунавандаи азиз дуруд мегӯем ва ҷонибдорӣ аз ҳунарманди дӯстдоштаамон мекунем. Шабнами Тоҷиддин, Дилшоди Файзулло, ҷонибдорӣ аз шумо. рақам бичинед 227-6152 227-6172. занги аввал аст, мешунавем.
1: салом
0: алейкум, дуруд мегӯям барои шумо. Дилшоди Файзулло, Шабнами Тоҷиддин, ҷонибдорӣ аз ҳунарманди дӯстдоштаатон кунед.
1: ман Сулаймон дар беморхона хобад ва он шифои комилона Шабнами Тоҷиддинро мебахшам ба вас.
0: Шабнами Тоҷиддин бо як овоз пешсафас сипос мегӯям. 227-6152 227-6172 ҷонибдорӣ аз ҳунарманди дӯстдоштаатон кунед. рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. Дилшоди Файзулло, Шабнами Тоҷиддин, мешунавем шуморо.
2: Алло.
0: Алло, шумо
2: мешунавед? Ман яна пашма, ассалом алейкум. Ман яна пашма, ман дай доимо шумо гавгар бома аз нивия кишонё. Дилшоди Файзулло, мешунам як сурби модарона ро пешсаш мейнамед.
0: Сипос мегӯем. Дилшоди Файзулло, як овоз. Шабнами Тоҷиддин, як овоз. рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. занги навбатиро якҷо мешунавем. Алло, шуморо мешунавем. Салом алейкум.
3: Салом алейкум, Шабнами Тоҷиддин.
0: сипос мегӯям. Шабнами Тоҷиддин бо ду овоз пеш саф аст. шунавандаҳои азиз, рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. Дилшоди Файзулло, Шабнами Тоҷиддин, занги навбатӣ бо мо пайваст аст. якҷо мешунавем.
4: салом алейкум.
0: салом алейкум.
4: итмо Тоҷиддин балхи интихоб мекунад. Дилшоди Файзулло.
0: Дилшоди Файзулло бо ду овоз. шунавандаҳои азиз, рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. Дилшоди Файзулло, Шабнами Тоҷиддин, занги навбатиро якҷо мешунавем. Алло.
5: ассалому алейкум.
0: ассалому алейкум.
5: Айнои Ахмадони зевисома мехом ки Дилшоди Файзулло-ро интихоб кунам.
0: сипос мегӯям, модари азиз. Дилшоди Файзулло бо се овоз пеш саф аст. рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. Шабнами Тоҷиддин ду овоз, Дилшоди Файзулло се овоз. занги навбатиро пайваст месозанд. алло, шуморо мешунавем.
6: дуруд ба шумо бинойгоно. Дилшоди Файзулло бисарояд.
0: сипос мегӯям барои шумо. чор овоз Дилшоди Файзулло, ду овоз Шабнами Тоҷиддин. рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. занги навбатиро мешунавем. алло.
7: алло, салом алейкум.
0: ассалом алейкум.
7: аз шаҳри нора Шавригул ҳастам. интихоби ман Дилшоди Файзулло.
0: сипос мегӯям барои шумо. бо панҷ овоз Дилшоди Файзулло пеш саф аст. шунавандаҳои азиз, рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. Дилшоди Файзулло, Шабнами Тоҷиддин, мешунавем шуморо.
8: алло, салом алейкум.
0: салом алейкум.
8: шунавандаи шумо мизали Шабнами Тоҷиддин.
0: сипос мегӯям. Шабнами Тоҷиддин бо се овоз, Дилшоди Файзулло бо панҷ овоз пеш саф аст. рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. занги навбатиро мешунавем. алло.
9: ассалому алайкум акои тангиной.
0: салом алейкум.
9: рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
0: аз шумо низ ба хайр бошад.
9: саломат бошед. ман меҳрубон ҳастам. ман интихоб мекунам Шабнами Тоҷиддин.
0: сипос мегӯям барои шумо. Шабнами Тоҷиддин чор овоз, Дилшоди Файзулло панҷ овоз. рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. занги навбатиро якҷо мешунавем. алло.
10: салом алейкум асаи тангиной бо.
0: салом алейкум.
10: рӯзи рӯзгарата ба шоди хурсандӣ бошад. ман интихоб мекунам Дилшоди Файзулло. зиро мебахшам бо дӯстам
11: آبای اویمگل و سرای بونو و شما برو ریکو همیشه خوشبخ باشید.
0: سلامت باشید. شش اووز دیل شدی فایزولو چور اووز شب نمی تو جیدین. شنوانده های عزیز رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد و ما میشنویم زنگ نوبتی رو که دو دقیقه دیگر در اختیار داریم. میشنویم شما رو. الو.
12: السلام علیکم.
0: شبنمی تاجیدین با پنج اووز دل شده فیضالله با شش اووز رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. میشنویم زنگ نوبتی رو. الو. شما رو میشنویم.
13: سلام آقای سنگینه بانو، روز بخیر باشه.
0: از شما نیز بخیر باشد.
13: سرایه هستم، من نه با برنامه شما پیوستم.
0: دلشاد فیضالله شبنمی تاجیدین انتخاب از جانب شما. دلشاد فیضالله سپاس میگویم. دلشاد فیضالله با هفت اووز، شبنمی تاجیدین با پنج اووز. خوب میشنویم زنگی حال طلب رو. الو.
14: سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
14: سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
14: آشا.
0: نفهمیدم. شما فیروزابانو بودید. فیروزابانو بودید و دو مرتبه آواز دادید. آواز شما رو قبول نمیکنیم. خوب دلشاد فیضالله با هفت آواز و شبنمی تاجیدین با پنج آواز. شنونده های عزیز، رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد و با شنیدن یک زنگ تلفنی دیگر میشنویم. الو. خوب شنونده با شما رو میشنویم.
15: الو. سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
15: من مادر واسگی بودم، شبنم تاجیدین کردم.
0: سلامت باشید مادر عزیز، شما رو میشنویم. شبنم تاجیدین با شش اووز، دلشاد فیضالله با یک اووز. تنها یک زنگ تلفنی دیگر در اینجا با برنامه حسنی انجام می بخشد. رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. شما رو بشنوید.
16: سلام علیکم یک بودگر، من مادرم از سهری با دلشاد فیضالله.
0: سپاس بگویم مادر عزیز. با هشت آواز گرفتنی دلشاد فیضالله و شش آواز گرفتنی شبنم تاجیدین اینجا با بخش ترانه صبح حسنی انجام می بخشیم. در برابر انجام یافتنی بخش ترانه صبح ما با برنامه سحرگاهی فیضی سحر حسنی انجام می بخشیم. شنونده های عزیز، با انجام یافتنی برنامه سحرگاهی فیضی سحر برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه ادامه دارد. من با شما بودم سنگین و تیلازاده، کارگردان کیومیدین زاکیرم.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат бо вақти душанбе 9. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед дар студия Саёҳат Содиқова. Сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар салтанати Умон Зубайдулло Зубайзода бо вазири тандурустии салтанати Умон доктор Ҳилол ибни Али ибни Ҳилол ас-Сабити мулоқот намуд. Дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар салтанати Умон хабар доданд. Зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои таҳким ва густариши ҳамкории Тоҷикистону Умонро дар соҳаи тандурустӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. Аз ҷумла доир ба рушди ҳамкорӣ байни муассисаҳои тандурустии ду кишвар, табодули таҷрибаи касбӣ, такмили ихтисоси мутахассисони соҳа ва тавсияи робитаҳои мустақим байни сохторҳои дахлдор мубодилаи афкор анҷом дода шуд. Ҳамзамон масъалаҳои таҳияи санадҳои ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ташкили табодули сафарҳои расмӣ дар сатҳи роҳбарони соҳа муҳокима гардиданд. Сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт Хусрав Нозирӣ бо муовини вазири корҳои хориҷии давлати Кувайт дар умури Осиё Навоф Абдуллатиф Ал-Аҳмад дидору гуфтугу кард. Дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд. Дар он дидор доираи васеи масъалаҳои ҳамкорӣ байни Тоҷикистон ва Кувайт дар арсаҳои авалиятнок мавриди баррасӣ қарор гирифт. 20 июл дар шаҳри Душанбе ҷаласаҳои комиссияи президентӣ ва кумитаи иҷроияи Федератсияи ҷаҳонии гимнастика оғоз гардид, ки то 25 июл идома меёбад. Тавре аз Федератсияи гимнастикаи ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, дар ҷаласаҳо президенти Федератсияи ҷаҳонии гимнастика, президенти Иттиҳоди гимнастикаи Осиё, котиби генералии аъзои комиссияи президент ва кумитаи иҷроия, инчунин роҳбарони Федератсияҳои миллии гимнастика ва коршиносони байналмилалӣ иштирок доранд. Зимни баргузор ҷаласаҳо масъалаҳои муҳими рушди минбаъдаи гимнастика, такмили низоми идоракунии Федератсияи байналмилалӣ, омодагӣ ба бузургтарин мусобиқаи байналмилалӣ, рушди равияҳои гимнастика ва густариши ҳамкории байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд. Дар 6 моҳи соли равон гардиши тиҷорати хориҷии Тоҷикистон ба 6 миллиард 83 миллион доллар баробар гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 беш аз 2 миллиард доллар зиёд аст. Тавре сардори хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Хуршед Каримзода зимни нишасти матбуотӣ ба намояндагони расонаҳои хабарии ватании хориҷии иттилоъ дод, дар ин давра ба ҷумҳурӣ дар ҳаҷми 5 миллиард 224 аз 3 миллион доллар молу маҳсулот воридод гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 1 миллиард 403 1 миллион доллар ё 36.7% зиёд аст. Содирот ба 1 миллиард 579 миллион доллар баробар шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 635.8 миллион доллар ё 68.4% афзоиш ёфтааст. Хуршед Каримзода афзуд, ки дар сохторҳои умумии гардиши мол ҳиссаи воридот 76.8% ва содирот 23.2%-ро ташкил медиҳад. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: Гузориши муфассал.
1: Прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали адлия Ҳабибулло Воҳидзода ба хабарнигорон оид ба фаъолияти мақомоти прокуратура дар нимсолаи якуми соли 2026 доир ба волояти қонун, таҳкими қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, ҳифзи манфиатҳои инсон ва шаҳрванд, ҷомеа ва давлат иттилоъ дод. Гузориши ҳамкорамон Дилбар Исмат ва пайгир аз ин мавзӯст.
3: Зимни баргузории нишасти матбуотӣ дар прокуратураи генералӣ гуфта шуд, дар натиҷаи андешидани тадбирҳои судманду натиҷабахш ва чораҳои мақомоти прокуратура дар нимсолаи якуми соли 2026 сатҳи ҷинояткорӣ дар ҷумҳурӣ 10.3% паст гардидааст. Дар ин давра ҳуқуқи озодиҳои 235586 нафар барқарор гардида, 38627 санади эътинои прокурори татбиқ, 47602 нафар ба ҷавобгари моддии интизомӣ ва маъмурӣ кашида шуданд. Прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба паст гардидани сатҳи ҷинояткорӣ иброз дошт, ки мутаассифона дар нимсолаи аввал ноболиғон бештар ба ҷиноят даст заданд.
4: Нисбати ҷинояткорӣ бошад, дар ҳақиқат ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон зиёд шудааст. 333 адад буд соли 2025, дар нимсола 400 адад дарааст. Албатта ин ташвишовар аст, вақте ки ноболиғ ҷиноят содир мекунад. Тасаввур кунед, ки баъзи шумо агар ба ҷои маҳруми аз озодӣ президент پوینده چی میشد وای جواب بود تو ولی رفت با پوینده برآمد تو میدونی چی شد جنایت رو صادر کرد از اونجا برآمد تو صادر کردن جنایت احتمالات زیاد داره چون که میدونیم که هلندای چندین مرتبه و
3: به سوال خبرنگاران در مورد به کدام نمود جنایت دست زدن نابالغان پراکرور جنرالی تاکید داشت که بیشتر از همه جنایت دزدی در بین نابالغان به قید گرفته شده است. مقامات پراکراتور اینچنین تصمیم دارند جهت کم شدن جنایتکاری در بین نابالغان تدبیرهای ضروری را راه اندازی نمایند.
4: بیشتر به نابالغان در اون نظر هستیم بعضی فکر و اندیشه ها هست پیشنهادها هست کوزی کورباری شده ایستاده است استفاده اینترنت استفاده تلفن سامانه ها شبکه ها چیکار کنیم اینا پیش رو چون که در تجربه دولت های دیگری پیش قدم دنیا قانون روی الوهیده قبول کرده شده است استفاده بردن از شبکه ها از همه چی محدودیت دارد در ما همه چیز نیست ما همه روز فکر میکنیم که کورباری کرده تجربه از تجربه دولت های پیش قدم استفاده بوده و اینا در قانون گذاری جمهوری ترکستان در این سمت
3: زمین نشست گفته شد با مقامات پراکراتورا 22063 مراجعات شخصان واقعی و حقوقی وارد 520 عدد از جانب پراکروران بواسطه بررسی و 1826 مراجعات قانع‌گردانیده شده است. مقامات پراکراتورا مین بعد نیز فعالیت خود را با اجرای با صفت وظیفه های کنستیتوسیونی تامین ولایت قانون، حفظ حقوق و آزادی های انسان، حمایت منفعت های دولت و تحکیم قانونیت برای نائل شدن به نتایج باز هم نظررس تدبیرها را روح اندازی می نماید. دلبر اسمت و صدای دوشنبه.
2: سیفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار اشکی چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوبکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار پدران و مادران پردیفن شود درمان
5: پردیفن بیبی و پردیفن کیتز فوران و بیخوف درد رو رف کرده التهاب و تب رو نبود می سازد سسپنزی پردیفن بیبی و پردیفن کیتز رو از داروخانه ها دسترس کنید احتمال محدودیت استفاده دارد قبلا با دکتر مصلحت کنید
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Ой, дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад. فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
10: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سلفه نبود خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال
12: در شش ماهی اول سال 2026 در تاجیکستان 513 حالت سوختور به قید گرفته شده است که در نتیجه آنها 16 نفر از جمله 6 کودک نابالغ جان خود را از دست داده است. شرح موضوع مذکور در برنامه نگاهی روز روز پنجشنبه ساعت 9:10 دقیقه صبح تو را مملکت سعید.

0: ва ба қайд гирифта шуданд аз қабили ҳамо баланд шудани ҳарорати ҳаво ки тавассути ҳамон ҷараён ва ноқилҳои барқӣ худ гарм мешаванд ва инчунин ҷараёни барқ тавассути онҳо мегузарад ва гармӣ дутарафа бар он яъне дар он яъне ҳаракат мекунад ки дар он ба вуҷуд меояд метавонад обшавӣ яъне ҳамон таҷҳизотҳои яъне ҳамон обшавӣ ҳамон ноқилҳои барқӣ ба қайд гирифта шавад ки боиси ҳамон расиши кӯтоҳи ноқилҳои барқӣ ки ба амал омад метавонад ҳодисаҳои сохтор ба амал ояд вобаста ба чунин ҳолатҳо яъне дар ҳудуди ҷумҳурӣ баъзе аз ҳамён қидаҳо яъне қидаҳои барқиро хомӯш мекунанд то ҳамон каме ҳам бошад ҳамон таҷҳизотҳои ҳамон барқдиҳанда яъне хунук шуда ва зиёдтар сарбориро ба дӯш нагиранд
1: бале воқеан шунидед шунавандаҳои арҷуманд вақте ки барқҳоро дар ин ё он маҳалла ё дар ин ё он минтақа хомӯш мекунанд хуб шунавандаҳои мо хеле зиёд занг мезананд мо барқ надорем ё имрӯз хеле муд шудааст ки масалан дар телеграм дар ватсап дар фейсбук дар монанди ҳамин расонаҳои васоити иҷтимоӣ низ менависанд шунавандаҳои хубамон ки чаро масалан мо барқ надорем ё ин гуна вон гуна барои он ки масалан аз як хати 500 киловатта агар мо бигирем дар як шаҳри Душанбе зиёда аз чанд миллион аҳолӣ аз он истифода мебарад ва ба навбат истифода бурданам хуб дар ин гармо дар ин дамоҳои баланди гармӣ ман гумон мекунам ки аз рӯи одоб аст ба он хотир ки масалан агар минтақаи маҳаллаи 33-умро агар хомӯш кунанд имрӯз то бегоҳ ини чӣ гап намешавад инам ба хотире ки дам додани ҳамун симҳое ки ноқилҳое ки аз он барқ мегузаранд масалан дар як хонавода аз даҳҳо садҳо таҷҳизотҳо ман имрӯз медонам ки мардум истифода мебаранд сари вақти хуб хомӯш намекунанд барқро масалан плита мемонанд монанди ҳамин чизҳои гармкунакҳое ки хеле баланд шиддат ҳастанд мегузоранд ва аз ин хотир чун ноқилҳо гарм мешавад аксаран чун чизҳо асбобҳо дақиқ ҳастанд автоматукунонӣ шуда шудаанд оно тез зуд мепартоянд ва ба мин хотир баъзан мешавад ки сарусадоҳои зиёди норозигии шаҳрвандон мешавад ки барқро хомӯш мекунад ин аз ҳамин хотир аст яъне бо таври меъёри муайян истифода бурдан ҳамин тавр не бубинед имрӯз дар бисёр минтақаҳо аксари сухторҳо ҳам аз ҳамин ноқилҳои барқӣ аст ҳамин тавр
0: небале аксари сухторҳо ҳамин қувваи сарбори ноқилҳои барқӣ рух медиҳад ки дар он шаҳрвандони мо яъне беаҳамияти зоҳир менамоянд ва аз як ё ду зиёда аз он таҷҳизотҳои барқиро пайваст намуда ва сарборӣ ки ба амал омад метавонад қувваи барқ бо ҳам яъне гарм шуда яъне расиши қутои ноқилҳо ба амал ояду сабаби ҳамон яксола як умра мо талоше ки кардааст барои худ муҳайё карда зиндагии хубро яъне метавонад дар як дақиқа ба коми оташ равад ва аз кулли шаҳрвандон ба чунин ҳолатҳо яъне ба чунин ҳодисаҳо рӯ нашудан метавонанд ҳамон таҷҳизотҳои барқиро яъне бо муҳлатҳои муайян истифода баранд зеро дар дигар хона метавонанд онҳо хунуккунаки сардӣ яъне кондисионер истифода баранд дар дигар хона яъне шамолияк ҳоло ки зиёдтар ба муайян аст истифода мебаранд инчунин ҳамон таҷҳизотҳое ки яхтонҳоро яъне мошинҳои ҷомашӯӣ ва дигар таҷҳизотҳои маишие ки дар ҳамон манзилҳои истиқомати яъне бонуони мо аз он зиёд истифода мебаранд ҳамин гуна истифодабариро метавонанд онҳо ба таври муайян ё ки ба таври яъне ба навбат яъне истифода баранд ки ҳамо сабаби сар задани сухтор нашавад ба
1: бале воқеан чунин аст ва ман бовар дорам ки хуб дар хонаводаҳо бонуҳои мо чуморо мешунаванд ин чизро ба назар мегиранд ва хуб зимни нишасти матбуотӣ муҳтарам вазири вазорати корҳои дохилии ҷумҳурӣ иброз дошта буданд ки дар сухторҳое ки бар асари 6 моҳ сипари гашта 16 нафар ҷон бохтанд хуб билолиддин барои шунавандаҳои мо мегӯед ки ин чӣ гуна сухторҳо буданд дар кадом манотиқҳои кишварамон бештар рух доданд ин сухторҳо дар кадом нуқтаҳо буданд бештар
0: хеле ки дар нишасти матбуотӣ гузашта муҳтарам вазири кории дохилӣ муайян намуданд ки дар иттилоъ доданд ки дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ 513 ҳодисаҳои сухтор ба қайд гирифта шудааст ки аз он яъне дар умум яъне 16 нафар яъне шаҳрвандони ҷумҳурӣ ҷони худро аз даст доданд ҷони худро аз даст доданд ки аз онҳо 6 нафарашон ноболиғ мебошад ва чунин ҳодисаҳои сухтор бисёр дар манзилҳои сухоматӣ рух додааст ки аз ҳамон беэҳтиётӣ намудани ҳамон таҷҳизотҳои барқие ки мо пештар гуфтем ё ки балонҳои газо ки дар он гуфтем ҳангоми истифодабари он тарзи нодурусти онҳо шаҳрвандони худ дар ҳамон аз дуди ғализ ҷони худро аз даст доданд
1: بله و خوب یک مسئله خیلی مهمی دیگر است که از این فرصت های مناسب استفاده بریم برای شنونده ها بگوید.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Здравствуйте. Двадцать июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, по возвращении из государственного визита в Монголию провел телефонный разговор с председателем Горно-Бадахшанской автономной области Шарифхоном Сафарзода. В ходе разговора был заслушан отчет председателя области о ходе ликвидации последствий стихийного бедствия в Рушанском районе. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил руководству Горно-Бадахшанской автономной области совместно с соответствующими органами центральной власти страны в течение одного месяца полностью ликвидировать последствия сильного наводнения в Рушанском районе и оказать срочную помощь пострадавшему населению в восстановлении жилых домов и других бытовых объектов. Было подчеркнуто, что соответствующие поручения также были даны премьер-министру страны Кохиру Расулзода и руководителям ответственных республиканских органов, а ход восстановительных работ находится под непосредственным контролем главы государства. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Садой Душанбе, Руи Маз Якса, Дуазаб, Дуэфэм, Таминандозас.
3: барномаи нигоҳи рӯзро идома медиҳем ва шунавандаҳои арҷуманд лейтенанти калон Билолиддин Абдукаримзода, корманди хадамоти давлатии оташнишонии ҷумҳурӣ, меҳмони барномаи мо ҳастанд. ва Билолиддин ҷон, биёед ин тавр суҳбат мекунем. хуб, мо аз хонаҳо мегузарем, шунавандаҳои мо хеле шуниданд ин мавзӯ. акнун дар чанд ҷо сару садоҳо ҳам шуд, ки нақлиётҳои автомобилӣ низ месӯзанд. барои шунавандаҳои мо, ки аксари шунавандаҳои ҳамон ронанда ҳастанд, мо шуморо дар роҳ, дар хатсайрҳо мешунавем. خب چرا این سختورها سر می زده باشن؟ برای شنانده ها شر می دادید کمک
4: هست؟ البته در چونی حالت ها ما نه تنها در منزل های سخامت بلان های برمی شد بلکه حتی حدیث های سختور در نقلات های همون مسافر کشی یا اینکه نقلات های شخصی که همون شهروندان ما از آن استفاده برند سختور ها بقیه گرفته می شود چونی سختور ها بقیه گرفتن آنها вобаста ба чунин баланд шудани ҳарорати ҳавоӣ ё ки нуқсонҳои техникӣ дар он пайдо намудан ки ҳамон ноқилҳои барқие ки дар дохили ҳамон нақлиёт барои истифода намудани ину он ҳамон таҷҳизотҳои он истифода мешавад метавонад ҳодисаҳои сухтор ба қайд гирифта шавад ки ҳангоми бояд шаҳрвандон дар чунин ҳолатҳо бояд вобаста ба ҳарорати баланд будан ки оно метавонад ҳарорати баланд ҳам аз асфалти замин ҳам аз офтоб ки ба нақлиёт яъне мубориза мекунад ба нақлиёт яъне мерасад метавонад ки таъсири хеле баланди худро мерасонад ки яъне ҳамон ҳангоми чунин ҳодисҳо ба шаҳрвандони мо ҳамон нақлиётҳои худро ба муҳлатҳои муайяне метавонанд барои таваққуф намудан дар ягон шамол расоя гузоран ки ҳамон нақлиёт дар ҳамон каме ҳам бошад ба худ яъне як салқини худро эҳсос намояд зеро дар чунин дар шаш моҳи ҳамин соли гузашта муайян ба мо дар нақлиётҳои яъне шаҳрвандонмо 20 ҳодисаи сухторо муайян намудем ки аз ину он ҳодисаҳои сухтор ба қайд гирифта шудааст ва ба кулли шаҳрвандон дар чунин ҳолатҳо мо муроҷиат мекунем ҳатто мефаҳмонем ки истифода намудан дар ҳамон нақлиётҳои худ бо таҷҳизотҳои аввалиндараҷаи оташнишонии оташхомӯшкуна бояд ҳатман гузоранд зеро ин ҳодисаи сухторро намегӯяд ки дар ину он рух медиҳад ҳатто ман метавонам ҳатто ман дар мошини шахсии худ дорам ин гуна таҷҳизотро ки ҳангоми сафар намудан ба ин он гӯша ман на танҳо барои истифода намудани таҷҳизоти ҳатто ба ҳамон шаҳрванде ки дар ҳамон ҷо ба чунин ҳодиса рух дод метавонад барои кӯмак намудан ба ӯ кӯмак намоям ва ин он мушкил нест ба истифода намудани чунин таҷҳизотҳо дар нақлиёти ҳамон шаҳрвандӣ бояд ҳатман бошад хело зарур ва дастрас аст
3: бале шунидед шунавандаҳои арҷуманд оное ки ронанда ҳастанд оное ки ҳар куҷо садои моро мешунаванд ман намедонам ронандагӣ бисёр касби хуб аст хабари хуб аст, вале истифода аз ин таҷҳизотҳо хубтар барои бехатарии саломатӣ. Ҳамин тавре хоса дар ҳамин фасли зими хуб тобистон, ки хеле ҳаво, хеле дамои ҳаво баланд аст, гармӣ дуруст қайд кардам Билолиддин, ки хуб мумҳо хеле баланд гарм мешаванд, яъне ҳамон асфалте ки мо мегӯем роҳоро пӯшидааст, хеле баланд гарм мешавад. ҳатто ман дар хуб дар Facebook дидам, ки дар ноҳияи шаҳри Тус, дар гармтарин нуқтаи Тоҷикистон, тухмро дар замин мегузоранд, тухм мепазад зуди зуд. Аз ин бармеояд, ки температура, яъне ҳарорати ҳаво хеле баланд аст, аз ин хотир ронандаҳои мо ҳам хеле боэҳтиёт бошанд. Яъне ки хеле зиёд рондед, ақаллан 2 соат, 1 соат нақлиётро дам диҳед. Оное ки сафарҳои дур баро мемонанд, масалан аз шоҳроҳо убур мекунанд, Бадахшон мераванд, намедонам хуб Суғд мераванд, намедонам Хатлон мераванд, бигзор 1 соат, ним соат, 2 соат барои бехатарии худу ҷони худу ҷони бале дигарон бояд мошинаи худро якамакак дам диҳем, яъне нақлиёти худро андаки дам диҳем. Акнун хуб, боз сари мавзӯе ки имрӯз хеле мавзӯи доғи рӯзи ҳамватанонамон дар минтақаҳои кӯҳистон, дар хуб ҷоҳое ки чорво доранд. Мо алавдарав сар шуд, ним дар нима ҷоҳо алавдаравам поён шуд ва ҷои гузоштани алафҳову дар бораи дарави гандуму ғалазор имрӯз чӣ мегӯед? Имсол буданд ҷоҳое, ки масалан ба сухторҳо гирифтор шуданд?
4: Албатта, имсол чиқиле, ки мо дар аввали суҳбат бо имрӯз намудем, ки бо баланд шудани ҳарорати ҳаво дар талу теппаҳо баландкӯҳҳо, яъне ҳодисаҳои сухтор ба қайд гирифта шуд ва ба кулли шаҳрвандон мо эҳтимолан хоҳиш мекунем, ки ана зиёдтар аввало мо мавсим ҳамин ҷамъ намудани хӯроки дуришт торобо дар баъзе минтақаҳо пурра ба анҷом расида ва ҳоло дар баъзе минтақаҳо оғоз наёфтааст, дар минтақаҳои баландкӯҳӣ ва ҳамон ба кулли шаҳрвандон расонида мешавад, ки ҳамон ҷиҳати ҷамъоварӣ намудани ҳамон захира барои хӯроки дуришт барои чорбоҳо бояд ҳатман тартиби бехатари он риоя намоем ва ҳангоми ҷамъоварӣ намудан бояд дар болопӯши хонаҳои истиқомати онро нагузорем, зеро ҳангоми дар каме ҳам бошад аз каме оташ метавонад ба пурраги ҳамон хона ва каме оташ равад ва онҳо бояд дар ҷойҳои дур аз дастнорас ҳамон фарзандони ноболиғ гузорем, ки дар барои ҳамон истифода намудани ҳамон хӯрок дуришт чорабо худи шаҳрвандо бояд масъул бошанд ва дар чунин ҳолатҳо, ки мо сухторҳое ба қайд гирифтем, ки дар ҳамон оғилхонаҳо сар задааст, ки ҳамон зиёдтар расидкутҳои ноқилои барқи амал намудааст, ки ҳамон дар ҳамон алафҳои хуш захира хӯрок дуришт чорбо ки дар он пайваст мешавад расид, ҳамон сухтор метавонад оташ зуд паҳн шавад, зеро он ҳамон хӯрок дуришт чорбо хушк аст ва зуд метавонад оташро ба дигар минтақа паҳн намояд, ки дар чунин ҳолатҳо мо ду факти ҳамон ҳайвонҳои калони шохдорро дар давоми 6 сол ба қайд гирифтем, ки ба ҳамон хонавода чӣ қадар зарар зиён меорад, зеро он барои тӯи арӯзии домоди фарзандаш онро шояд ба тарбият гирифта ёки ба дигар чораҳои зиндагии худ барои ниёзи рӯзгор, яъне онро ҳам метавонад дар як дақиқа ки дар ҳамон чанд сонияи ҳамон чунин ҳамон زحمت کشیده از دست زیاد.
3: بله واقعا شنیدید شنوندگان ارجمند خیلی تاکید با جو بر بلال دین برای شما کردن وقتی که ذخیره زمستانه چوربو خواسته همون علف ها و نمیدونم کوه و علف کی بدایی که شما جمع میکنید دورتر از خانواده باشد حتی از خانه از مول و حال هم دورتر باشد خیلی خوبتر میشد همین طور نه بلال دین
4: بله،
3: وقتی که مثلا چی طور شما گفتید الکای دو چوربو دو سر چوربو کالونی شخدور رو با قید گرفتید که تلفات شده است امروز ҳадди ақл як чорвош 11-12 ҳазор сомонӣ аст дар бозор ва хеле талафоти зиёд барои ҳар як хонавода ва акнун мо камкам ба анҷоми барнома мерасем Билолиддин хеле инҷо факту рақамҳои зиёд доред шояд як гуфтаниҳои дигар барои шунавандаҳои мо доред ки мехоҳед гуфтану ман напурсидам
4: дар чунин ҳолатҳо мо шаҳрвандонро муроҷиатнома хостем як муроҷиатнома расонем ки дар чунин ҳолатҳо бояд ҳатман риоя намоянд сарраёсати хадамоти давлати оташнишонӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ба иттилоти аҳолӣ мерасонад ки бо дар назардошти баланд шудани ҳарорати ҳаво ва зиёд гардидани хатари сар задани сухтор аз роҳҳои дар ташкилоту муассисаҳо ва аз тамоми шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки қоидаҳои бехатар аз сухторро қатъиян риоя намоянд аз ҷумла истифода намудани таҷҳизотҳои барқӣ боиси сарбории зиёдатӣ ба шабакаҳои барқӣ мегардан худдорӣ намоянд. Ҳангоми интиқол ва пур намудани маводҳои сӯзонда талаботи бехатариро риоя намоянд. Зарфҳои гази моеъ дар зери нурҳо, яъне мустақими офтоб, нигоҳ надоранд. Зеро мо дар суба ҳам суба шудем ва таъкид намудем ва бозам мегӯем. Аз афрӯхтани оташ дар ҷойҳои мамнӯъ, наздики алафҳои хушҷанг, газор ва дигар маводҳои зиёддаргинада худдорӣ намоянд. Ва кӯдаконро беназорат нагузоранд ва нагузоранд, ки онҳо бо оташ ва гугирд ва дигар ашёҳои оташангез бозӣ кунанд. риояи қоидаҳои бехатарӣ кафолати ҳифзи ҷони шаҳрвандон, молу мулк ва муҳити зист мебошад.
3: Бале, дар фурсате ки мо гуфтем кӯдаконамон дар таътили тобистона қарор доранд, мо бояд ба онҳо хуб аз ҳолатҳое ки сӯхтор сар мезанад, яъне мо бояд ба онҳо фаҳмонем. Ва хуб, ҳамчунин шумо гуфтед ки дар пеш боз зимистон аст, имрӯз аз хӯрокҳои чорвое ки мо ҷамъ мебиёрем канортар аз ҳавлиҳои зистамон бошад, аз ҷойҳои зистамон бошад. ва шунавандаҳои хубамон бояду бояд донанд ки хуб дар ҳамин чор фасл ҳамеша хатари сухтор ҳаст. ҳамин тавр не?
4: Бале, дар ҳамин чор фасли дар кураи замин ки давр мезанад, хатарҳои сухтор ҳастанд. ва ҳатто хатарҳои сухтор мо ба қайд мегирем дар фасли баҳор каме камтар аст. зеро ҳоло табиати зебои тоҷикистон дар ҳолати яъне гулгушуфонӣ аст ва ҳолатҳои сарзаи
3: нами
4: зиёд аст. бале, ҳодисаҳои сухтор дар ҳамин фасли баҳор каме барои мо яъне
3: осонтар
4: аст.
3: ва акнун аз ҳамон нафарое ки хуб дар хадамоти давлати оташнишонӣ фаъолият мекунад, чанд ҷумла мавриди кормандон барои шунавандаҳо мегуфтед. дар хадамоти оташнишонӣ, дар хадамоти давлати оташнишонӣ аслан ҳар нафарро барои кор намегиранд. шунавандаҳои арҷуманд, у нафароеро ба рӯи кор мегиранд ки онҳо хеле лаёқатманд ҳастанд, тавоно ҳастанд, ҷасур ҳастанд. онҳо метавонанд дар фурсатҳои зарурӣ ба хуб сарвақти анҳамин нафарон, шаҳрвандоне ки ба ҳолатҳои ногаҳонӣ дучор омадан бирасанд. ва акнун инҷо чӣ ҳолу ҳаво аст барои шунавандаҳо андаке маълумот медиҳед?
4: дар чунин ҳолатҳо кормандони мо ҳоло дар роҳи илм ва омӯхтани таҷҳизамон омилҳои пешгирӣ намудани сухтори ё ин ки баланд бароштани маҳорати касбӣ мо дар академияи вазорати корҳои дохилӣ кормандонро омода мекунем. инчунин дар коллеҷ оташнишонии техникӣ, ки дар ноҳияи Дамғара имрӯз фаъолият намуда истодааст, дар тӯли академия дар тӯли 5 сол мехонад, таҳсил мекунад ва пасон барои кор ба ин он гӯшаи ҷумҳурӣ сафарбар карда мешавад. ва дар ноҳияи коллеҷи оташнишонии техникӣ дар ноҳияи Дамғара дар тӯли 3 сол фаъолият мехонанд, меомӯзанд ва обутоб меёбанд. ва ҳатто барои пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сухтор дар онҳо бо беҳтарин омӯзгорон ба онҳо омӯзгорон машғулият мегузоранд ва меомӯзанд, ки дар тӯли 3 сол онҳо хонда барои пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сухтор ва хомӯш намудани ҳодисаҳои сухтор дар ҳудуди ҷумҳурӣ сафарбар карда мешаванд, ки кору фаъолият ва баҳри халқу миллати хеш хизмат мекунад.
3: медонед билолиддин, ман мехостам як чизро пурсам, чун мо дар арафаи интихоби касби бачаҳо ҳастем, мо аллакай даври аввал имтиҳони довталабонро гирифтем. тамом хуб, дар даврҳои минбаъда агар фарз кардем ки як нафар ҷавони мо мехоҳад ки дар самти оташнишонӣ фаъолияти минбаъдаи худро баромонад, хуб он чӣ бояд кунад? яъне ҳар нафарро метавонад, масалан аз кадом як ноҳия меояд, мехоҳад ки дар анҳамин омӯзишгоҳе ки шумо гуфтед бихонад. хуб, шумо дар ҳамин чӣ мегӯед? масалан ҳама метавонанд ки аз ҳамин чиз истифода баранд ё наметавонанд?
4: бале, албатта метавонанд. шаҳрвандони мо аз ин муассисаҳои таълимӣ истифода баранд, зеро пеш аз дохил намудан аввал сараввал муоинаи тиббии ҳамо вазорати кори дохилро мегузоранд, ки оё ҳамин шахс барои муқовимат бо оташ ё ки бехубиҳо ё ин ки дигар муборизаҳо тобовар ҳаст нест. ва ҳама узвҳои нафаскашӣ онро аз назар мегузоранд ва саниш мегузоранд, ки оё ӯ бемор ҳаст нест ҳамон ҳодисаҳо. баъд сипас ба онҳо роҳат медиҳанд ва пасон барои қабул шудан ва омӯзиш ба ҳамон муассисаҳо сафарбар карда мешавад.
3: бале, шунидед шунавандаҳои арҷуманд, хоса довталабони азиз, онҳое ки хуб дар қисмҳои маҳорат шумо баъзан мешавад ки онҳое ки ба самти мусиқӣ, ба самти хуб ҳунармандӣ, актёрӣ мехоҳанд супоридан, онҳо мераванд аввал дар ҳамин донишгоҳу донишкадаҳои махсус имтиҳони маҳорат месупоранд ва мисли ҳана ҳамин нафарое ки мехоҳанд ки хуб оташнишонӣ дар хадамоти давлатии оташнишонӣ фаъолият кунанд имтиҳони маҳорат месупоранд пас он мехонанд яъне ҳеч монеае нест ва акнун сари таҷҳизотҳо бигӯем хуб имрӯз мошинаҳое ки барои хомӯш кардани оташҳо имрӯз бубинед чӣ қадар шаҳри хуби мо тараққӣ кардааст дар тамоми минтақаҳо биноҳои баландошиёна аз 23-20 ошиёна баландтар сохта истодаанд дар тоҷикистон ва худо накарда як сухторе сарзанад имрӯз мо дорем таҷҳизот ё надорем
4: бале хушбахтона бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва муҳтарам раиси шаҳри душанбе рустам эмомалӣ имрӯз соли ҷорӣ ба раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри душанбе нақлиёти наверо ворид намуданд ки бо дарози 90 метр лесинса яки зинапояи худ ки метавонад ба 18-ум ошонане бурда амон хомӯш намояд ки шаҳрвандонро наҷот диҳад имрӯз дар ҳудуди осиёи марказӣ ягона аст ин гуна нақлиёт ки ҳоло дар тоҷикистон қарор дорад он кормандони мо ҳоло ба омӯзиши он ва инчунин дар истифода намудани он талош ва кӯшиш намуда истодаанд
3: бале яъне мо ҳама гуна таҷҳизот дорем шунавандаҳои арҷуманд мутахассисони хуби олидараҷаам мерасанд аммо мо орзу мекунем шунавандаҳои арҷуманд ҳеҷ гоҳ дар ҳеҷ нуқтае сухтор сар назанад чун сухторҳо боиси хисороти ҷониву молии одамон мегарданд чун сухторҳо аз беҳтиётии мову шумо сар мезананд пас мову шуморо зарур аст ки ҳамешаву ҳамеша хуб кӯшиш намоем то ҳамин гуна замина
4: дурустсад дуруст аст мо бояд сараввал ҳамон барои пешгирӣ намудани сухтор тамоми қувваю талоши худро расонем зеро хомӯш ва пешгирӣ намудани сухтор ин вазифаи аввалин дараҷаи кормандони оташнишонӣ мебошад ва шаҳрвандонро дар чунин ҳолатҳо масъул мекунанд ки барои ҳамон пешгирӣ намудани сухтор дар ҳамон манзилҳои худ бояд ҳатман риоя намоянд
3: бале воқеан ва бо ҳамин мақсаду орзуҳо шунавандаҳои арҷуманд мо расидем ба анҷоми ҳамин барнома орзу мекунем ки ҳеҷ гоҳ дар ҳеҷ ҷо сухтор нашавад ва шумо ҳам кӯшиш кунед дар рафти гуфтем ки тобистон аст имрӯз хеле хатарҳои сухторҳо зиёд ҳастанд ҳам дар минтақаҳо ҳам дар хуб ноҳияҳо ҳам дар шаҳрҳо дар ҳама ҷо чун аз ҳадди беш гармӣ зиёд аст шунавандаҳои арҷуманди мо аз ин хотир расиши ноқилҳо зиёд ба амал меояд хуб аз беҳтиётӣ гуфтем кӯдаконамон чун дар таътили тобистона ҳастанд мо бояд аз ҳама чиз эҳтиёткорона истифода барем ва кӯдакон низ фаҳмонем билолиддин якҷон сипос ки омадед ҳузур бо шунавандаҳои хубамон як суҳбати хеле хуб доштем рӯбарӯ ва таъкидҳои пайдарпайи мо метавонанд барои ояндаи шаҳрвандонамон мусоидат кунанд ва шумо бовар дорам ки хадамоти оташнишонӣ ҳам дар навбати худ ба минтақаҳо мераванд метавонӣ
4: дуруст ташаккури зиёд апа барои даъват намудан ва бале кормандони оташнишонӣ ҳоло чӣ хеле ки дар боло мо қайд кардем дар хизмати прозори шабонарозӣ қарор доранд ҳангоми ҳодисаҳои сухтор дар ин он гӯшаи ҳудуди ҷумҳурӣ аз тарафи роҳбарияти сарёсати оташнишонӣ барои хомӯш намудан ва безарар ва инчунин беталафоти ҷони зиёдатӣ ҳамаи кормандони ҳамин оташнишонӣ сафарбар карда мешаванд зеро чӣ хеле ки дар ҳамаи замбур масъала омадааст зеро як шохчаро шикастанаш чӣ хел асту панҷ шохчаро шикастанаш чӣ хел зеро агар чӣ қадар қувваи мо дар ҳамон чун муборизаҳо зиёд бошад мо метавонем ҳамон оташро сари вақт ва бе талафоти зиёдатӣ хомӯш намоем барои ҳамин сарриёсат бо иқдоми пешгирифтаи худ барои хомӯш намудан ва сари вақт пешгирӣ намудани чунин ҳодисаҳо тамоми ҳаяти шахсӣ сафарбар карда мешаванд
3: бале ва он чизое ки барои сухтор сарчашма ҳастанд азизони хуби ман дар хонаводаҳо нагузоред кӯдаконро беназорат нагузоред ва ҳам кӯшиш кунед худатон ки заминае барои сухторҳо пайдо нашаванд як соат хеле суҳбати дилнишин доштем бо лейтенанти калон билолиддин абдукаримзода корманди хадамоти давлатии оташнишонии ҷумҳурӣ ва мо умед мекунем ки шунавандаҳои арҷуманд ҳеҷ гоҳ сухтор сар назанад ва агарам сухтор сарзад шумо сари вақтӣ ба хадамоти оташнишонии ҷумҳурӣ бо рақамҳои
4: 101 ва 01 хабар диҳанд
3: бале хуш омадед шумо ба барномаи мо якҷаҳон сипос ва коргардонамон будан қиёмиддин суҳбатҳоро ман мамлакати саид хайр азизон бо таваннои хонаводии шумо расидем ба анҷоми ин барнома вале барномаҳои мустақими садои душанбе бозам идома доранд

0: тоҷикистон кишвари умрам биҳиштам меҳанам дар ду олам аз барои ман туи бо ту манам тан агар боши ту ҷонам ҷон агар боши танам канда аз худ мешавам дилро агар аз ту канам дилро агар аз ту
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар
2: соат бо вақти душанбе 10 салом шунавандагони азиз барномаи иттилоотии хабарро мешунавед дар студия саёҳат содиқова байни вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати маорифи муғулистон ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маориф мубодила карда шуд тавре аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд байни ҷумҳурии тоҷикистон ва муғулистон ин нахустин санади байни идоравӣ дар соҳаи маориф ва илм мебошад ин санад барои ташаккули заминаи ҳуқуқии ҳамкорӣ минбаъдаи ду мамлакат дар соҳаи маориф аҳамияти стратегӣ дорад дар асоси ин санад рушди ҳамкорӣ дар соҳаи таҳсилоти оли таҳкими робитаҳои мустақим байни муассисаҳои таҳсилоти олии ду мамлакат ва табодули донишҷӯён омӯзгорон профессорону муҳаққиқон бештар мегардад ҳамчунин ҷонибҳо дар доираи ёддошти тафоҳум конфронсҳо симпозиумҳо семинарҳо ва дигар чорабиниҳои илмӣ муштарак доир менамоянд инчунин байни ду давлат татбиқи барномаҳои муштараки таълимӣ аз ҷумла барномаҳои ду диплома рушди таҳсилоти омехта ва онлайн мутобиқсози барномаҳои таълимӣ ва ташаббусҳои муштарак ва ҳамкорӣ дар доираи барномаҳои байналмилалии бурсияҳо густариш меёбад моҳи сентябр дар шаҳри душанбе форуми байналмилалии насоҷии тоҷикистон 2026 баргузор мешавад хабар медиҳад вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон форум бо ибтикори вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгири ҳукумати мамлакат дар ҳамкорӣ бо федератсияи байналмилалии насоҷӣ ва дигар шарикон гузаронида мешавад ин чорабинӣ ҳамчун платформаи асосӣ ва нуқтаи марказии муҳокимаи рушди саноати насоҷии мамлакат ҷалби сармоягузории хориҷӣ мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва муаррифи имкониятҳои соҳаи насоҷӣ ба иштирокдорон хизмат хоҳад кард дар 6 моҳи соли 2026 дар тоҷикистон 531 садамаи нақлиётӣ ба қайд гирифта шуда дар натиҷа 287 нафар ба ҳалокат расид ва 508 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд дар ин хусус вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон 21 июл зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод ба иттилои вазир дар давраи ҳисоботӣ шумораи садамаҳои нақлиётӣ коҳиш ёфта ҳолатҳои фавт дар натиҷаи садамаҳо зиёд гардидааст ки ин вазъ нигаронкунанда боқӣ мемонад рамазон раҳимзода яке аз сабабҳои асосии рух додани садамаҳои нақлиётиро ба риоя нашудани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби баъзе ронандагон раб дод ҳамчунин гуфта шуд ки сатҳи нокифояи маърифати ҳуқуқӣ ва фарҳанги иштирок дар ҳаракат низ ба зиёд шудани чунин ҳодисаҳо таъсир мерасонад аз 1 то 31 август дар асоси қарори раиси шаҳри душанбе дар пойтахт ва ноҳияҳои он намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ баргузор мегардад дар ин хусус аз шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри душанбе хабар доданд намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ ҳамасола дар 4 ноҳияи пойтахт доир шуда дар он корхонаву коргоҳҳои дузандагии мамлакат духти либосҳои мактабиро дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисао таҳсилоти умумӣ ки аз ҷониби вазорати маориф ва илм таҳия шудааст пешниҳод менамоянд хариди либосҳои ягонаи мактабӣ аз корхонаҳои саноати ҳудуди шаҳри душанбе ба рушди соҳаи саноати пойтахт таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва ба ин васила беҳтар гардидани шароити кору зиндагии мутахассисони ин корхонаҳо заминаи мусоид фароҳам меорад поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе
1: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳеҳ ва мӯътамад телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417
3: гузориши муфассал
2: Мутахассисони Маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар ноҳияи Рудакӣ имрӯзҳо фаъолияти худро дар доираи дастуру супоришҳои ҳукумати кишвар ва қонунҳои амалкунанда ба роҳ монда бехатарии маҳсулоти озуқавориро дар ин қаламрави мамлакат зери назорати қатъӣ қарор доданд. Ба маълумоти масъулин, дар соли ҷорӣ ба хотири пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ миёни чорво як қатор корҳои пешгирикунанда анҷом дода шудааст. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
3: در ناحیه رودکی از جانب متخصصان سمت بویتوری مرکز تامینات بیخطری عضوقواری بر ضد بیماری های سوختنی و بیش از 30200 سر چوروای کلون و مایده شخدار و به بیش از 500 سر اسب و مرکب بر مقابل بیماری های وبای سوم دهم باشد 7300 سر حیوان کلون و مایده بر ضد بیماری خوری باشد بیش از 300 سر امگذرانی انجام داده شده است به گفته تاجیدین عیسایی سر متخصص مرکز تامینات بیخطری عضوق قواری در ناحیه رودکی در دایره نقشه کاری مرکز متخصصان ساحت طول هفته دو روز با جماعت های دهات سفر نموده در برابر امگذرانی میانی اهالی دهات کارهای تبلیغاتی را در این سمت وسیع براه مونده اند.
4: همه روزه محصولاتی که با بازار وارد کرده میشن نو بس از کدام نمودی محصولات محصولاتی گوشتی از شیری از پولیزی است از طرف متخصصان ما از تشخیص گزارونیده شده در حالتی که مطابقت با طلبات باشد با خلاصه پیشنهاد کرده میشد برای فروش
3: و معلومات مسئولین مرکزی تامینات بخطری عضوقواری در ناحیه رودکی تمام خدمت رسانی های متخصصان ساحه طریق غیر نقدی به راه مونده شده در این کار زمینه مادی و تکنیکی فراهم آورده شده است در همین حال تاجیدین ایسایف سر متخصص مرکزی تامینات بخطری عضوقواری میگوید همروزه محصولات گوشتی که به نقطه های سودا و بازار وارد میگردد پیش از همه از جانب متخصصان ساحه مورد معاینه بایتوری قرار داده می شود
4: همه روزه چوروا با نقطه ضعف چوروا وارد شده متخصص ای معاینه گذرانیده ضرب نموده با معلومات نامه نمره 4 محصولات با بازار وارد شده در حدود بازار از تشخیص گذرانیده شده مطابق کرده شده با سرتیفیکات صفت با شهروندان پیشنهاد کرده میشه
3: مسئولی نقشه دارند نظارت و کارهای معرفتی را میانی اهالی و صاحب کاران در سال جاری با هم بیشتر نموده در اجرای یکی از هدفهای حکومت جمهوری تاجیکستان به خطری عضوقواری در مملکت سهمی ارزشمند گذارند تاجیدین ستارزاده صدای دوشنبه
5: сифл агар шавад бемор хаста бошаду афгор ашки чашмаш шаш қатор бозӣ накунад зинҳор хобакаш шавад душвор таб кунад ногаҳ бисьёр падарону модарон пардифен шавад дармон
6: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда илтиҳобу табро нобуд месозад суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
10: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад фавран ғамхори хеш малҳами пардифен активро истифода баред формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив
11: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
12: суфа шудед шуморо нороҳат мекунад шарбати брамисол суфаро раф нафаскаширо озод хушкии гулуро бартараф мекунад худи оне ки суфа набуд хоҳед ки суфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол

0: бо садои душанбе бимонед. Бо садои душанбе бимонед. ин фазо, ин марз, ин хонро нахоҳам дод. остони модари ҷонро нахоҳам дод. ҷон бихоҳам дод, ҷононро нахоҳам дод. ин шараф, ин нанг, ин шонро нахоҳам дод. тоҷикистонро нахоҳам дод. манзулолии дилу ҷонро нахоҳам дод. суғду қатлону бадахшонро нахоҳам дод. ман ҷаҳонро андар ин оина мебинам. дар фуруғи ҳикмати дерина мебинам. ин адаб, ин фазли неконро нахоҳам дод. тоҷикистонро нахоҳам дод. тоҷикистонро нахоҳам дод. вақте мо тоҷикистон мегӯем, нерӯ мегирем, мешукуфем. ин вожа воқеан вожаест ки дар садояш ҳама он зебоиҳои олам таҷассум меёбанд. тоҷикон миллати ваҳдатофаранд.
1: мобилний подход к креативным новостям.
2: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: маҳорат,
1: лаёқати суханронӣ, санҷиши малака. Ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
0: Маҳорат барои шумо барномаи мо. Барномаи мо.
1: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
2: дуруд мегӯем ба кулли он нафароне ки ин лаҳзаҳо гӯш ба мавҷи радиои садои душанбе доранд.

0: ва шумо низ бетараф набошед, метавонед ки дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 2761152 ва 2761172 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии Viber ва Telegram он суолбахшҳое ки тақдими шумо мегардад, посухҳои хешро бифиристед. ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: пурсишу посух
2: бахши пурсишу посух
1: сайқали дониш
2: омӯзиши маҳорат
1: сабқати ҳозирҷавобон
2: ин ҳама дар бахши пурсишу посух.
0: албатта шунавандагони гиромӣ, бахши аввали барномаи мо аст бахши пурсишу посух. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо суолҳоро аз фанҳои гуногун тақдими шумо медорем. ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад, ғолибиятро ба даст дорад. агар ба се суол пай дар пай посухи дуруст бигӯяд, ҳатман ғолиби ана ҳамин бахш эълон мегардад. пас шумо низ бодиққат бошед ба ҳар як суоле ки мо ана ҳамин лаҳзао пешниҳоди шумо медорем. хуб, бо суоли аввалин чунин аст шунавандагони гиромӣ, бодиққат гӯш бидиҳед, баъдан дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед. кадом баҳр соҳил надорад? кадом баҳр соҳил надорад? шунавандагони гиромӣ, чуноне ки гуфтем, телефонҳо дар студия омодааст ва ҳамчунин ба сайтҳои иҷтимоии Viber ва Telegram низ метавонед смс паёми хешро ирсол бикунед. ва ин лаҳзаҳо дар оғози барнома биёед, бари фароғати ҳар яки шумо мо як таронаи дилнишинро тақдим медорем. шумо низ суолро фаромӯш накунед, чунки баъд аз шунидани суруд мо ҳатман бармегардем сари ана ҳамин суоле ки ин лаҳзаҳо пешниҳоди шумо намудем, яъне кадом баҳр соҳил надорад. инак суруд омодааст, бед якҷо бо ҳам мешунавем.

0: афзоиш меёбад. 45-21 шумо низ як посухи дуруст доред ҳамроҳи фарзонабону. Кадом узви бадани инсон тамоми умр афзоиш меёбад? Кадом узв аст? Фарзонабону посух аст.
1: Гӯш ва бинӣ.
0: Ба андешаи шумо гӯш ва бинӣ.
1: Бале.
0: Ҳамин ду узви инсон ки як умр афзоиш меёбад. Посухро иваз намекунед?
1: Не. Иваз намекунам.
0: Охирин варианти шумо?
1: Гӯш ва бинӣ.
0: Гӯш ва бинӣ. дуруст аст, шунавандаи гиромӣ, посухи шумо, аммо аз ҷониби 45-21 посух нест. Мо дигар наметавонем бо ин шунаванда, яъне бахшро идома бидем. охирин суол пешниҳод мегардад. агар боз ҳам кӯшиш бикунед ба ҳамин суол ҳозир ҷавоб бошед, мо шуморо ғолиби ин бахш эълон хоҳем кард. фарзонабону, кадом кишвар шакли парчамаш чоркунҷа нест? Кадом кишвар шакли парчамаш чоркунҷа нест? Посух аст.
1: Шакли чи парчам?
0: Бале, чоркунҷа нест.
1: Ба ҷавоб Непал?
0: А наметонам.
1: Парчами Непал.
0: Шумо ин парчамро дидаед? Дар назди шумо кӣ аст фарзонабону?
1: Ҳеч кас, на телевизор.
0: Хуб, чӣ гуна, яъне аз ан ҳамон посухҳои шумо бармеояд, ки шояд дар дастатон телефони махсус аст ё ин ки нафаре ҳаст?
1: Ҳеч кас нест, ба худо.
0: Хуб, қасам нахӯред. Ташаккур мегӯем мо ба шумо. Ҳозир ҷавоб бошед. Шумо ҳозир ҷавоб бошед ва он шакле ки шумо, яъне ба суолҳои мо посухҳои хешро гуфта истодаед, ин каме одамро ба ҳайрат меорад. Чунки суолҳоро баъд аз ман дусе маротиба худ такрор мекунед ё ин ки ба нафари дигар мерасонед. хуб бошад, ба ҳар хотир мо шуморо ғолибиана ҳамин бахш эълон хоҳем кард. ғолибият ба шумо муборак бошад, шунавандаи гиромӣ. ва агар дар барномаҳои оянда бо мо дар тамос бишавед, кӯшиш бикунед ки ҳозирҷавоби худро аз даст надиҳед. донишҷӯ дар кадом донишгоҳ чандум курс ҳастед?
1: ман донишгоҳро хат кардам, ҳуқуқшинос ҳастем ман.
0: хеле
1: хотир он ман бисёр китоб муовар мекунам, мехонам.
0: саломат
1: бошед. ҳар хел вазифаи соҳае ки мин касби худам аст, баъд ин калам ва чизе ҳаст, ҳамона вар мегунҷед.
0: дар ягон ҷо кору фаъолият мекунед ё ин ки ҳамин сол донишгоҳро хатм кардед?
1: иншоалло ҳаракат кардаам ки кор кунам.
0: беҳтарин. айни ҳол ки вақти таътил аст, ба чӣ коро машғул ҳастед?
1: ҳозираш бекор ҳастам, дани время бекор. акнун иншоалло аз сентябр худо хоҳад.
0: бо забони нови тоҷикӣ ҳарф мезанем, фарзонабону. айни ҳол, яъне ки хонашин. мо низ ба шумо барори кор хоҳонем. марҳамат, мешунавем шуморо.
1: дархост мекунам аз ёвдини нурзод, суруд бо номи падар, аз албоми 2026 шудам зорат ба дидорат мебетку. ҳамонро
0: мо ҳатман ҷустуҷӯ мекунем. суруд дар васфи падар Зиёддини Нурзод ҳамкорамо ва мо низ ба шумо ташаккур мегӯем. хуб, ин ҳунарманд суруд сароида аст, хеле як суруди дилнишин аст ва бори дигар мо ташаккур мегӯем ба кулли он нафароне ки ин лаҳзаҳо дар ана ҳамин бахш кӯшиш карда истодаанд ки ба ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад, посухҳои хешро бигӯянд. ҳамчунин шунавандаи мо чорақами охиринашон 45-21 ва хуб шунавандаи дигари мо Муҳаммад Салим, яъне 1351 ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо 3425 ва инчунин шунавандагони дигари мо чорақамои охиринашон 7842 ва шунавандаи дигари мо 11 12 ба ҳамаи шумо шунавандагони гиромӣ мо ташаккури зиёд мегирем ва ба кулли он нафароне ки ин лаҳзао бо мавҷи радио садои душанбе дар тамос шуда истодаанд ва кӯшиш мекунанд ки ғолибиятро ба даст оранд. хуб фарзонабону, ҳатман шумо мунтазир шавед баъд аз бахши итлоотии хабар як таронаи дилнишинро, яъне аз Зиёддини Нурзод, ки дар васфи падар интихоб намудед, коргардони мо ба рифароғати шумо тақдим медоранд. чунки инҷо аллакай мо ба соат менигарем, вақти он расидааст, ки ҳамкорамон шуморо бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар ошно бисозад ва баъдан барномаро идома хоҳем дод.
2: иттилооти фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
3: дар душанбе соат 13:30 дақиқа дар студия Саёҳат Содиқова. дар 6 моҳи соли равон гардиши тиҷорати хориҷии тоҷикистон ба 6 миллиард 83 миллион доллар баробар гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 беш аз 2 миллиард доллар зиёд аст. таври сардори хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Хуршед Каримзода зимни нишасти матбуотӣ ба намояндагони расонаҳои хабарии ватанию хориҷии иттилоъ дод, дар ин давра ба ҷумҳурӣ дар ҳаҷми 5 миллиард 224,3 миллион доллар молу маҳсулот варидот гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 1 миллиард 403,1 миллион доллар ё 36,7% зиёд аст. содирот ба 1 миллиард 579 миллион доллар баробар шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 635,8 миллион доллар ё 68,4% афзоиш ёфтааст. Хуршед Каримзода афзуд, ки дар сохторҳои умумии гардиши мол ҳиссаи воридот 76,8% ва содирот 23,2%-ро ташкил медиҳад. дар нимсолаи якуми соли 2026 дар натиҷаи 51 чорабинии аудиторие, ки палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон дар вазорату идораҳо, марказ ва гурӯҳҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузори бонкҳо ва субъектҳои хоҷагидорӣ ва дигар муассисаҳо анҷом дод, ба маблағи 336 миллион сомони вайронкунии қоидаҳои молиявӣ ошкор гардид. аз ин маблағ 202 миллион 800 ҳазор сомонӣ барқарор карда шуд. дар ин хусус раиси палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон Ҷамшед Каримзода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. таври Ҷамшед Каримзода иброз дошт, аз натиҷаи чорабиниҳои аудиторӣ 27 мавод ба маблағи 212 миллион 100 ҳазор сомонӣ барои баррасӣ ва қабули қарорҳои дахлдор ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва суд ирсол гардид. ҳамзамон барои бартараф намудани камбудиҳо ва норасоиҳои молиявӣ ба вазорату идораҳо ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ 11 хулоса ва мактуби иттилоотӣ бо 563 тавсияи судӣ пешниҳод гардида, 16 қарор фармон қабул ва нисбат ба 30 нафар чораҳои интизомӣ татбиқ карда шудаанд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
2: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.

0: Алло, мешунаем шуморо.
1: Салом алейкум, Мадина, бори дигар, ман Музаффар.
2: Саломат боша, дуруд ба шумо низ. Хуб бед, бори дигар, посухро ма аз шумо бишунаем, чун ки инҷо аллакай худ шоҳид будед, чанде аз шунавандагон посухҳои хешро гуфтанд, аммо ҳар гуна як маротиба ман посухро, суолро мегӯям, баъдан посухро бигӯям.
1: Балантарин, ами пеш аз каш шуданаш ҳам, ами қуллаи ами Эверест буд.
2: Музаффар, ози ман суолро пешниҳод мекунам, шунавандагони мо дар хотираҳои хеш нигоҳ бидоранд, баъдан шумо посухро бигӯед. Инҷо мо гуфтем, ки пеш аз оне ки кӯҳи қуллаи Эверест кашф шавад, баландтарин кӯҳи ҷаҳон кадом буд? Шунавандагони азиз, суол суоли мантиқӣ буд. Агар шумо бо диққат гӯш бидиҳед, бе ягон мушкилӣ метавонед, ки посух бигӯед. Марҳамат, Музаффар, посух шумо.
1: Бале, ан ҳамин қулла кашф нашуда буд, пеш аз кашф шуданам ҳамин буд, вале номашро намондадам 8848 метр. қуллаи Ҷалолумба дар қаторҳои Ҳималой мебошад.
2: Бале, яъне ки ҳамон Эверест буд, ки танҳо ҳанӯз кашф нашуда буд.
1: Бале, бале.
2: Саломат бошед, мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ, ва ғолибият ба шумо муборак бошад. Марҳамат, мешунавем шуморо, ҳамчун ғолиби ин бахш.
1: Ҳама шунавандагон, дӯстон, як суруд дархост мекунам аз коргардон, як суруди зиндагӣ аз лоиқ Шераз устод Файзалӣ Ҳасанов мехонад. Суруди зиндагӣ ҳамиро мемондед, со хурсанд мешудем.
2: Файзалӣ Ҳасан.
1: Суруди зиндагӣ.
2: Зиндагӣ. Чаро не? Мо ҳатман ҷустуҷӯ мекунем ана ҳамин таронаи дархости шуморо, баҳри оне ки ғолибиятро ба даст оварде тақдим медорем. Ва шумо низ шунавандагони гиромӣ бо мавҷи радио Садои Душанбе бошед. Ва албатта ки барномаҳои ҷолиб тақдими шумо мегардад ва аз ҳар як хабару хориҷҳо, яъне хабарҳои хориҷ ва дохили кишвар ошно хоҳед шуд. Хуб, инак аллакай коргардон ишора доранд, ки суруд омода аст, бед якҷо бо ҳам мешунавем.

хуб бале шунавандагони гиромӣ ин ҷо аллакай ба соат менигарем вақти он расидааст ки барномаро ба анҷом бирасонем чунки хуб вақт хеле кам мондааст дигар бахшро тақдими шумо медорем ва бояд гуфт шунавандагони гиромӣ ки маҳзан ҳамин гуна барномаҳоро мо баҳри он тақдими шумо медорем ки шумо ҳар куҷое ки бошед ҳозирҷавоб бошед ва дар ҳақиқат ин ҳозирҷавобӣ на танҳо зуд сухан гуфтан балки дар лаҳзаи лозим сухани дуруст гуфтан аст ва инҷо бо шумо хайри хуш мекунем то барномаҳои оянда ту ин лаҳзао бо шумо будем коргардон қиёмиддин зокир масъули барнома ман мадина юсупова

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: ин фазо, ин марз, ин хонро нахоҳам дод. Остони модари ҷонро нахоҳам дод. ҷон бихоҳам дод, ҷононро нахоҳам дод. ин шараф, ин нан, ин шонро нахоҳам дод. тоҷикистонро нахоҳам дод. манзулолии дилу ҷонро нахоҳам дод. суғду хатлону бадахшонро нахоҳам дод. ман ҷаҳонро андарин оина мебинам. дар фуруғи ҳикмати дерина мебинам. ин адаб, ин фазли неконро нахоҳам дод. тоҷикистонро нахоҳам дод. тоҷикистонро нахоҳам дод. вақте мо тоҷикистон мегӯем, нерӯ мегирем, мешукуфем. ин вожа воқеан вожаест, ки дар садояш ҳама он зебоиҳои олам таҷассум меёбанд. тоҷикон миллати ваҳдат офаранд.
2: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
3: дар душанбе соат 14. салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. масъалаҳои марбут ба рушди маблағгузории устувор дар мулоқоти раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода бо намояндагони Институти Глобалии Рушди Сабз дар Душанбе баррасӣ гардид. Бонки Миллии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки мусоҳибон инчунин таҳкими низоми молиявии сабз, ҷалби сармоягузорӣ ба лояҳои экологӣ ва густариши ҳамкории минбаъдаро баррасӣ намуданд. раиси Бонки Миллии Тоҷикистон иброз дошт, ки дар шароити кунунӣ мавзӯи тағйирёбии иқлим на танҳо масъалаи экологӣ, балки яке аз умедҳои муҳими иқтисодӣ ва молиявӣ буда, рушди низоми маблағгузории сабз аз самтои афзалиятноки сиёсати иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Бонки Миллии Тоҷикистон барои ташаккули муҳити мусоид ба хотири ҷалби сармояи хусусӣ, рушди бозори сармоя ва идоракунии хафоӣ вобаста ба тағйирёбии иқлим тадбирҳои пайгирунаро амалӣ менамояд. дар айни замон дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали Ибни Сино дар баробари донишҷӯёни тоҷик 2161 нафар донишҷӯи дигар аз 32 давлати дунё таҳсил менамоянд. дар ин хусус имрӯз имни нишасти матбуоти ректори донишгоҳ Муҳиддин Нуриддин ба хабарнигорон иттилоъ дод. ба андешаи ректор, дар натиҷаи боло рафтани нуфуз ва рейтинги байналмилалии донишгоҳ миқдори муҳассилини хориҷӣ нисбат ба соли 2025 афзоиш ёфтааст. бо назардошти талаботи соҳа барои бала бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ, озмоишҳои тиббии иҷтимоӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иҷозатномаи фаъолияти таълимии ду ихтисоси нав – биохимияи клиникӣ ва психологияи тиббӣ илова карда шуд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корҳои сохтмонӣ ва васлу насби таҷҳизот дар корхонаи истеҳсоли равғани ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Анко Инвест идома дорад. дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти сохт хабар медиҳад. корхонаи мазкур бо саҳми гурӯҳи ширкатҳои фаровон бунёд гардида, пас аз мавриди истифода қарор гирифтан, дар як шабонарӯз то 200 тонна равғани пахта ва офтобпараст дар зарфҳои аз 0 то 5 то 5 литра истеҳсол ва бандабаст карда мешаванд. масъулон иброз доштанд, ки дар корхона технологияҳои муосир васлу насб гардида, дар раванди истеҳсол аз роботҳо низ ба таври васеъ истифода мешавад. бо оғози фаъолияти пурра корхона дар ду баст кор карда, то 50 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши муносиб таъмин хоҳанд шуд. бошгоҳи Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ ба ҷалби ҳамлагари фаронсавии тими ПСЖ Усмон Дембеле таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир кардааст. Дар ин бора рӯзноманигор Саша Тавалери хабар медиҳад. Ба иттилои манба, роҳбарияти Ал-Ҳилол аллакай бо намояндагони Дембеле тамос гирифтанд. Агар футболбози фаронсавӣ барои идомаи фаъолият дар Арабистони Саудӣ розигии худро диҳад, дастаи шаҳри Риёз музокироти расмиро бо ПСЖ оғоз хоҳад кард. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе.
2: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
4: гузориши муфассал.
3: Имрӯз дар муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тибби ҳаким майсарӣ ҳамоиши илми маърифатӣ таҳти унвони ҳаким майсарӣ табиби некдон шоири мумтоз ва тоҷики асил баргузор гардид. гузориши ҳамкорамо шукрона насриддинзода аз рафти ин ҳамоиш.
5: ҳамоишро директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тибби ҳаким майсарӣ шукрона ализода ифтитиҳо намуда таъкид кард ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷилди аввали китоби забони миллат ҳастии миллат аз асари донишномаи ҳаким майсарӣ ёдовар шуда саҳми онро дар ташаккули забони илм ва танзими ислоҳоти тоҷики форси дарӣ то имрӯз арзишманд арзёбӣ кардааст. ном бурда дар идома афзуд:
6: аз саҳифаҳои донишномаи ҳаким майсарӣ маълум мешавад ки ӯ дар баробари табиб, шоир ва носеҳ будан ҳамзамон устод ва раҳнамои табибони ҷавониз будааст ва барои табибони навкор роҳу усулҳои табобати беморонро пешниҳод кардааст.
5: дар ҳамоиш олимону муҳаққиқон, табибон ва роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тибби ҳаким майсарӣ иштирок намуда доир ба ҳаёт ва мероси илмӣ ва адабии ҳаким майсарӣ маъруза намуданд. профессори донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав Абдулҳай Комилӣ зимни суханронии худ аз нақши донишнома дар рушди илми тиб ва забони тоҷикӣ ёдовар шуда арзиши таърихию илмии ин асари беназирро шарҳ дод.
7: воқеан ҳаким майсарӣ дар радифи он донишмандон қарор мегирад ки зиндакунандаи забони форсӣ аст. дар таърихи тамаддун ҳама мегӯянд ки забони форсӣ тавассути Яъқуби Лайски номаш моҳак буд ва Фирдавсӣ побарҷо аст. воқеан Фирдавсӣ медонист ки Абумансур Разоқи Тусиро заҳр дода куштанд барои побарҷои забон нигоҳ доштани забони форсӣ.
5: бояд гуфт ки ҳаким майсарӣ аз маъруфтарин табибон ва шоирони асри даҳ буда соли 1935 меллодӣ дар хуросон ба дунё омадааст. ӯ солҳои 1980-1981 меллодӣ асари машҳури худ донишномаро ба забони тоҷикӣ таълиф намудааст. донишнома кӯҳантарин китоби манзуми пизишкӣ ба забони тоҷикӣ маҳсуб ёфта нусхаи хаттии он имрӯз дар китобхонаи миллии париж нигоҳдорӣ мешавад. ин асар аз 4405 байт иборат буда дар он усулҳои ташхис ва табобати беш аз 420 бемориро дар қолаби назми тоҷикӣ баён кардааст. шукрона насриддинзода, Садои Душанбе.
8: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. падарону модарон, пардифен шавад дармон.
9: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. зей пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
10: ты создаёшь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. и твоё здоровье это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

як тарона миёни мухлисону ҳаводорон маҳбубият ба даст овард. Ҳунарманди ансамбли сомони назди вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Мадина Худоёрова рӯзи панҷшанбе 23 июл соати 14:10 дақиқа меҳмони барномаи Барги Сабзи радиои Садои Душанбест. Суҳбатҳоро Сангиной

0: наворбардор аз телевизиони Шаҳнавоз.
1: Хуб, бисёр олӣ. Олимҷон Мирзоев яке аз наворбардорони хеле шинохта ва дар ҳақиқат имрӯз вақте ки сайри диёр мекунад Тоҷикистонро низ клипҳояш хеле зебо аст, бояд бигӯем заҳмати эшонро ва бори аввал аст ман дар эфири мустақим мегӯям. Олимҷон Мирзоев ҳастанд ин нафар ва биёед шунавандаҳои азиз аз кулвори таронаҳои Мадина Бону ҳамин таронаро якҷо мешунавем ва бозам суҳбатро дар барнома идома медиҳем. خوب ترانه هایی که همراه آوردن خوب با ذوق کار کردن میشنویم یک ترانه جذاب شنیدنی و انتظار زنگ های تلفنی شما با ما در ارتباط باشید.

0: барномаи фарҳангию фароғатӣ барги сабз аз шунавандаҳои азиз мустақиман пешниҳоди шумо ва коргардони барнома бошад, ишора мекунад ки занги телефони моро мунтазир аст. Шуморо мешунавем.
1: Ало, ман я нафар шунаванда истоди шумо гавҳарбону аз ноҳия Кичониён. Рахмат ба ӯ хоҳарак намегӯям ки ихе лавҷаи сог, ихе суханои сог, ихе суруде ки гинаро афростаод бе ки модарам балади дастархон хамега ки рахмат бугӯш аз ино мега ки ман дар фақат фикру ёе мудоми гинаро уфова будам оҳан шуснаидам даои як додайсаст модарам касали қандас дар лаби дастархон баро додайсаст айтам шина рахмати мегум фарҷон ҳамавақт сарбалам бошин
2: сарсаддархонадонякшуруимодарона монед
0: таронаи модар, ташаккур мегӯям барои шумо. Ташаккур ба модари азиз, шифои комил таманно дорем. Мо пайваста дар ҳама барномаҳо мегӯем ки худо кунад ки дасти муҳаббати падару модар ҳеҷ гоҳ аз сари шонаҳои мо дур набошад. Падару модар поягузори асосии зиндагӣ ҳастанд, поягузори ҳастии мо фарзандон ҳастанд ва мо падару модаронро дӯст медорем, чунки муҳаббати онҳо моро гӯянда мекунад, муҳаббати онҳо моро духтур мекунад. Муҳаббати онҳо буд ки шоири хеле тавоно мегӯяд: додшоҳеро ба олам, фазли ӯ олам рас аст. Ин сарафрозӣ барои модари тоҷик бас аст. Чор мисра таронаи модар гуфтанд пешниҳоди мо гардонед ва ба таври зинда мо метавонем пешниҳоди шунаванда чор мисра таронаи модар. Марҳамат.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. байни кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ ва ҷавонони муғулистон ёддошти тафоҳум табодул карда шуд. тавре аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд, ҳадафи асосии ин санад таҳкими муносибатҳои дӯстона ва густариши ҳамкорӣ байни ду давлат дар соҳаи ҷавонон ва варзиш мебошад. дар доираи ин санад ҷониббо ба мувофиқа расиданд, ки ҳамкориро тавассути мубодилаи таҷриба ва дониш, татбиқи табусои муштарак ва рушди равобити касбӣ байни сохторҳои ду давлат тақвият бахшанд. масъалаҳои марбут ба рушди маблағгузории устувор дар мулоқоти раиси бонки миллии тоҷикистон фирдавс толибзода бо намояндагони институти глобалии рушди сабз дар душанбе баррасӣ гардиданд. бонки миллии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки мусоҳибон инчунин таҳкими низоми молиявии сабз, ҷалби сармоягузорӣ ба лояҳои экологӣ ва густариши ҳамкории минбаъдаро баррасӣ намуданд. раиси бонки миллии тоҷикистон иброз намуд, ки дар шароити кунунӣ мавзӯи тағйирёбии иқлим на танҳо масъалаи экологӣ, балки яке аз омилҳои муҳими иқтисодӣ ва молиявӣ буда, рушди низоми маблағгузории сабз аз самтои афзалиятноки сиёсати иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. дар 6 моҳи соли 2026 дар ҷумҳурӣ беш аз 2000 ҳолати ҳуқуқвайронкунии гумрукӣ ба қайд гирифта шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 676 ҳолат кам мебошад. соли 2025 2819 ҳолати ҳуқуқвайронкунии гумрукӣ ба қайд гирифта шуда буд. сардори хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Хуршед Каримзода дар ҷараёни нишасти матбуотӣ кам шудани ҳолатҳои ошкор гардидани қонуншиканиҳоро асосан ба тадбирҳои андешидаи мақом ҳукумати гумрук ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ дар самти мубориза бо ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ ва пешгирӣ намудани воридоти қочоқи мол рабт дод. гуфта шуд, ки аз ҳисоби умумии ҳуқуқвайронкуниҳои қайдшуда 39 ҳолат ба ошкор намудани ҷиноят мансуб мебошад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 6 ҳолат зиёд мебошад. дурнамои таъсиси кластери саноатии металлҳои ранга дар вилояти суғди ҷумҳурии тоҷикистон дар меҳвари мулоқоти вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон Шералӣ Кабир бо президенти ширкати Тибет Эверести Чин Хуан Цзиан Жун, ки муассиси корхонаи муштараки ширкати кӯҳии саноатии тоҷикистону чин мебошад, дар шаҳри Шанхай баррасӣ карда шуд. вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки ҷонибҳо инчунин ташкили парки махсуси технологи бо ҷорӣ намудани истеҳсолоти муосири металлургӣ баррасӣ намуданд. таваҷҷӯҳи махсус ба ташкили коркарди амиқи ашёи хом, истеҳсоли маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда ва тавсияи ҳамкории саноатӣ дода шуд. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе. саломату сарболам бошед.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳеҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
1: имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон маҳфили донандаи беҳтарин осори пешвои миллат таҳти унвони мо ба озмун тайёрем баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён пайгир аз ин мавзӯст.
3: дар чорабини иштирокчӯни даври аввали озмун кормандони китобхона ва хонандагон иштирок намуда доир ба ҳадафу аҳамияти озмун ва омӯзиши осори пешвои миллат мубодилаи афкор намуданд. тавре Баҳриддин Ҳалимзода, доктори илмҳои таърих, иброз дошт, ки ин чорабини сатҳи бонуфуз аст, ки бо ташаббуси китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ду сол мешавад, ки баргузор мегардад ва имсол омодагӣ ба марҳилаи сеюми даври сеюми озмун омода шуда истодааст.
4: бар асоси низомномае ки пешниҳод шудааст, яъне ки озмунро ташкил мекунанд ва се нафаре ки аз дилхо мактаби оли аст, миён мактаби таҳсилоти миёнаи касбӣ аст, ҷоҳои якуму дуюма гирифтанд, барои озмун ба таври ниҳоӣ, яъне озмуне ки дар ин ҷо баргузор мегирад, пешниҳод мешаванд. ва мо шоҳид будем, ки масалан дар دو سالی که این آزمون دایر شد تقریبا تا 200-250 نفر در این آزمون اشتراک میکنند.
3: ضمن محفل تاکید گردید که آزمون برای بلند برداشتن معرفت سیاسی و فرهنگی، تحکیم خودشناسی ملی، ترغیب کتابخوانی و آموزش آثاری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مساعدت میکند. بهر الدین حلیمزاده دکتری علمهای تاریخ در ادامه گفت:
4: در این آزمون در برابر مثلا اثرهای مثلا پیشوای ملت، اینچنین مؤلفانی که درباره خود پیشوای ملت کتاب نوشتند، آنها هم در سوالنامه ها داخل کرده شدند. یعنی در مجموع گفته میتونیم در دو سالی که همین آزمون دایر شد، در حقیقت در بین جامعه یک هم‌آوازی پیدا کرد. و چنین آزمون ها پیش از همه برای همون داوطلبانی که اشتراکچیانی که در این آزمون اشتراک میکنند، جهانبینیشون هم معرفتشون هم و پیش از همه خودشناسی خودآگاهی ملی آنها را زیاد میکند، مخصوصا در بین جوانان. این به منفعت آینده دولت ملت است.
3: برای آمادگی به آزمون کارمندان کتابخانه ملی با مؤسسه های تحصیلات میانه و عالی کسبی همکاری نموده، توسط صحبت ها، مشورت ها و خدمت رسانی های کتابداری به اشتراکچیان کمک میرسانند. اشتراکداران همچنین میتوانند از امکانات های مدیاتک کتابخانه ملی که دارای 442 نسخه ادبیات الکترونی میباشد استفاده برند. قدس مشربیان، صدای دوشنبه.
5: سیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوبکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران پردیفن شود درمان.
6: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوراً و بی‌خوف درد رو رفع کرده، التهاب و تب رو نابود می‌سازد. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه‌ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.
7: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.

сомини арҷуманд ҳамватанони гиромӣ, таҳлилу баррасии масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар барномаи навбатии гарда сифтёдаи бигирӣ, ки ҳар рӯзи панҷшанбе соати 15:10 дақиқа мустақиман меҳмони хонадони шумо мегардад.

0: шунавандаои азиз, мавзӯи барномаи имрӯзаи мо таъин пардохт ва зиёдшавии нафақа аз 1 сентябри соли 2026 ро дар бар мегирад ва ба итминони комил дорам ки шумо моро ҳамроҳӣ мекунед. Агар мабодо вобаста ба таъин пардохт ва зиёдшавии нафақа саволе доред, бо рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст. метавонед саволҳои худро ирсол кунед ё занг бизанед 227-6152 227-6172. Мо имрӯз меҳмон дорем аз дастгоҳи марказӣ агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон даъват кардем. тибқи иттилое ки мо аз агенти суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар даст дорем, шумораи умумии нафақахӯрон ба ҳолати 1 июли соли 2026 876990 нафарро ташкил медиҳанд. шумораи умумии нафақахӯрони маъюб 170757 нафар мебошанд. маъюбони гурӯҳи якум 18337 нафар, маъюбони гурӯҳи дуюм 84872 нафар, маъюбони гурӯҳи сеюм 32664 нафар мебошанд. маъюбони азобони кӯдакӣ то 18 сола 35084 нафар. шумораи кӯдакони ятими кул 1039 нафар, шумораи кӯдакони ним ятим 72676 нафар, шумораи маъюбон ва иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ 9 нафар, шумораи иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ дар ақибго 75 нафар мебошанд. ин иттилое ки мо аз агенти суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳолати 1 июли соли 2026 дастрас намудем. ҳоло мо дар студия меҳмон дорем, вобаста ба таъин пардохт ва зиёдшавии нафақа суҳбат мекунем. нурматзода фароғат ва шарқия сулаймонзода, хуш омадан ба студияи марказии радиои садои душанбе. биёед суҳбатро шурӯъ кунем аз таъини нафақа дар ҷумҳурии тоҷикистон. қонунгузори мо чӣ мегӯяд вобаста ба таъини нафақа, ҳам аз ҳисоби занҳо ва ҳам аз ҳисоби мардҳо?
1: салом алейкум, ташаккури зиёд барои даъват. тибқи муқаррароти моддаи 13 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртаӣ ва давлатӣ, ҳангоми расидан ба синни ниҳоии нафақа ба занҳо ҳангоми расидан ба синни 58 солагӣ ва мардҳо дар синни 60 солагӣ бо доштани собиқаи кори 20 сол барои занҳо ва 25 сол барои мардҳо пешбинӣ шудааст ки бо собиқаи корӣ доштан метавонанд ки ба раёсатҳои ҷои зист бо ҳуҷҷатҳои лозима муроҷиат намоянд барои таъини нафақа.
0: хеле хуб, акнун то ҷое медонам, иттилоъ дорам, занҳое ки 5 фарзанд ба воя расонидан ва собиқаи кори 20 сола доранд, қонунгузори мо иҷозат барои онҳо додааст ки аз синни 53 солагӣ ба нафақа бароянд. ҳамин тартиб чӣ хел аст?
1: тартиби таъин барои занҳое ки ба синни 53 медароянд, дар ҳолати доштани 20 соли собиқаи корӣ метавонанд муроҷиат намоянд бо доштани 5 фарзанд барои таъини нафақа. ҳуқуқи баромадан доранд пеш аз муҳлат.
0: 4 фарзанд дошта бошанд мешавад ё не?
1: не, мумкин нест.
0: бояд ки 5 фарзанд дошта бошанд. ки
1: агар ки фарзанди худро ба синни 8 солагӣ ё ин ки фарзанди маъюбам агар дошта бошанд, агар то синни 8 солагӣ ба воя расонанд ва хай дар ҳамон ҳолати фаут агар дошта бошанд, ҳуқуқ доранд.
0: хеле хуб, собиқаи кориашон агар нарасад 20 соли пурра набошад чӣ?
1: ҳуқуқ надоранд, бояд ки дар синни 58 солагӣ.
0: талабот ягона аст?
1: талабот ягона аст.
0: бояд ба талабот ҷавобгӯ бошад, меъёрҳои муайяншуда бошад, баъдан ҳуқуқ пайдо
1: мекунад. аз рӯи санадҳои меъёрии соҳаи нафақа, аз рӯи қонунгузорӣ.
0: ҳамин шумораи нафақахӯрон кам аст ё зиёд аст дар ҷумҳурии тоҷикистон? занҳое ки аз синни 53 солагӣ ба нафақа мебароянд. ҳастам хел нафақахӯрон?
1: бале, ҳастам.
0: фикр мекунам ки бисёр нест, шумораашон камтар аст.
1: шояд.
0: хеле хуб, барои занҳо собиқаи кори ҳадмӣ ҳаст ё не? агар синну солашон ба синни 58 солагӣ расад ё мардҳо ба синни 63 солагӣ?
1: агар 58 сола син солашон ба сини ҳоӣ расида бошад, собиқаи корӣ дошта бошанд, аз рӯи андози иҷтимоӣ нафақа таъин мешавад. Дар ҳолати оне ки надошта бошанд собиқаи корӣ, ҳуқуқи ба нафақа баромадан доранд нафақаи иҷтимоӣ.
0: Ҳоло нафақаи иҷтимоӣ чӣ қадар маблағ аст?
1: Айни ҳол ба 214 сомон баробар аст.
0: Агар надошта бошанд собиқаи корӣ, агар дошта бошанд аз ҳисоби ҳамон
1: чӣ қадар иҷтимоӣ ки месупориданд? Аз рӯи ҳамон ҳисобӣ карда мешавад.
0: Акнун то ҷое ки ман ҳам иттилоъ дорам, касе ки маоши хубтар мегирад, андози иҷтимоӣ зиёдтар месупорад.
1: Нафақаашон
0: нафақаи хубтар мегирад.
1: Хубтар мегирад.
0: Ҳоло нафақаи миёна дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар бошад? Нафақаи миёна.
1: Андозаи нафақаи миёна дар ҷумҳурӣ 507 сомон мебошад.
0: Ҳамин шаб рӯз.
1: Бисёр хуб.
0: Бисёр хуб. Дар масалаи пардохти нафақа мехоҳам назари худро бигӯед. Ҳоло пардохти нафақа чӣ гуна аст?
1: Пардохти нафақа дар ҳолати муроҷиат намудани шаҳрванд корти нафақавӣ ба омонатбонк фармоиш дода мешавад. Дар муҳлати як моҳ кӯшиш мекунем ки сари вақт дар вақти тасдиқ намудани музди меҳнати шаҳрвандон сари вақт пардохт намоем нафақаро.
0: Яъне ки ҳоло тамоми нафақахӯрони ҷумҳурӣ бо кортҳои нафақагирӣ таъмин ҳастанд.

0: Але ройгон.
1: Бори аввал ёки чанд маротибае ки ҳамон муҳлат аст?
0: Чанд маротибае бошад? Ройгон аст.
1: Бисёр хуб, хеле сабуки давлати мо чун давлати иҷтимоӣ аст, ин дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст ки Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ аст ва ба ҳамин сам бо таваҷҷӯҳи хос ҳам давлат ва ҳукумат ва роҳбари кишвари азизамон пешвои миллат низ таваҷҷӯҳи хоса доранд ба ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар. дар самти реҷаи пардохти нафақа мехостам назари худро бигӯед. аввалин шуда нафақахӯрони шаҳри Душанбе нафақаро дастрас мекунанд. санаи 15-уми ҳар моҳ, яъне санаи 16-ум шуда алакай нафақа пардохт мегардад. ҳамин хел аст?
0: бале, рост қайд кардед. ҳар 15-ум бояд ки дар корти нафақагири нафақагирон пули амин нафақа бояд ки пардохт шавад.
1: бале.
0: бояд ки бошад.
1: ин меъёр дар пойтахт аст.
0: дар пойтахт.
1: шаҳри Душанбе.
0: дар шаҳр ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳур бошад, аз 1-ум то 5-ум кӯшиш мекунем ки пардохти нафақа сари вақт баррасӣ шавад.
1: хеле хуб. ҳамин як нафаре ки сини солаш ба сини ниҳоии нафақа мерасад, яъне пур мекунад сини 58-солагиро ё сини 63-солагиро. яъне мардо аз сини 63, занҳо аз сини 58-солагӣ. ино сараввал бояд ба куҷо муроҷиат кунанд ва бо кадом ҳуҷҷатҳо муроҷиат кунанд?
0: сараввал ба раёсатҳои ҷои зист бояд муроҷиат кунанд дар ҳолати пешниҳод намудани маълумотномаи ҷои зист, нусхаи диплом, агар ки диплом дошта бошанд, нусхаи диплом, шиноснома, сурати 3 ва 4, 2 адад, баъд доштани рақами мушаххаси суғуртавӣ, рақами ИНН аз андоз пешниҳод мекунанд. дар ҳамин ҳолат ба дафтарчаи меҳнатӣ нусха ва аслӣ ва барои мардҳо билети ҳарбӣ
1: пешниҳод. номгӯи ҳуҷҷатгузорӣ ҳаст ки бояд ҳамин пурра
0: бояд ки ҳамин
1: номгӯи
0: ҷамъоварӣ шавад, пешниҳод шавад ва баъд рафта ариза нависонда аз рӯзи ариза ё ин ки аз рӯзи зодрӯзашон ҳисобӣ карда пардохт мешавад.
1: хеле хуб. барои мисол, ман сокини шаҳри Душанбе ноҳияи намедонам Исмоили Сомонӣ бояд ки вақте ки сини соли ман ба нафақа рост меояд, яъне ман пур мекунам сини 63-солагиро, бо ҳамин номгӯи ҳуҷҷатҳо бояд ки ба раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи ҳамин ноҳияе ки истиқомат мекунам муроҷиат
0: кунам.
1: яъне ҳуқуқ бар як ноҳияи дигар муроҷиат кардан ман надорам ё ба дастгоҳи марказӣ ам надорам, чунки ҳуҷҷатгузорӣ дар ҳамин қисмати поёнӣ амалӣ карда мешавад. ҳамин хел аст?
0: бале.
1: хеле хуб. акнун биёед вобаста ба фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат кунем. аз 1 сентябри соли 2026 то ҷое ки ман иттилоъ дорам ва шунавандаои азизам хуб медонам, мо дар ин самт чанд суҳбату мулоқотҳоам доштем бо масъулин. аз 1 сентябр ҳаҷми нафақа, яъне дар зарфи 15% зиёд карда мешавад. тамоми категорияҳои нафақахӯрони ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд мегардад. марҳамат, сухан ба шумо.
2: салом алейкум. таъминоти нафақаи шаҳрвандон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, бо мақсади баланд бардоштани андозаи нафақаи шаҳрвандон ва ба ин васила беҳтар намудани сатҳи зиндагии нафақагирон, аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноб олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста тадбирҳои мушаххас андешида шуда истодааст. чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, дар паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 16 декабри соли 2026 дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироъа гардида, бо мақсади тақвият бахшидани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ, андозаи нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ, иҷтимоӣ, инчунин иловапули ба онҳо ва андозаи нафақаи заминавӣ аз 1 сентябри соли 26 индексатсия карда мешаванд.
1: яъне 15% зиёд мегардад.
2: бале.
1: хеле хуб. ҳоло агар андозаи миёнаи нафақа 507 сомониву 96 дирам бошад, вақте ки 15% зиёд гардад, чӣ қадар мешуда бошад? яъне аз 100 сомон 15 сомон зиёд мешавад?
2: айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон андозаи нафақаи заминавӣ 357 сомону 50 дирам мебошад. андозаи нафақаи заминавӣ аз 1 сентябри

тоҷик ба ҳама давру замон ғасб накардааст бо тиру камон зарраи хоки дигаронро. сад ҷон диҳаду хоки ватан ҳифз намояд, яъне шарафи хеш замини падаронро.

0: шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: биё бародар шавем, ба ҷон баробар шавем, ба ҷон баробар шавем, биё бародар шавем. кушо кушо рӯи худ, тилисми ҷодуи худ, биё биё сӯи худ, садди сикандар шавем. пок шавад обу гил, соф шавад қолу қил, кина намонад ба дил, одами дигар шавем. биё бародар шавем, ба ҷон баробар шавем, ба ҷон баробар шавем, биё бародар шавем. качкалаҳӣ бас дигар, кажнигаҳӣ бас дигар, дилсияҳӣ бас дигар, тинҷ саросар шавем. хок ба каф зар кунем, зинати кишвар кунем, хизмати модар кунем, лоиқи модар шавем. биё бародар шавем, ба ҷон баробар шавем, ба ҷон баробар шавем, биё бародар шавем. асли ману асли ту, фасли ману фасли ту, васли ману васли ту, силсила парвар шавем. миллати мо дар ватан, давлати мо дар ватан, ҳурмати мо дар ватан, соҳиби кишвар шавем. биё бародар шавем, ба ҷон баробар шавем, ба ҷон баробар шавем, биё бародар шавем.

сархату сарвату сармояи инсон ватан аст. Дар китоб аст, ки аз гӯшаи имон ватан аст. Лаззати хоки ватан, лаззати гулзори биҳишт беҳтар аз тахти зару ганҷи Сулаймон ватан аст. Беватан мешави овораву бечораву зор, одамиро ба ҷаҳон хатсару сомон ватан аст. Э писар, қадри ватанро зи ғарибон то бипурс, орзуву ҳавасу ҳасрату армон ватан аст. Ҳеҷ ганҷе ба ҷаҳон нест баробар ба ватан. Ман чӣ гӯям, ки беҳ аз ганҷи дилу ҷон ватан аст. Аз ватан рӯй нагардон, ки нагардонад рӯй, гар хиёбон бувад он ё ки биёбон ватан аст. Беҳтарин ҷой бипурсанд агар хайрандеш, ман қасам мехӯрам, эй дӯст, ба Қуръон ватан аст.

ман тоҷикам, тоҷик забонам, аз аҳли тоҷикистонам, дар пайкари ватан ҷонам, реша пайванди тоҷикистонам.

бар ишваву нози ту чӯ гаштам нигарон абру напарон рафтанд зиёди ман ҳама лабшакарон абру напарон аз хоби гарон хоби гарон хоби гарон абру напарон ман хестам охир чӣ кунам бо дигарон абру напарон абру напарон духтарак абру напарон кай сер бубинам ишваву нози туро абру напарон гирам ба канор қади танози туро абру напарон кай бошаду кай ки бишнавам рози туро абру напарон дар гӯши дилам ҷо диҳам овози туро абру напарон абру напарон духтарак абру напарон ба рақс маро ишора кардӣ ки баро абру напарон ман рақса наметонам нахезон ту маро абру напарон маҷбур макун маро худо бехабаро абру напарон маҷбур ки мекунӣ бихезон ҳамаро абру напарон абру напарон духтарак абру напарон абру напарон ки мешавӣ қотили ман абру напарон абру напарон ки зор норад дили ман абру напарон абру напарон биё ту бар маҳфили ман абру напарон моил ба касе нашав бишав моили ман абру напарон абру напарон духтарак абру напарон э баргаки абрӯи ту монанди ҳилол абру напарон ҳаши ҳама мардумо шидай бар ту кашол абру напарон як бор намеорӣ ту моро ба хаёл абру напарон абру напарон ки мешавам аз ту малол абру напарон абру напарон духтарак абру напарон абру сини мо парон ҳар сина парон

0: шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: садои аз муҳаббат, овоӣ аз садоқат, навои аз назокату латофат дар мавҷи радиои садои Душанбе.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 17 салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро мустақиман аз радиои садои душанбе мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. бисту дуюми июл сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар иёлоти муттаҳидаи амрико завқи завқизода бо ёвари котиби давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба корҳои осиёи ҷанубӣ ва марказӣ пол капур ва муовини ёвари котиби давлатӣ оид ба корҳои созмонҳои байналмилалӣ ронал крисколо мулоқот намуд. тавре аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, зимни мулоқот ҷониҳо вазъикунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории гуногунҷанба ва мутақобилан судманди ҷумҳурии тоҷикистон ва иёлоти муттаҳидаи амрикоро мавриди баррасӣ қарор доданд. аз 21 то 23 июл дар шаҳри Сиани ҷумҳурии мардуми Чин форуми ҳамкорӣ ва рушди тиҷорати электронӣ роҳи абрешим баргузор шуд. дар кори он роҳбарияти хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. тавре аз хадамоти алоқаи тоҷикистон хабар доданд, форум таҳти унвони имконот ва таҷрибаи тиҷорати электронӣ дар давраи зеҳни сунъӣ доир гардида, дар он дастовардҳои тоҷикистон дар самти рушди иқтисоди рақами, зеҳни сунъӣ ва соҳаи алоқа муаррифӣ карда шуд. ҳайати тоҷикистон инчунин шарикони байналмилалиро ба сармоягузорӣ дар долони рақами каса, ҳамкорӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ ва рушди тиҷорати электронӣ даъват намуд. гуфта шуд, ки тоҷикистон барои ҳамкории рақамӣ имконоти воқеӣ, заминаи ҳуқуқӣ ва бозори ҷавонии рушдёбанда пешниҳод мекунад. бо назардошти тамоюли мусбати рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҳисоби ҳама сарчашмаҳои даромад дар сатҳи 114.3% иҷро гардида, ба буҷет 36 миллиард 400 миллион сомонӣ маблағ ворид карда шуд. дар ин хусус вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода дар нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Файзиддин Қаҳорзода иброз дошт, ки иҷрои нақшаи даромади дохилӣ аз ҷониби кумитаи андоз дар сатҳи 123.3% таъмин гардида, ба буҷет 17 миллиард 400 миллион сомонӣ ворид карда шуд. ҳамзамон воридоти маблағҳо аз ҳисоби фаъолияти хадамоти гумрук дар сатҳи 107.6% иҷро гардида, ба буҷет 7 миллиард 800 миллион сомонӣ ворид карда шуд. дар шаҳри Роғун дар доираи чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ ва пешгирикунанда дар мавзӯи риояи талаботи бехатарии корҳо дар раванди сохтмони иншооти гидротехникӣ, назорати муомилоти маводи тарканда иншооти борбардор, зарфҳои зерифишор, коркард ва актрасионҳо, инчунин ба қайдгирии иншооти истеҳсоли хатарнок дар ҷамъияти саҳомии кушодаи ниргоҳи барқии оби Роғун ҳамоиши техникӣ баргузор гардид. дар ин хусус аз маркази матбуоти хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар соҳаи саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. ҳамоиш дар доираи чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ ва пешгирикунанда бо мақсади баланд бардоштани сатҳи риояи талаботи бехатарии саноатӣ, такмили татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои техникӣ, инчунин пешгирии ҳодисаҳои нохуш ва садамаҳои истеҳсолӣ дар раванди сохтмон ва фаъолияти иншооти ҷамъияти саҳомии кушодаи неругоҳи барқии оби Роғун баргузор карда шуд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбаланд бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: тифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор. ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисьёр. падарону модарон, пардифен шавад дармон.
3: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад?
3: فوراً غمخوری خیش. ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می‌سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می‌برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال و شما یاری می دهد برمی سال.
6: آب و هوا
7: معلومات اگنتی آب و هواشناسی کشور فردا در شهری دوشنبه هوای کمابری ببوریش و چنگ و غبار در نظر داشته شده، حرارت هوا روزانه در پایتخت مملکت 36-38 درجه گرم می شود. ادامه بیشتری موضوع در پیشنیاد نگنام تبرک سرمتخص شعبه تحلیلی اطلاعاتی اگنتی آب و هواشناسی مملکت.
8: در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار باقی می ماند. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه گرم، روزانه 36-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه وزیده در ناحیه های علاهیده چنگ و غبار باقی می ماند. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه وزیده در ناحیه های علاهیده چنگ و غبار باقی می ماند. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 35-40 درجه گرم. در ناحیه های دامنکوی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در ولایت صاد هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم. در ناحیه های کوی شبانه 8-13 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه ها بارشات سست باران به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه، در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار باقی می ماند. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 16-21 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 24-26 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 16-21 درجه گرم می شود. وابسته به نااستوار شوی وضع آب و هوا، اگنتی آب و هواشناسی آگاهی می دهد. روز 24 ایولی سال جاری در ناحیه های دامنکوی کوهی تابع جمهوری، ولایت سوق، ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خفی سر زدنی سیل های خصوصیت پیریخی داشته پیشگویی می شود.

0: харидорӣ мекунанд аз бозору мағоза ҳамин атласу адреси хуб кишвари моро, вале аз тарзи шустани он зиёд ҳарос кунанд. Шумо ҳамчун мутахассисеки бо ҳамин сарукор доред, чӣ гуна маслиҳат медиҳед?
1: Ман маслиҳат медиҳам ки вақте ки атласу адресро шустан мехоҳанд, об ширгарм кади маводи саршоӣ кади
0: ва ё аз ҳамон маводе ки дар ошхонаҳо
1: истифода мебаранд зарф мешавед, ҳамон дуни оби гарм ба на он қадар гарм бошад 15 градус 20 градус гармба ширгармба ҳамуна меанзану шутан мегиран ягон хеле рангаш намера намак меанзан ду
0: қошуқ
1: калон меанзан ҳамашро якҷоя аралаш мекунам вақте ки аралаш шуд маторо андохта андоза бардор вай кида мегирам чӣ хел ҷӯшоива вай мегирам кафмол мекунанд ҳамуна ҳами хел кида мешоянд ягон хел вай намешавад
0: яъне ҳамрангаш намераванд ҳам тоза мешавад
1: тоза мешавад тоза шаванд кулёли карда намемонад сиқонда ҳамто гирифта андоза бадо чахонда тунур мекунад дара вай мешавад сони намонам газмол кунам бо асли худашо мегирад
0: ташаккур зиёд манмазсаломат
1: рамат

0: сайёҳон ва шаҳрвандони хориҷӣ чӣ гуна таваҷҷӯҳ доранд ба маҳсулот?
1: Бисёр таваҷҷӯҳ доранд, харидорӣ мекунанд аз маҳсулоти мо.
0: Дархост
1: мекунанд, харидорӣ мекунанд ва бисёртар он ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки ягон форум марака доранд, ба мо ба ҳаҷми калон фармоиш медиҳанд.
0: Барои рушди ҳунарҳои мардумӣ чӣ гуна кор кардан даркор аст дар кишвар?
1: Рушди ҳунарҳои мардумӣ бисёртар намоишҳо гузарондан дар кор, чунки он ҳунармандҳое, ки дар хона кор мекунанд, барои худашонро муаррифӣ кунанду молҳои худашонро барои мизоҷон ил пешниҳод бонувону духтаронро бисёртар ҷалб кунанд.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: салом шунавандагони азиз. Мавзӯи имрӯзаи барнома Ҷалол Икромӣ, адиб ва воқеанигори таърих. Ҷалол Икромӣ яке аз адибони бузурги миллати мо буда, аз зумраи он нависандагонест ки бо сабку услуби хоси нависандагӣ ва осори гаронбаҳои худ дар адабиёти муосири тоҷик саҳми арзанда гузоштааст. Адиб фаъолияти эҷодии худро дар айёми ҷавонӣ бо назм шурӯъ намуда, ҳангоми таҳсил намудан дар Дорулмуаллимин нахустин шеъри худро «Эй духтари ранҷбари тоҷик» соли 1927 ба таб мерасонад. Вобаста ба давру замони фаъолият ва эҷодиёти нависанда, ки даврони пас аз инқилоби октябрро дар бар мегирифт, ба мисли устод Садриддин Айнӣ барои тасвири афкору андеша ва густариши ҳодисаву воқеоти қаҳрамонони ҷамъияти социалистӣ ва эҷоди образҳои нави адиби насрро қолаби мувофиқ дониста, ҷиддан ба наср-нависӣ машғул мегардад. Пас аз он ки ҳикояи аввалини нависанда шабе дар регистони Бухоро дар маҷалаи Роҳбари Дониш нашр мешавад, беҳад шод гардида чунин менигорад: «Он хурсандии шодмонӣ ва ифтихореро, ки бо дидани аввалин ҳикояи худ дар маҷала ба ман рух дода буд, ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. Ин хурсандии шодмонӣ ва ифтихор рӯҳияи нависандаро болида месозад ва нерӯи нав мебахшад ва боиси он мегардад, ки дар эҷодиёти минбаъдаи худ устуворона қадам гузорад». Ҷалол Икромӣ ба аксари ноҳияву шаҳрҳои ҷумҳурӣ ва кишварҳои хориҷӣ аз қабили Афғонистон, Эрон, Ҳиндустон, Олмон, Венгрия, Туркия ва ғайра сафар карда, бо ҳаёти мардуми он кишварҳо аз наздик шинос мешавад. натиҷаи сафарҳои адиб дар маҷмуаи очеркҳою ҳикояҳояш ҷамъбасти худро меёбад ва минбаъд бисёр қаҳрамонҳои очеркҳои нависанда асоси повесту романҳои ӯро ташкил медиҳанд. Ҷалол Икромӣ дар корҳои ҷамъиятӣ, маъракаҳои сиёсӣ фаъолона иштирок намуда, ҳамчун шогирд ва идомадиҳандаи фаъолияти устод Садриддин Айнӣ барои ваҳдату дӯстии халқҳои кишварамон хизмати шоиста кардааст. ҳамзамон бо асарҳои офаридаи худ дар рушду инкишофи забони адабии ҳозираи тоҷик саҳми арзанда гузоштааст. дар баробари ин, адиб дар асари Тори Анкабут вазъияти замони худро дар асоси мушоҳидаҳо ва вохӯрӣ бо иштирокчиёни фаъоли ҳодисаву воқеаҳои замони пас аз инқилоб воқеъбинона тасвир мекунад. Тори Анкабут дар баргирандаи таърихи як давраи муайяни халқи тоҷик буда, дар баробари асарҳои илмию адабии устод Айнӣ ва дигар адибон, ки бо осори худ бар зидди душманону бадхоҳони миллат муборизаи шадид мебурданд, меистад. аз ин лиҳоз асари Тори Анкабутро асари таърихӣ низ меноманд. нависанда дар ин асар тамоми рафтори разилонаи бадхоҳони миллатро фош намудааст. он замон бадхоҳон дар Бухоро вазъияти кишварро ба ҳолати ногувор оварда, барои сарнагун кардани давлати навташкил тамоми роҳу воситаҳоро истифода мебурданд. онҳо бевосита дар вазифаҳои масъули сохторҳои давлатӣ ҷо гирифта, нафарони ба ҳукумат содиқро ба таври ваҳшиёна ба қатл мерасонданд ва боқимондаро ё ҳабс мекарданд ва ё бо баҳонаи бемории рӯҳӣ доштан ба табобатхонаҳо мефиристоданд. ҳадаф ва мақсади чунин афрод аз он иборат буд, ки онҳо намехостанд халқи заҳматкаш озод бошад. дар амалӣ сохтани ҳадафҳои аксулинқилобчиён ва босмачиён кишварҳои хориҷӣ саҳмгузорӣ ва сармоягузорӣ мекарданд. асари дигари Ҷалол Икромӣ, ки ба ҳамин мавзӯ бахшида шудааст, повести Тирмор ба шумор меравад. нависанда ҳаёти воқеии халқ ва кишварро дар солҳои бистум ва сиюми асри гузашта инъикос намуда, муборизаи ду қувваи ба ҳам зидро нишон додааст. яке аз асарҳои ҷолиби нависанда, ки низ ба ҳамин мавзӯъ бахшида шудааст, романи «Зоғҳои бадмур» маҳсуб меёбад. Ҷалол Икромӣ ҳақиқати воқеии зиндагиро зимни амалиёти персонажҳои асараш нишон дода, дар нақши Мулло Хокироҳ хислатҳои бади инсонӣ аз қабили макорӣ, ҷаҳолат, дуздӣ ва хиёнатро инъикос намудааст. Мулло Хокироҳ бо саводи ночизаш шуури ҷавононро вайрон намуда, онҳоро ба роҳи ғалат ҳидоят мекунад. Мисоли равшани инро метавон дар ҳаёти додоҷон мушоҳида намуд. У нафарест, ки ҳатто наметавонад дуруст тасмим бигирад. Шахси сода ва зудбовар мебошад. додоҷон ба суханҳои бародараш мулло Хокироҳ эътимод мекунад ва натиҷаи ин эътимод оқибат додоҷонро ба нокомиҳо ва мушкилиҳо дучор менамояд. Умуман дар асар нависанда муборизаи оштинопазири ду қувваи баҳамзидро дар симои Бобо Амон ва мулло Хокироҳ таҷассум намуда, асарро бо ғалабаи қувваи некӣ ба поён мерасонад. Асари дигари Ҷалоли Икромӣ, ки дар он ҳаёти воқеӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии халқи тоҷик пурайникост ва таърихан баррасӣ гардидааст, асари 12 дарвозаи Бухоро мебошад. Адиб дар эҷоди ин асар ва маводҳои таърихӣ, асарҳои илмӣ ва мусоҳибаҳо бо нафароне, ки дар ин ҳодисаву воқеаҳо иштирокчии фаъол буданд, истифода кардааст. Асари мазкур дар бораи ҳаёти халқи Бухоро дар солҳои охири ҳукумати Амирӣ, муборизаи занони шарқ барои озодӣ ва барқарор гардидани ҳокимияти нав дар Осиёи Миёна нақл мекунад. Дар муқоисаи осори эҷод намудаи Ҷалол Икромӣ, агар фаъолияти тахрибкорона ва террористони ҳизби Наҳзатиёнро дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон муқоиса намоем, айнан ҳамон фаъолиятҳоеро мушоҳида мекунем, ки ифротиёни мазҳабӣ ва босмачиён бар зидди халқ ва миллати худ дар он замон карда буданд. Масалан, пас аз ба имзо гардидани созишномаи истиқроли сулҳ, як давраи муайяни Наҳзатиҳо ҳам ба мисли аксул инқилобчиёни аввали асри 20 вориди саҳнаи сиёсат гардида, фаъолияти ҳизбии худро роҳандозӣ намуданд. Бо истифода аз чунин имконият, ақидаҳои ифротгароёна ва хурофотро дар ҷомеа паҳн намуданд. Дар натиҷаи чунин фаъолият, як қисми ҷавонони сода ва гумроҳ тавассути Наҳзатиҳо аъзои ташкилоти террористиву экстремистии давлати исломии Ироқу Шом гардиданд. Бо ин хиёнат қаноат накарда, ҳизби террористии Наҳзатиён ба хотири ҳокимиятро тасарруф кардан, соли 2015 даст ба табаддулот зада, чандин нафарони бегуноҳро ба қатл расониданд ва ба хориҷи кишвар фирор карданд. Фаъолияти имрӯзаи Наҳзатиёни террорист айнан ҳамон бозиҳои пешгирифтаи солҳои 20 ва 30 асри гузаштаи аксул инқилобчиён ва босмачиён мебошад, ки аз ҷониби Ҷалол Икромӣ дар асараш воқеъбинона инъикос гардидааст. Илова бар ин, Наҳзатиёни террорист аз босмачиён ҳимоя карда, худро пайрав ва идомадиҳандаи фаъолияти онҳо меҳисобанд. Ҷалол Икромӣ тӯли фаъолияти худ узви раёсати иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, узви ҳайати таҳририяи маҷалаи Помир, нависандаи халқии Тоҷикистон буда, чандин маротиба вакили шӯрои намояндагони халқии шаҳри Душанбе интихоб шудааст. Дорандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абуабдуллоҳ Рудакӣ мебошад. Барои хизматҳои шоён бо орденҳои байрақи сурхи меҳнат, дӯстии халқҳо, нишони ифтихор, медалҳо ва ифтихорнамаҳои раёсати шӯрои олии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон мукофотонида шудааст. Ҷалол Икромӣ соли 1993 аз олам чашм пӯшида дар гуристони Лучоби шаҳри Душанбе ба хок супорида мешавад. Моҳи сентябри соли 2009 дар Тоҷикистон садсолагии зодрӯзи Ҷалол Икромӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта шуд. Хулоса, Ҷалол Икромӣ, нависандаи забардасти миллати тоҷик, ба шумо рафта дар жанрҳои гуногуни адабӣ аз қабили ҳикояву очеркҳои таърихӣ, драмаҳо, ки дар саҳнаҳои театрҳои тоҷик ба намоиш гузошта мешуданд, ва повесту роман доди суханро додааст. Дар баробари ин, дар таҳия ва нашри намунаҳои насри ривоятии ниёгонамон ва тарҷумаи осори адибони машҳури хориҷӣ саҳми сазовор гузоштааст. Аксари асарҳои Ҷалол Икромӣ бо забонҳои русӣ, узбекӣ, украинӣ, туркӣ, зарӣ, олмонӣ, англисӣ ва ғайра тарҷума шуданд, ки ин бори дигар аз соҳиб маҳоратӣ ва забардастии нависанда шаҳодат медиҳад. Ҳамин тавр, Ҷалол Икромӣ дар асарҳои худ бештар ба мавзӯъҳои ватан, дӯстиву рафоқат, поквиҷдонӣ, ростқавлӣ диққати махсус медиҳад. Барои насли ҷавон, мутолиаи осори ӯ намунаи ибрат мебошад. Мутолиаи осори адиб, диловарӣ, ватандӯстӣ, поквиҷдонӣ, ростқавлӣ ва дигар хислатҳои ҳамидаи инсонро меомӯзонад. Матлаби мазкур аз ҷониби адабиётшинос Абдухолиқ Зуҳуров навишта шудааст.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Масъалаҳои марбут ба рушди маблағгузории устувор дар мулоқоти раиси Бонки миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода бо намояндагони Институти глобалии рушди сабз дар Душанбе баррасӣ гардид. Бонки миллии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки мусоҳибон инчунин таҳкими низоми молиявии сабз, ҷалби сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои экологӣ ва густариши ҳамкории минбаъдаро баррасӣ намуданд. Раиси Бонки миллии Тоҷикистон иброз дошт, ки дар шароити кунунӣ мавзӯи тағйирёбии иқлим на танҳо масъалаи экологӣ, балки яке аз омилҳои муҳими иқтисодӣ ва молиявӣ буда, рушди низоми маблағгузории сабз аз самтои афзалиятноки сиёсати иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Бонки миллии Тоҷикистон барои ташаккули муҳити мусоид ба хотири ҷалби сармояи хусусӣ, рушди бозори сармоя ва идоракунии хавфҳои вобаста ба тағйирёбии иқлим тадбирҳои пайгиронаро амалӣ менамояд. Дар айни замон дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино дар баробари донишҷӯёни тоҷик 2161 нафар донишҷӯи дигар аз 32 давлати дунё таҳсил менамоянд. Дар ин хусус имрӯз имни нишасти матбуоти ректори донишгоҳ Муҳиддин Нуриддин ба хабарнигорон иттилоъ дод. Ба андешаи ректор, дар натиҷаи боло рафтани нуфуз ва рейтинги байналмилалии донишгоҳ миқдори муҳассилини хориҷӣ нисбат ба соли 2025 афзоиш ёфтааст. Бо назардошти талаботи соҳа барои баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ, озмоишҳои тиббии иҷтимоӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иҷозатномаи фаъолияти таълимии ду ихтисоси нав – биохимияи клиникӣ ва психологияи тиббӣ илова карда шуд. Дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корҳои сохтмонӣ ва васлу насби таҷҳизот дар корхонаи истеҳсоли равғани ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Анко Инвест идома дорад. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти сохт хабар медиҳад. Корхонаи мазкур бо саҳми гурӯҳи ширкатҳои фаровон бунёд гардида, пас аз мавриди истифода қарор гирифтан, дар як шабонарӯз то 200 тонна равғани пахта ва офтобпараст дар зарфҳои 5 литра истеҳсол ва бандабаст карда мешаванд. Масъулон иброз доштанд, ки дар корхона технологияҳои муосир васл насб гардида, дар раванди истеҳсол аз роботҳо низ ба таври васеъ истифода мешавад. Бо оғози фаъолияти пурра корхона дар ду баст кор карда, то 50 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши муносиб таъмин хоҳанд шуд. Бошгоҳи Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ ба ҷалби ҳамлагари фаронсавии тими ПСЖ Усмон Дембеле таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир кардааст. Дар ин бора рӯзноманигор Саша Тавалери хабар медиҳад. Ба иттилои манба, роҳбарияти Ал-Ҳилол аллакай бо намояндагони Дембеле тамос гирифтанд. Агар футболбози фаронсавӣ барои идомаи фаъолият дар Арабистони Саудӣ розигии худро диҳад, дастаи шаҳри Риёз музокироти расмиро бо ПСЖ оғоз хоҳад кард. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: Гузориши муфассал.
3: Дар донишгоҳи давлати тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино дар баробари донишҷӯёни тоҷик 2161 нафар донишҷӯй аз 32 давлати дунё таҳсил менамоянд. Дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ доданд. Гузориши ҳамкорамон Нигинаи Давронзод идомабахши ин мавзӯъ.
4: Таҳсилоти тиббии Тоҷикистон тадриҷан ба фазои байналмилалӣ ворид гардида, донишгоҳи мо
5: тавре ба хабарнигорон ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон Муҳиддин Нуриддин иттилоъ дод. Имсол беш аз 2000 нафар донишҷӯён муассисаи таълимиро хатм намуда соҳиби диплом шуданд, ки дар қиёс бо солҳои гузашта хеле зиёд аст.
4: Дар соли ҷорӣ 2116 нафар донишҷӯ донишгоҳро хатм намуданд ва дар байни онҳо 387 нафар шаҳрвандони хориҷӣ буданд. Ҳамзамон 797 нафар ординаторони клиники ва 167 нафар духтурони интернҳо таҳсилро ба анҷом расонида ба муассисаҳои тандурустии кишварамон сафарбар гардидан.
5: Ба андешаи ректор, дар натиҷаи боло рафтани нуфуз ва рейтинги байналмилалии донишгоҳ, миқдори муҳассилини хориҷӣ нисбат ба соли 2025 афзоиш ёфтааст. Ҳамчунин дар донишгоҳ донишҷӯён бо се забон таҳсил мекунанд.
4: Дар мо ба се забон донишҷӯён таҳсил мекунанд, бисёртар ба забони русӣ 56.6%, 30% ба забони давлати тоҷикӣ ва 13% ба забони англисӣ.
5: Тибқи квотаи президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон зиёда аз 700 нафар донишҷӯён аз курси 1 то 6 таҳсил мекунанд ва дастгириҳои роҳбарияти донишгоҳ дар ин самт назаррас аст. Тавре роҳбари ин муассисаи таълимии кишварамон Нуриддин Муҳиддин мегӯяд:
4: "Ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон 120 нафар мувофиқи квотаи пешниҳодшудаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
5: Бо назардошти талаботи соҳа барои баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии озмоишгоҳҳои тиббии иҷтимоӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иҷозатномаи фаъолияти таълими ду ихтисоси нав биохимия клиники ва психологияи тиббӣ илова карда шуд. Ҳамчунин дар донишгоҳ 14879 нафар донишҷӯ таҳсил мекунанд, ки ин шумора нисбат ба соли таҳсили 2025 1107 нафар зиёд аст.
4: Ҳамин сол 0.5% сафи донишҷӯёни мо зиёд шуданд. Зиёда аз 120 нафар то 200 нафар зиёд мешаванд.
5: Нигинаи Давронзод, Садои Душанбе.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

дӯстони азиз, дуруд ба ҳама онҳое ки тоза бо радиои садои Душанбе пайвастанд. Рӯзатон пур аз шодӣ, хушҳоливу хурсандӣ бод. танатон сиҳат бод, табатон хушу болида. ин барномаи фарҳанги фароғатии озмунии истироҳати даври суфра аст ки мустақиман аз радиои садои Душанбе меҳмони хонадони шумо мегардад. имрӯз дар хизмати шумо ҳастем Қиёмиддин, Шарофиддин ва ман, Фирӯз Каримзода.

0: дӯстони азиз ҳамватанони гиромӣ, ҳоло тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе метавонед мустақиман рафти барномаи моро тамошо кунед, бубинед моро ва мустақиман онҳое ки дар роҳ ҳастанд, дар хона ҳастанд, дар ҷои кор ҳастанд, радиои садои душанберо гӯш кунанд. бахши озмуни ҳозирҷавоб, маслиҳат, садои ошно, як табассум, ситораи дар синамо ва суруд барои шумо, шуморо интизор аст. рақами 811-02 вайбер, телеграми мо фаъол дар хизмати шумо. рақамҳои студияи мо 227-6152, 227-6172. шуруъ мекунем аз бахше ки шумо интизор ҳастед, бахше ки дӯст доштанӣ аст.
1: ҳозир ҷавоб.
2: бахши ҳозир ҷавоб.
1: иштироки фаъол.
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: бахши ҳозир ҷавоб.
0: дӯстони азиз, саволҳо шавқовар, ҷолиб аз фанҳои гуногун интихоб кардем ва боварӣ комил дорам ки шумо кӯшиш мекунед ки ба ҳамин саволҳо ҷавобам дошта бошед ё маълумоти зарурӣ ҳам бигиред. суоли аввал барои шумо чунин аст, аммо онҳое ки майл ва хоҳиши иштирок кардан доранд бояд занг бизананд. рақамҳои студияи мо ҳамон аст, фаъол аст ва дар хизмати шумо аст. шабро чун рӯз мебинад? чӣ? шабро ба мисли рӯз мебинад, яъне чашмаш ҳамин қадар тезу равшан аст. ин чӣ аст? салом алайкум. салом алайкум.
3: ассалому алайкум.
0: ассалому алайкум.
3: парвардигор сарсола шариат дархор дорам ба шумо.
0: саломат бошен.
3: ҳама дар эҷои сафар ҷумъахон очаҷон гуфтани шеър дорам. ҳам шеъра бисёр дӯст медорам. бахш мекардед.
0: ба инобат мегирем. як ҷон сипос барои шумо. як чанд лаҳза пештар аз ҷумъахон сафар як тарона пахш гардед. аммо бобои сафаралӣ, агар хато накунам, аз ноҳияи шамсиддини шоҳин буданд. ин нафаре ки занг заданд, интизор бошед, дар барномаи консерти дилангез ҳатман аз ҷумъахон сафар суруди очаи ҷонро қиёмидин пахш мекунад. салому алайкум.
3: салому алайкум.
0: ваалайкум барсалом.
3: гург
0: аст?
3: але
0: гург. гург мебинад, аммо ба мисли рӯз не. ҷавобатон нодуруст аст. як ҷон сипос, бародари арҷуманди мо, ки занг задед ва бо мо ҳастед. акнун 4325. салом акай фирӯзҷон, ман бо садои шумо ҳастам. саломат бошед. як ҷон сипос барои шумо. тавассути инстаграми садои душанбе менигарам, як нафар менависад ки аз самарқанд шуморо мебинам. саломат бошед. як ҷаҳон ташаккур. ва як нафари дигар яку якбора барои мо салом мефиристад, ҳамон нафаре ки дар самарқанд ҳоло моро тамошо дорад. як шунавандаи дигари мо барои мо саломи гарму ҷӯшон равон кардааст. салому алайкум. шунаванда ҳаст? нест шунаванда. саломат бошанд. як нафар барои мо изҳори миннатдорӣ гуфтааст тавассути телеграм. як чанд ҷавоби дигар ё намедонам паёмаки дигар омад, мо натавонистем бихонем ин паёмакҳоро. ба ҳар ҳол кӯшиш мекунем ки дубора мо ин паёмакҳоро бубинему ва хонда тавонем. исори сипос мегӯям ба ҳама онҳое ки ҳоло бо мо ҳастанд, мебинану тамошо дорану мустақиман мешунаванд. шабро ба мисли рӯз мебинад. ин чӣ аст, дӯстони азиз? марҳамат. 227-6152, 227-6172. шабро чун рӯз мебинад? салом алайкум.
3: ало.
0: лабай.
3: бобо.
0: рубо?
3: рубо мебошад.
0: рубо не. саломат бошед. радиотон бисёр баланд бид. як илтимос аз шумо кунам, бисёр хоҳиш, вақте занг мезанед, ҳамин радиои худро камакак пасттар кунед, баъд занг бизанед, суҳбат кунем. бисёр хоҳиш. ё аз ҳамин хона бароед. раҳмон занг бизанед. майлу хоҳишатон бошад, бояд занг бизанед, бародари арҷуманд. марҷона менависад ки салом ба шумо, ба коргардонатон, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. хоҳиш дорам аз абдулло султонов як тарона пахш кунед. ҳамин сурудои дархостиро биёед ба инобат мегирем мо, аммо онҳое ки дар бахшҳои озмунӣ ғолиб меоянду тарона дархост мекунанд, мо ҳамин таронаҳоро аввалин дараҷа пахш кунем. салом алайкум. نیست شنونده. ما با اینو بعد میگیریم مرجونا. من ترانه درخواستی شما رو نوشته گرفتم. یک شنونده دیگری ما چی می نویسد؟ نوکک از فریدون خورشید ما ترانه پخش کردیم. پیش از همین برنامه سرود فرنگیس این ترانه رو بازخوانی کرده از فریدون خورشید پخش کردید. این شنونده ما می نویسد که سلام شما خوب هستید. از فریدون خورشید درخواست کرده از ترانه چند لحظه پیشتر سرود پخش کردید. شنونده هست؟ نیست شنونده. سرایو شما هم خواهر عزیزم باید زنگ بزنید. میخواید اشتراک کردن زنگ بزنید. شرط هم این است که در بخش آزمونی هر نفری که میخواهد اشتراک کردن باید زنگ بزنه دوستان عزیز. اگر شما راضی باشید قیام الدین یک ترانه پخش کند. شنونده هست؟ نیست شنونده. یک ترانه جذاب پخش کنید تا شنونده های عزیز ما گوش کنند، راحت کرده باشند و با صدای دوشنبه میمونند. مرحمت، یک ترانه میشنویم.

0: ироки фаъол
1: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо
0: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда
1: бахши ҳозирҷавоб
2: дӯстони азиз мо идома медиҳем бахши озмуни ҳозирҷавобро ва саволе ки баротон пешниҳод кардем шабро чун рӯз мебинад ин чи аст салом алайкум
3: ало салом алайкум рӯзатон бахайр бошад дирӯз ба коргарон мумудидокиро
2: саломат бошед
3: мардун ҳастам шунавандаи дуюми ин паранда бум аст
2: чи аст
3: паранда бум аст
2: бум аст комилан дуруст аст ин бум аст ашк ва шамшер асари кӣ аст
3: ашк ва шамшер
2: бале асари кадом нависанда аст асто ҳоло нест як ҷон сипос ва миннатдорӣ барои шумо акнун фурсат барои дигар нафар ашк ва шамшер асари кӣ аст як нависандаи бузург ва шинохтаи моу шумо аст номашро бигӯяд ном ва насабашро
4: ало
2: бале
4: салом акай фирӯзман музаффар
2: музаффар хуш омадед марамад
4: ин аз асари сотиму луғзода
2: аз ки
4: сотиму луғзода
2: сотиму луғзода не мутаассифона мутаассифона мутаассифона ин ки аст ашк ва шамшер асари кист акнун дӯстони азиз ман як назарро биёрам ба саҳифаи паёмакҳои шумо суруд аз ситораи кароматулло оштӣ намешавам пахш гардад аз абдулло султонов таронаи дархостӣ аз парда қосимов суруди дархостӣ аст як шунавандаи мо салом ба шумо ба коргардонатон ҳамаи лаҳза шуморо гӯш дорам дар беморхона мешунавам бемор ҳастам барои шумо шифои комил мехоҳем шунавандаи арҷуманди мо аз олими ҷумъахон як тарона пахш мекардед ба ҳама мухлисон ва дӯстонам мебахшам 3425 саломат бошед хеле вақт шуд аз шодравон аҳли дин нурулоев собиқ роҳбари ансамбли вахш суруд нашунидам агар имкон бошад як тарона пахш мекардед саломат бошед сурудҳои дархостӣ зиёд шуд дӯстони азиз аммо мо байнобад мегирем байнобад мегирем ин сурудҳои дархостии шуморо марамад боз ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад агар не биёед дӯстони азиз мо бахши маслиҳатро барои шумо пешниҳод кунем агар иштирокчӣ набошад дар ин бахш мегузарем ба бахши навбатии барнома бахши маслиҳат аст чанд маслиҳати муфид дар мавриди хусусиятҳои шифобахши карам карам чӣ хусусиятҳои шифобахшӣ дорад ба саломати мову шумо биёед акнун ҳамин бахшро бо ҳам гӯш мекунем марамад
5: салом шунавандаҳои гиромӣ дар ин бахш мехоҳем доир ба хусусиятҳои шифобахшии карам бароятон маълумот диҳем тибқи тавсияи мутахассисони соҳаи тиб витаминҳое ки дар таркиби карам мавҷуданд фаъолияти рӯдаҳоро беҳтар организмро аз токсинҳо ва холестринҳои гуногун тоза мекунанд карам сабзавотест ки истеъмоли он барои системаи масъуният муҳим мебошад ҳамчунин дар тиб онро барои зебогии рӯи пӯсти занон истифода мебаранд дар таркиби карам қанд кислотаҳои органикӣ витаминҳои с каротин, кислотаи фоли, равған, ферментҳо, калий, калсий, йод, марганез, оҳан, намак ва дигар элементҳо мавҷуданд. Витамини С ки дар таркиби карам мавҷуд аст, барои тақвияти системаи иммунитетӣ, витамини К барои саломатии устухонҳо, лахташавии хун ва барои занони ҳомиладор, инчунин рушди ҳуҷайраҳо мусоидат мекунад. Калсий ва калий таркиби карам барои саломатии дил ва устухонҳо манфиатовар аст. ба тавсияи табибон карам антиоксидантҳо ва моддаҳои зидди саратонӣ дорад ки метавонанд ба пешгирии баъзе навъҳои саратон кӯмак кунанд аз ин сабзавот бештар хӯриш омода менамоянд ки кори рӯдаро беҳтар ва қабзиятро кам мекунад карам хосиятҳои зидди илтиҳобӣ дорад ва барои бемориҳое чун илтиҳоби буғумҳо муфид буда метавонад карам манбаи бои бетакаротин мебошад در ترکیب کرمی سرخ بتا کاروتن نسبت به کرمی سبز

0: дӯстони азиз хаста набошед. Ман барои шумо хушҳолӣ мехоҳам. Як лаҳза мушкилӣ дар хати алоқа буд, як лаҳза мушкилӣ дар ҳамин компютерое ки ҳамин лаҳза хизмат мекунам барои шумо дар пахши мустақими саҳифаи инстаграми Садои Душанбе буд. Як лаҳза шумо натавонистед моро шунида, ман ҳам як лаҳза ду шунавандае ки қабул кардем шунида натавонистам ки чӣ ҷавобе барои мо гуфтанд. бисёр хоҳиш мекардам, шунавандаи аввал марҷона буд, як ҷавоби дуруст дорад, биёед ҳамин шунаванда занг бизанад. мо ҷавоби дуюми ҳамин шунавандаро шунида натавонистем. ашк ва шамшер асари кӣ аст? бисёр хоҳиш мекардам ки ҳамин шунаванда занг бизанад. марҷона, шунавандаи мо 3781. салому алейкум.
1: салом бодигарсурӯз
0: марҷонам, бо сабабҳои техникӣ ман ҷавоби дуюми шуморо шунида натавонистам.
1: рости аз соти мулоқшода аст фирӯз.
0: ашк ва шамшер комилан дуруст аст ки бале, нависандаи бисёр дӯстдошта ва шинохта соти мулуғзода аст. ду ҷавоби дуруст доред. як ҷавоби дигар, шумо ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мегардед. таваҷҷӯҳ кунед, кадом ҳайвон дар як маврид метавонад ҳам пешро бубинад, ҳам қафоро бубинад? яъне дар як маврид метавонад ҳам пешро бинад, ҳам қафоро. ин ҳайвон чӣ ном дорад? акнун на хурду хурд, хурди майдача, на калон, миёна.
1: миёна бошад. ман шояд гумон мекунам ҳар чи буду буд, вақте дигар шунавандагонро намегирам, ин тимсо бошад.
0: тимсо?
1: бале.
0: дар як маврид ҳам пеш ва ҳам қафоро мебинад?
1: бале, ҳар чи буду буд.
0: марҷона, ин ҷавоби шумо нодуруст аст, аммо шумо ду ҷавоби дуруст доред. аз абдулло султонов тарона дархост кардед, ами хел не?
1: бале, бале бошад. аммо суруди духтари яғнозро пахш мекарад, чун ин сурудро аз абдулло султон ман дер боз нашунидам.
0: саломат бошед, ҳунарманди зиндаёду маҳбубу дӯстдоштаи мо ва шумо абдулло султонов. ташаккур мегӯям ба шумо марҷона. ду ҷавоби дуруст доранд ин шунавандаи мо. шумо таронаи дархости ин шунавандаро омода бикунед қиёмиддин. пас аз чанд лаҳза мо ҳатман аз абдулло султонов тарона пахш мекунем. аммо дӯстони азиз, кадом ҳайвон дар як маврид метавонад ҳам пеш ва ҳам қафоро бубинад? ин чӣ ном дорад? кӣ мегӯяд? агар ягон хоҳишманду иштирокчӣ бошад, марҳамат занг бизанед. раҳмон, ҷавобатон нодуруст аст. ин на заргӯш аст, на харгӯш, моҳӣ ҳам нест. як шунавандаи мо ҳамин гуна ҷавоб равон кардааст. саломат бошед. барои суруд ба шумо, ба коргардонатон як ҷон сипос гуфтааст. ин шунавандаи мо гуфтааст ки ман бо шумо ва шуморо мешунавам. бале, салому алейкум.
2: салому алейкум.
0: дуруд ба шумо.
2: ман ҷамила ҳастам.
0: марҳамат, хуш омада.
2: ин ҳайвон
0: хамелеон мебошад. хамелеон ба гурӯҳи кадом ҳайвону дохил мешавад?
2: фарзандаҳо.
0: калта калоско. ин хамелеон аст, комилан дуруст. ин кардуми барои шумо. як ҷон сипос мегӯям барои шумо. раҳмати калон. ман ҳамин се савол интихоб кардам. саволҳо саволҳои душвор набуд, саволҳои осонтарро интихоб кардам, аммо ду нафар иштирок кардам, бисёр фаъол буданд. изҳори миннатдорӣ мекунам.
2: ман пайваст шуда натонистам.
0: саломат бошен, раҳмати калон барои иштирокатон. як ҷон ташаккур. дӯстони азиз, ин ҷо як шунавандаи мо тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе боз барои мо салом равон кардааст. як нафар мегӯяд ки салом алейкум, барномаи хонавода ҳоло ҳаст. ҳоло ҳаст, аммо сайфулои бозор дар истироҳат, дар рухсати меҳнатӣ қарор доранд. барнома рӯзҳои шанбе соати 10-10 дақиқа мустақиман пахш мегардад. чун сайфулои бозор дар истироҳат, барнома як чанд қариб ду ҳафта ҳоло пахш нашуда истодааст. ҳоло таронаи дархостӣ аз абдулло султонов, ҳунарманди зиндаёду маҳбуб дӯстдоштаи мо пахш мегардад. бо ҳам гӯш мекунем, пас аз ӯ бармегардем. бо дӯстони азиз суҳбатро идома медиҳем дар дигар бахшҳои барнома.

0: дӯстони азиз хаста набошед. радиои садои душанберо мешунавед. ин барномаи даври сухра аст. мустақиман меҳмони хонадони шумо. саҳифаи инстаграми садои душанбе фаъол аст. ҳоло метавонед ки моро бубинед, тамошо кунед рафти барномаи мо чӣ гуна ҷараён мегирад. дӯстони азиз, мегузарем акнун фурсати он расидааст ба бахши навбатии барнома.
1: садои ошнос.
0: ин бахш садои ошно ном дорад. дирӯз ҳамкорам умедҷон як садоро интихоб кардан барои шумо пешниҳод кардан. ин нафарам шахсияти шинохта. ман барои шумо кӯмак мекунам ки ҳоло бо мо нест, шодравон, аммо нафаре ки хизмат кардааст. биёед ҳамин садоро пахш мекунем, шумо таваҷҷӯҳ кунед ва гӯш кунед. маромад.
2: ба мо ҳамчун ба тамоми ҷаҳон опера лозим. ин вазифа ва пеши айнӣ ва атрофиёнашон гузошта шуд.
0: ана ҳамин садое ки шунидем, садои кӣ аст? бори дигар таваҷҷӯҳ кунед, гӯш кунед.
2: ба мо ҳамчун ба тамоми ҷаҳон опера лозим. ин вазифа ва пеши айнӣ ва атрофиёнашон гузошта шуд.
0: ин кӣ аст? раҳмон, ҷавобатон нодуруст аст. инояд сабзалиева нест. марҷона ҷавоби дуруст пайдо карданд, аммо биёед имконият медиҳем барои дигар шунаванда. салом алайкум.
3: салом алайкум акай фирӯзҷон.
0: дуруд ба шумо.
3: омадомади шумо ба хайр боша. умедҷон ҳастам.
0: умедҷон маромад.
3: саломат бошед. ин ҳунарманди театр аст ба фикрам? а
0: ин ҳунарманди театр нест додарам. ин шодравон, рӯзноманигор, нависанда, муҳаққиқ. бо чӣ кӯмак кунам? ин қадар кӯмаки зиёд
3: бо шумо кардам. кӯмак бас аст. ҳазор раҳмат акӣ. аммо қамонда ки ҷавобашро гӯед.
0: бале, кӣ ҳастем?
3: хай ман як вариант дорам ба фикри ман. мунира ҳакимова мебошад.
0: мунира ҳакимова? не дӯстам, мутаассифона. марҷона аввалин шуда ҷавоби дуруст равон карданд, аммо биёед марҷона барои дигар шунаванда имконият медиҳем дигар шунаванда занг бизанад. 1688 ҷавоби дуруст равон карданд. агар майлу хоҳишатон бошад, маромад занг бизанед. салом алайкум.
4: салом алайкум.
0: ва алайкум барсалом.
4: тамара абдушукурова бошад?
0: тамара абдушукурова? не дӯстам, мутаассифонам. тавассути саҳифаи инстаграм салом алайкум, шумо дуруст ми як суруд аз шоҳодмеҳр сарояндаи эрон пахш мекардед. ҳамин хел ҳунарманд бошад, мо ҳатман майлаш ба ҷону дил, чаро не, дар рафти барнома. салом алайкум.
5: ало, салом алайкум.
0: дуруд ба шумо.
5: садое ки шумо пахш карден?
0: бале.
5: шодравон мунира шаҳидӣ мебошад.
0: мунира шаҳидӣ, рӯзноманигор, нависанда, муҳаққиқ ва фарзанди композитори бисёр маҳбубу дӯстдоштаи мову шумо зиёдулло шаҳидӣ. офарин, кафкубӣ барои шумо. чӣ хизмат кунем хоҳарам мо барои шумо?
5: ташаккури зиёд акай фирӯзҷон. як суруд аз ситораи калмаатло, суруди оштӣ намеша суруд пахш шава, хеле хушҳол мешудам.
0: саломат бошед, раҳмат. ситораи кароматулло агар таронаи оштӣ намешам бошад. хуб, ин суруди дархостӣ аст. биёед якҷо гӯш мекунем. хаста набошед, табатон хушу болида бо мо бимонед.

0: дӯстони азиз, барои ҳама шумо ман таби болида, таби хуш таманно дорам. Новбаста дар куҷо ва моро мебинед ё тамошо доред ё мустақиман мешунавед. шарофиддин доим таъкид мекунад ки агар ки ҳамин бинандаҳои мо зиёд шаванд, обуначиҳои мо зиёд шаванд, паёмакҳо зиёд биёяд, ман ҳар рӯз кӯшиш мекунам ки вақт пайдо карда омада, ҳамин гуна пахши мустақим дар саҳифаи инстаграми Садои Душанбе кунам. мехоҳад ки саҳифаи инстаграми Садои Душанбе, намедонам, 100,000 обуначӣ дошта бошад. ҳамин хеле ниятҳои нек дорад ин бача. агар ки тамошобин зиёд шавад, ҳар бегоҳ ҳамин гуна пахши мустақим хоҳад кард. дар телеграм, саҳифаи фейсбуки Садои Душанбе, сомона, ютуб, тик ток, инстаграм, радиои мо фаъол аст. ҳама рӯза метавонед ки шумо хабарҳои моро бихонед, суратгузориши бачаҳои моро бубинед, видеоҳое ки омода мекунанд аз рафти барномаҳо ё чорабиниҳое ки баргузор мегардад тамошо кунед. яъне радиоро ҳам шунида мешавад, ҳам дида, дигар ягон мушкилӣ нест. акнун дӯстони азиз, чанд паёмак омадааст, изҳори миннатдорӣ кардааст, чанд нафар ташаккур гуфтааст, таклифу пешниҳодҳо ҳаст. ман мехонам, ба инобат мегирам, ҳатто мерасонам ба онҳое ки дахл дорад ин паёмакҳои шумо. сурудҳои дархостӣ аз ҷумъахон сафар, суруди очаи ҷон, бобои сафаралӣ интихоб кардан, интизор бошед, ҳатман баротон пахш мегардад. олими ҷумъахон суруди дархостӣ, аҳли дин Нурулоев суруди дархостӣ аст, шоҳдмеҳр ҳунарманди эронӣ суруди дархостӣ аст. коргардони мо ба навбат сурудҳои дархостиро баротон пешниҳод мекунад. ҳоло бахши як тавассум, биёед як лоақал ду латифаи намакин бо ҳам гӯш кунем. барои табамо хушу болида будан, баъдан як суруди дархостиро баротон пешниҳод мекунад. маромад
1: лаҳзаи хушҳолию фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз Садои Душанбе. ханда ҳам дорӯст, инсонро табобат мекунад.
2: муборак шавад шавҳар кардӣ.
3: раҳмат, раҳмат.
2: хай, аввалин хӯроки пухтагиат ба вай маъқул шуд?
3: намедонам, аз беморхона ҷавоб диҳам, баъд мепурсам.
2: зани ҷавоне ба шавҳараш мегӯяд:
3: шодиёна деҷонакам, шодиёна. ба қариби мо се нафар мешавем.
2: ура! мо кӯдакдор мешавем. ёфтам.
3: не.
2: чӣ?
3: аз пагоҳ модарам дар хонаи мо зиндагӣ мекунад.
4: мардак, хез замин ҷунбид.
5: замин не, нархунаво баланд шуд.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Чанд лаҳзаи дигар бо шумо ҳастем. Мегузарем ба бахши суруд. Барои шумо як паёмаки дигар омадааст. Абдуомид Ғафурзода аз Узбекистон барои мо менависад ки садотон хаста набошад, барномаро гӯш дорам. ғизои маънавиам барои худ гирифтам. Мехостам як таронаи дархостӣ аз моам пахш гардад. Орзугул Хуҷамова ва гуфтааст ки саломи худро ба Ҳасанбой Ҷурақулов, Нуравшон Мирзоева мерасонам. саломат бошед бародари азиз. як нафари дигар тавассути саҳифа инстаграми садои душанбе менависад ки фирӯз шарофиддинро гӯя шунавандаҳо зиёд ҳастанд ҳамарӯза. ман бо садои шумо ҳастам. хаста набошед. ташаккур барои заҳматҳоятон. барои шумоам як ҷон сипос ва миннатдорӣ. барои ҳама онҳое ки бо мо ҳастанд ва моро мебинанду ё мустақиман мешунаванд. дӯстони азиз, ҷумъахон сафар суруди очаи ҷон. аҳлиддин абдуллоев шоҳдмер ҳунарманди эронӣ, орзугул Хуҷамова. киро шунидан мехоҳед? мо тақрибан 3 дақиқа зиёдтар дорем, имконият барои шумо медиҳем, интихоб кунед. ҷумъахон сафар, аҳлиддин Нурулоев, шоҳдмер ҳунарманди эронӣ, орзугул Хуҷамова. кӣ бихонад барои шумо? ё занг мезанед, ё бинависед тавассути саҳифаи телеграм вайбери мо бо рақами 811-01-22 ва ҳамзамон саҳифаи инстаграми садои душанбе фаъол аст. аллакай як нафар мегӯяд ки аҳлиддин Нурулоев бихонад. салом алайкум.
1: бори дигар салом алайкум акакрушон умедҷон ҳастам.
0: маромад умедҷон.
1: интихоб мекунам аҳлиддин Нурулоев.
0: аҳлиддин Нурулоев, саломат бошед. аҳлиддин Нурулоев боз як нафари дигар. орзугул Хуҷамова бихонад мегӯяд як нафари дигар тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе низ орзугул Хуҷамова мехоҳад. як бинандаи мо неки тамошо дорад ҳоло саҳифаи инстаграми садои душанберо. салому алайкум.
2: ало салом, шумо бахайр акаши рӯзо.
0: саломат бошед.
2: овоз зебо хаста набошед. дар байни кулли мухлисон бошед. марҳамат ба ноҳияи кӯчонё деҳаи Навобод акаши рӯзо.
0: раҳмат додорам.
2: мухлиси доими шумо маҳбудшо ҳастам.
0: маҳбудшо кӣ бихонад барои шумо?
2: ба мо нурулоевам бачаке дию дӯстакам ҳамун тарона барои тамоми мухлисои садои душанбе барои мухлисои футболи тоҷикистон.
0: саломат бошед. аҳлиддин Нурулоев бихонад мегӯяд. боз як шунавандаи мо ин Абдуҳомид Ғафурзода мегӯяд ки орзугул Хуҷамова бихонад. маромат кӣ бихонад дӯстони азиз барои шумо? ҷумъахон сафар, аҳлиддин Нурулоев, шодмер ҳунарманди эронӣ, орзугул Хуҷамова. ҷумъахон сафар бихонад мегӯяд. сурайё ҳаст ин шунавандаи мо тавассути саҳифаи телеграм. салом алайкум.
3: ало салом алайкум.
0: дуруд ба шумо.
3: интихоб мекунам ҷумъахон сафаро.
0: ҷумъахон сафар суруди очаи ҷон. интихоби ман аҳлиддин Нурулоев менависад як нафар бинандаи мо тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе. шунавандаи навбатӣ бифармоед, гӯш мекунем шуморо.
4: салом алайкум акафи дӯст.
0: саломат бошед. маромад
4: муҳаммад азоя кушонам. интихоби ман аҳлиддин
0: Нурулоев. саломат бошед. ҷумъахон сафар бихонад суруди очаи ҷон. акнун дӯстони азиз, вақтам қариб ба интиҳо мерасад. як занги дигар мо қабул мекунем. охирин шунаванда аҳлиддин Нурулоев 2-4-6 ҷонибдорӣ аз ҷониби мухлисонаш дорад. салом алайкум. мутаассифона як нафар менависад ки намехоҳам ин барнома ба анҷом бирасад, ҳамин барномаро намешавад зиёдтар кунед. як нафари дигар мегӯяд ки ман бихонам чӣ? агар таронаҳоятон бошад, бифиристед ё равон кунед, ё биёед ба садои душанбе, мо ҳатман сурудҳои шуморо пахш мекунем. салому алайкум. саломат бошед. раҳмати калон ки аз ин ноҳияи дурдаст ба мо занг мезанед. раҳмат модари азиз. ҷумъахон сафар суруди очаи ҷон аз ноҳияи баландкӯи Муъминобод. боз як нафари дигар менависад ки ҷумъахон сафар суруди очаи ҷон. ин ҷо ҷумъахон сафар боз як нафари дигар аҳлиддин Нурулоев бихонад. 2-4-6-7 ҷумъахон сафар, 2-4-6-7 аҳлиддин Нурулоев. акнун дӯстони азиз, биёед як занги дигар қабул кунем. киро интихоб мекарда бошад? як шунаванде дигар қабул мекунем, ё Ҷумъахон Сафар мехонад, ё Алиддин Нурулоев, чунки ҳар ду ҳафтовозӣ доранд. Лабай.
2: Ҷумъахон Сафаров мехонад.
0: Ҷумъахон Сафаров мехонад, мегӯяд ин шунавандаи мо. Саломат бошед. Биёд ки умидин як кор мекунем. Нурулло Алиддин Нурулоев бихонад тавассути саҳифа Инстаграми Садои Душанбе, ҳамин гуна боз як ҷавоби дигар барои мо омада расед. Ҷумъахон Сафаров мехонад суруди Очаи Ҷон, баъдан Алиддин Нурулоев бихонад, Орзугул Хуҷамова бихонад, Шодмер ҳунарманди эронӣ. Ҳамин сурудҳои дархостиро дар барномаи консерти Дилангез биёд якҷо ҳамроҳи шунавандаҳо гӯш мекунем. То рӯзи дигар, хайр. Ба Қиёмиддин Шарофиддин ва ман Фирӯз Каримзода як ҷон раҳмат, як соат бо шумо будем, дар хизмати шумо будем. То рӯзи дигар, хайр ба ҳама дӯстон.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

яктарона миёни мухлисону ҳаводорон маҳбубият ба даст овард. Ҳунарманди ансамбли сомони назди вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Мадина Худоёрова рӯзи панҷшанбе 23 июл соати 14:10 дақиқа меҳмони барномаи Барги Сабзи радиои Садои Душанбест. Суҳбатҳоро Сангиной

0: روی آوازمه گفتم که برم بچی دنای پیازمه سوخته جگرم نمه روی آوازمه
1: саломату сарбаланд бошед. Ташаккур мегӯем барои шумо. шунавандаҳои иззатманд, албатта шунидани таронаҳо хеле зебост ва бозам суҳбатро дар барномаи фарҳангию фароғатӣ барги сабз идома медиҳем. бо мо бошед, азизон.

0: барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз аз шунавандаҳои азиз мустақиман пешниҳоди шумо ва коргардони барнома бошад, ишора мекунад ки занги телефони моро мунтазир аст. Шуморо мешунавем.
1: Ало, ман я нафар шунавандаи пойи шумо гавҳарбону аз ноҳия Кичониён. Рахмат ба ӯ хоҳаракна мегӯям ки ихе лавҷаи соз, ихе суханои соз, ихе суруде ки гинаро афроставад, ки модарам балади дастархон мега ки рахмат бугӯш айино мега ки ман ба фақат фикро модари гинаро уфова будам, оҳан шатнайдам, ба ӯ як додаи сас модарам, касали қанда дар лаби дастархон ба ӯ додаи шахс айтам шина рахмат мегум фарҷон ҳамавақт сарбалан бошӣ
2: модарона монед
0: таронаи модар. Ташаккур мегӯям барои шумо. Ташаккур ба модари азиз шифои комил таманно дорем. Мо пайваста дар ҳама барномаҳо мегӯем ки худо кунад ки дасти муҳаббати падару модар ҳеҷ гоҳ аз сари шонаҳои мо дур набошад. Падару модар поягузори асосии зиндагӣ ҳастанд, поягузори ҳастии мо фарзандон ҳастанд ва мо падару модаронро дӯст медорем, чунки муҳаббати онҳо моро гӯянда мекунад, муҳаббати онҳо моро духтур мекунад. Муҳаббати онҳо буд ки шоири хеле тавоно мегӯяд: дод шоҳеро ба олам, фазли ӯ олам рас аст. Ин сарафрозӣ барои модари тоҷик бас аст. Чор мисра таронаи модар гуфтанд пешниҳоди мо гардонед ва ба таври зинда мо метавонем пешниҳоди шунаванда чор мисра таронаи модар. Марҳамат.

0: хола.
1: Саломат бошед, овозатон хастагиро набинад. Абдуҳомид Ғафуров, шунавандаи мо аз диёри ба мо дӯсту ҳамсоя аз Узбекистон менависад. Дуруд мегӯям, хуш омадед ба барномаи Барги Сабз. Хайру мақдам мегӯем шуморо. Бадан бояд гуфт, ки Мадина Бону идома диҳандаи мактаби Шодравон Нигина апа мебошанд, ки боиси хушнудӣ мо мардуми сарбаланди тоҷик аст, ки бо садои қавӣ имрӯз меҳмони барномаи фарҳангию фароғатии Барги Сабз. Хуб, идеали Мадина Бону дар ҷодаи санъат.
0: Ташаккур зиёд. ман фикр мекунам, ки тамоми шунавандаҳо аллакай фаҳмидан ва шунидан, ки идеали ман устод Шодравон Нигинара упов аст.
1: шумо бештар ба усули милли ё ин ки эстрада тарона месароед? суоли дуюмашон.
0: ҳам ба бештар фикр мекунам, ки ба усули милли халқӣ
1: тарона месароед.
0: садоам ба ҳамин усули милли бештар пайваст аст.
1: хеле хуб, ва биёед занги дигарро мунтазир намесозем. алло, шуморо мешунавем.
2: салом алейкум муаллимаи азиз, рӯзат бахайр бошад. салом гап ба меҳмон. овозат хаста набошад. илоҳӣ дар ҷудаи санъат ҳамеша сарбаланд бошад. ва мехостам аз амон аскарбача чор мисра сарояд ва ҳама аскарбачаҳои тоҷикистон мебахшам. илоҳо соку саломат ба пеши падару модарашон баргардам. ба шумо барори кур.
1: саломат бошед, ташаккур мегӯем. албатта мо ифтихор дорем аз ҷавонмардоне, ки имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ҳам кору фаъолият мекунанд ва ҳам ҷавононе, ки имрӯз адои хидмат менамоянд, аз назди падару модар дур ҳастанд. хуб, соқу саломат ба назди падару модарашон баргарданд. хуб, чор мисра аз тарона аскарбачаатон пешниҳоди мекунад.

0: онҳо нурҳои офтоба нарасанд, дар ҷойҳои муайяни салқин гузоранд, ки барои хавфи сарзадани сӯхтор онҳо хело ҳам монеа хуб аст.
1: Хатарноканд, вале хеле хатарноканд. ва шунавандаҳои арҷуманд, шунидед, ин анамун газҳои майдае, ки дар хонаводаҳо, аксари хонаводаҳо имрӯз хеле зиёд ҳастанд ва мутаассифона, хуб, аксари дар хонаводаҳо чун аз ин истифода мебаранд, чӣ тавре ки ҳам суҳбатамон зикр намуданд, аз бехатарии мо огоҳ намешавем, мо намебарем. масалан, агар шумо дар хонавода газ доред, ин ҳангоме ки ӯро барои пур кардан мебаред, ҳатман якбор амун таҷҳизоте ки унафарое ки дар хуб дар ҷойҳое дар маконҳое ки газро пур мекунанд, ҳатман оно аз бехатарию бохатарии оно огоҳ
0: огоҳ бошанд, бад фавран онҳо ба ҳамон шаҳрванд ё ки ба ҳамон шахсе, ки ҳамон барои захира намудани ҳамон газ ба ҳамон ба маконҳои газ пуркунӣ мераванд, бояд ҳатман корношан будани ҳамон редуктори он онро ҳатман фаҳмонанд, ки ин метавонад дар ҳолатҳои зарурӣ ё дар ҳолатҳои номуайян ба шумо зарари худо расонад, ҳатман бояд онро иваз кунад.
1: Бале, мо доштем ҳамин гуна тӯли 6 моҳ ягон нафаре, ки аз газҳо зарар дида буданд дар ҷумҳурӣ.
0: Ҳоло ҳастанд, бале, бисёр ҳамон шаҳрвандоне, ки вафот карданд аз чунин ҳамон ҳолат ҳодисаҳои газ вафот карданд, ва хушбахтона ҳамин ҳафтаи гузашта дар ноҳияи рудаки мо сӯхтор ба қайд гирифтем, ки дар ошонаи чорум балони газ ҳангоми истифода намудани он дар ошхонаи он сар задааст, ки вобаста ба ҳамин сари вақт ва баланд намудани ҳамон бо баланд намудани ҳамон маҳорати баланди касбӣ кормандони оташтонӣ метавонистанд, ки 7 нафари ҳамон шаҳрвандоне, ки дар ҳамон дохили бино буданд, бе ягон зарар, бе ягон ҷароҳии зиёдатӣ онро аз кӯни оташ наҷот доданд. ва дар чунин ҳолат як нафари онҳо, ки ноболиғ мебошад, ки ҳатто 2 моҳа ба қайд гирифта шудааст, ки ӯ хурд аст, зеро аз зиндагӣ умед дорад ва дар оянда ӯ шояд як ҷавоне шавад, ки барои халқу ватани худ хизмат кунад. ва онро кормандони оташнишонии мо бе ягон зарари зиёдатӣ тавонистанд, ки аз коми оташ ба берун наҷот диҳанд.
1: Бале, ҳамин ҷо фурсат ҳасту мо барои шунавандаҳо бигӯем, масалан шунавандаҳои мо дар ҳар минтақа ҳар гуна ҳастанд, мо шуморо мешунаванд, худо накарда ҳамин гуна сӯхторҳо шуд, сари вақти онҳо чӣ кор кунанд? шумо як маслиҳати муфид сари ҳамин фурсат.
0: ҳангоми чунин сӯхторҳо дар манзилҳои истиқомати рух додан, сараввал бояд мо роҳҳои таҳлияро яъне озод намоем, ва пасон ягон латтаи намнокро гирифтан фарзандони хурсоди худро дар бағал гирифтан, ҳамон роҳҳои нафаскашӣ онро бо ҳамон латтаҳои намнок бояд ҳатман маҳкам кунед, зеро ҳангоми нафас кашидан онҳо метавонанд бо дуди ғализ яъне ба ҳамон узвҳои нафаскашӣ зарар расонанд, бад пасон ба ҳамон роҳе ки мо ба берун сафарбар мешавем, баъд ба берун меравем ва пасон ба хадамоти давлати оташнишонӣ хабар медиҳем.
1: хуб рақамҳоеро
0: барои шунавандаҳо бале ба хадамоти давлати оташнишонӣ тавассути рақамҳои 01 ва 101 метавонед бе ягон мушкилӣ хабар диҳед макон ҷои сӯхтор ва чӣ месӯзад, ҳатман бояд ба маълумоти пурратар расонед, ва ҳангоми хадамоти оташнишонӣ ин бонки хатарро қабул намудан бояд ҳатман дар тамос бошанд, зеро дар куҷо будани роҳро бояд пурратар ба ҳамон нақлиёте, ки сафарбар мешавад, онҳо бо тамос мешаванд ва роҳро аниқ дуруст мекунанд, ки ба кадом тараф яъне мо равем, зудтар мерасем ба кадом тараф, яъне роҳҳо яъне ҳоло чӣ ҳастанд, тамбашавӣ зиёд аст, метавонанд бо ҳам ҳамсӯҳбат шуда яъне ба ҷои ҳамон ҳодисаи сӯхтор сари вақт расанд.
1: бале, ва чӣ тавре ки дар боло қайд кардед, ҳамон сӯхторе ки газ бояд ба амал меомаду сари вақт хеле пешгирӣ кардед, анамин гуна яъне ки робитаи мустақими шумо шунавандаҳои арҷуманд бо намояндаи вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурӣ, хоса хадамоти давлатии оташфишонӣ, анамин як робитаи хеле мустаҳкам бояд шумо дошта бошед. кӯшиш кунед аввал ки сӯхтор сар назарад, ҳамин тавр не, пеш аз сӯхтор сар задану хисорот ба бор омадан пешгирии он хуб
0: албатта чӣ хеле ки мегӯянд хомӯш намудани пешгирӣ намудани сӯхтор аз хомӯш намудани он осонтар аст. чун чем аз оне ки ҳамон маҳсулотҳои чиқе дар боло гуфтам ку ҳамон тӯли чандин солҳое ки меҳнат кардем, ки барои худ як зиндагии хубро оро диҳем ва зиндагии худро фароҳам намоем, бояд пеш аз ҳама ҳамон бехатарии худро таъмин намоем, ва пасон метавонем ки мо шу хушбахтона ягон бе ягон монеаҳои зиёдати зиндагиро гузаронем.
1: бале, инам барои оное ки масалан ҳоли ҳозир чун тобистона сохтмонҳо хеле зиёд рафта истоданд, чӣ дар деҳо, чӣ дар ноҳияҳо, чӣ дар минтақаҳо, чӣ дар шаҳрҳо сохтмонҳо зиёд рафта истоданд, ва ҳини хуб пайваст кардани ҳамон ноқилҳои барқӣ ки аз хуб

0: дохили деворҳо мегузарад, аз паси панҷараҳо мегузарад, мо бояд хеле бодиққат бошем, ҳамин тавр не?
1: Албатта, чунин ҳолатҳо бояд мо фарзандони худ ноболи худо ҳатро беназорат нагузорем, ки онҳо ҳоло хурсор ҳастанд ва метавонанд ба ҳай ину он яне дастдарозӣ намоянд ва ба мо бозӣ намоянд. Ҳоло вақти тобистон аст, ҳама хонандаҳои муассисаҳои таълимӣ дар таътили тобистона қарор доранд ва ба ину он гӯшаҳо, яъне ба деҳот, яъне ба дигар наздикҳои ҳамон хонаҳои бобоҳояшон аз шаҳр берун рафтанд. ҳангоми мераванд онҳо ба ҳамон болопӯшҳои биноҳо мебароянд ва дигар бозиҳои кӯдакии худро иҷро намуданд, бояд онҳоро ҳатман таҳти назорат гиранд, ки яъне фарзанди ман дар таътили тобистон ба чӣ гуна бозиҳо машғул аст ва чӣ кор намуда истодааст. Баъзе онҳо метавонанд бо оташ бозӣ кунанд, оташ бозӣ намоянд, ки метавонад хисороти ҳамон молӣ, яъне дар молӣ ҳатто ба ҷони оварда мерасонад, ки ба ҳамон худи ҳамон соҳибхона ё ки ҳамсояи он яъне метавонад зарар расонад. Пеш аз ҳама бояд мо ҳамон кӯдаконро без назорат нагузорем, то ин ки ҳамон чунин ҳодисаҳо ба қайд нагирад.
0: Бале, шунавандаҳои арҷуманд, чун барномаи мо мустақим аз Шаҳлоҷон омодааст, бахши русӣ иттилоотро, яъне хабарро барои шумо омода намояд, шумо дур наравед. Агар занг мезанед, барномаи мо мустақим аст, 27-6152 27-6172 телефони мо дар студияст ва мо барномаро бозам идома хоҳем дод.
2: Салон душанбе рӯи мавҷи 112 FM таминандоз аст.
0: барномаи нигоҳи рӯзро идома медиҳем ва шунавандаҳои арҷуманд лейтенанти калон Билолиддин Абдукаримзода, корманди хадамоти давлатии оташнишонии ҷумҳурӣ, меҳмони барномаи мо ҳастанд. ва Билолиддинҷон, биёед ин тавр суҳбат мекунем. хуб, мо аз хонаҳо мегузарем, шунавандаҳои мо хеле шуниданд ин мавзӯ. акнун дар чанд ҷо сару садоҳо ҳам шуд, ки нақлиётҳои автомобилӣ низ месӯзанд. барои шунавандаҳои мо, ки аксари шунавандаҳои ҳамон ронанда ҳастанд, мо шуморо дар роҳ, дар хатсайрҳо мешунавад. хуб, чаро ин сухторҳо сар мезада бошанд? барои шунавандаҳо шар медодед камак?
1: албатта, дар чунин ҳолатҳо мо на танҳо дар манзилҳои сухомати билонҳои баланшад, балки ҳатто ҳодисаҳои сухтор дар нақлиётҳои ҳамон мусофиркашӣ ё ин ки нақлиётҳои шахсӣ, ки ҳамон шаҳрвандони мо аз он истифода мебаранд, сухторҳо ба қайд гирифта мешавад. чунин сухторҳо ба қайд гирифтани онҳо вобаста ба чунин баланд шудани ҳарорати ҳавоӣ ё ки нуқсонҳои техникӣ дар он пайдо намуданд, ки ҳамон ноқилҳои барқие, ки дар дохили ҳамон нақлиёт барои истифода намудани ину он ҳамон таҷҳизотҳои он истифода мешавад, метавонад ҳодисаҳои сухтор ба қайд гирифта шавад, ки ҳангоми бояд шаҳрвандон дар чунин ҳолатҳо бояд вобаста ба ҳарорати баланд будан, ки оно метавонад ҳарорати баланд ҳам аз асфалти замин, ҳам аз офтоб, ки ба нақлиёт, яъне мубориза мекунад ба нақлиёт, яъне мерасад, метавонад ки таъсири хеле баланди худро мерасонад, ки яъне ҳамон ҳангоми чунин ҳодисаҳо бояд шаҳрвандони мо ҳамон нақлиётҳои худро ба муҳлатҳои муайяне метавонанд барои таваққуф намудан дар ягон шамол расоя гузоранд, ки ҳамон нақлиёт дар ҳамон каме ҳам бошад ба худ яъне як салқини худро эҳсос намояд. зеро дар чунин дар шаш моҳи ҳамин соли гузашта муайян ба мо дар нақлиётҳои яъне шаҳрвандон мо 20 ҳодисаи сухторро муайян намудем, ки аз ину он ҳодисаҳои сухтор ба қайд гирифта шудааст ва ба кулли шаҳрвандон дар чунин ҳолатҳо мо муроҷиат мекунем, ҳатто мефаҳмонем, ки истифода намудан дар ҳамон нақлиётҳои худ бо таҷҳизотҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ оташхомӯшкуна бояд ҳатман гузоранд, зеро ин ҳодисаи сухтор намегӯяд, ки дар ину он рух медиҳад. ҳатто ман метавонам, ҳатто ман дар мошини шахсии худ дорам ин гуна таҷҳизотро, ки ҳангоми сафар намудан ба ин он гӯша ман на танҳо барои истифода намудани таҷҳизоти ҳатто ба ҳамон шаҳрванде, ки дар ҳамон ҷо ба чунин ҳодиса рух дорад, метавонад барои кӯмак намудан ба ӯ кӯмак намоям ва ин мушкил нест. ба истифода намудани чунин таҷҳизотҳо дар нақлиёти ҳамон шаҳрвандӣ бояд ҳатман бошад, хело зарур ва дастрас аст.
0: бале, шунидед шунавандаҳои арҷуманд, оное ки ронанда ҳастанд, оное ки ҳар куҷо садои моро мешунаванд, ман намедонам, ронандагӣ бисёр касби хуб аст, ҳунари хуб аст, вале истифода аз ин таҷҳизотҳо хубтар барои бехатарии саломатӣ. ҳамин тавр не, хоса дар ҳамин фасли хуб тобистон, ки хеле ҳаво хеле дамои ҳаво баланд аст, гармӣ дуруст қайд кардан билолиддин ки хуб мумҳо хеле баланд гарм мешаванд, яъне ҳамон асфалте ки мо мегӯем роҳоро пӯшидааст хеле баланд гарм мешавад. ҳатто ман дар хуб дар фейсбук дидам ки дар ноҳияи шаҳри тус дар гармтарин нуқтаи тоҷикистон тухмро дар замин мегузоранд, тухм мепазад зуди зуд. аз ин бармеояд ки температура, яъне ҳарорати ҳаво хеле баланд аст, аз ин хотир ронандаҳои мо ҳам хеле боэҳтиёт бошанд, яъне ки хеле зиёд рондед, ақаллан 2 соат 1 соат нақлиётро дам диҳед. оное ки сафарҳои дур баро мемонанд, масалан аз шоҳроҳо убур мекунанд, бадахшон мераванд, намедонам хуб суғд мераванд, намедонам хатлон мераванд, бигзор 1 соат, ним соат, 2 соат барои бехатарии худу ҷони худу ҷони бале дигарон бояд мошинаи худро якамакак дам диҳем, яъне нақлиёти худро андаки дам диҳем. акнун хуб боз сари мавзӯе ки имрӯз хеле мавзӯи доғи рӯзи ҳамватанонамон дар минтақаҳои кӯҳистон, дар хуб ҷоҳое ки чорво доранд. мо алавдарав сар шуд, ним дар нима ҷоҳо алавдаравам поён шуд ва ҷои гузоштани алафҳову дар бораи дарави гандуму ғалазор имрӯз чӣ мегӯед? имсол буданд ҷоҳое ки масалан ба сухторҳо гирифтор шуданд?
1: албатта имсол чиқиле ки мо дар аввали суҳбат бо имрӯз намудем ки бо баланд шудани ҳарорати ҳаво дар талу теппаҳо баланд кӯҳҳо, яъне ҳодисаҳои сухтор ба қайд гирифта шуд ва ба кулли шаҳрвандон мо эҳтиромла хоҳиш мекунем ки аз зиёдтар аввало мо мавсим ҳамин ҷамъ намудани хӯроки дуриш торобо дар баъзе минтақаҳо пурра ба анҷом расида ва ҳоло дар баъзе минтақаҳо оғоз наёфтааст, дар минтақаҳои баландкӯҳӣ ва ҳамон ба кулли шаҳрвандо расонида мешавад ки ҳамон ҷиҳати ҷамъоварӣ намудани ҳамон захира барои хӯроки дуриш барои чорбоҳо бояд ҳатман тартиби бехатари онро риоя намоем ва ҳангоми ҷамъоварӣ намудани бояд дар болопӯши хонаҳои истиқоматӣ онро нагузорем, зеро ҳангоми дар каме ҳам бошад аз каме оташ метавонад ба пурраги ҳамон хона ба коми оташ равад ва онҳо бояд дар ҷойҳои дур аз дастнораси ҳамон фарзандони ноболо гузорем ки дар барои ҳамон истифода намудани ҳамон хӯрок дуриши чорабо худи шаҳрвандо бояд масъул бошанд ва дар чунин ҳолатҳо ки мо сухторҳое ба қар гирифтем ки дар ҳамон оғилхонаҳо оғилхонаҳо сар задааст ки ҳамон зиёдтар расидкутои ноқилои барқи амал намудааст ки ҳамон дар ҳамон алафҳои хушан захира хӯрок дуриш чорабо ки ки дар он пайваст меш расид ҳамон сухтор метавонад оташ зуд паҳн шавад, зеро он ҳамон хӯрок дуриш чорабо хушк аст ва зуд метавонад оташро ба дигар минтақа паҳн намояд ки дар чунин ҳолатҳо мо ду фавти ҳамон ҳайвонҳои калони шохдорро дар давоми 6 сол ба қайд гирифтем ки ба ҳамон хонавода чӣ қадар яъне зарар зиён меорад, зеро он барои яъне тӯи арӯзии домоди фарзандаш онро шояд ба тарбият гирифта ё ки ба дигар чораҳои зиндагии худ барои ниёзи рӯзгор, яъне онро ҳам метавонад дар як дақиқа ки дар ҳамон чанд сония ҳамон чунин ҳамон заҳмати кашидааш аз даст диҳад.
0: бале воқеан шунидед шунавандаҳои арҷуманд, хеле таъкиди ба ҷо бар билолиддин барои шумо карданд. вақте ки захираи зимистонаи чорбо хоса ҳамун алафҳову намедонам коҳу алафе ки бедае ки шумо ҷамъ мекунед дуртар аз хонавода бошад, ҳатто аз хона аз молу ҳолам дуртар бошад хеле хубтар мешавад. ҳамин тавр не билолиддин? вақте ки масалан чӣ тавре шумо гуфтед аллакай ду сар чорвори калони шохдорро ба қайд гирифтед ки талафот шудааст, имрӯз ҳадди ақл як чорвош 11-12 ҳазор сомонӣ аст дар бозор ва хеле талафоти зиёд барои ҳар як хонавода. ва акнун мо камкам ба анҷоми барнома мерасем билолиддин, хеле инҷо факту рақамҳои зиёд доред, шояд як гуфтаниҳои дигар барои шунавандаҳои мо доред ки мехоҳед гуфтану ман напурсидам.
1: дар чунин ҳолатҳо мо шаҳрвандонро муроҷиатнома хостем як муроҷиатнома расонем ки дар чунин ҳолатҳо бояд ҳатман риоя намоянд. сарраёсати хадамоти давлати оташнишонӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ба иттилооти аҳолӣ мерасонад ки бо дар назардошти баланд шудани ҳарорати ҳаво ва зиёд гардидани хатари сар задани сухтор аз роҳҳои дар ташкилоту муассисаҳо ва аз тамоми шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки қоидаҳои бехатар аз сухторро қатъиян риоя намоянд, аз ҷумла истифода намудани таҷҳизотҳои барқӣ ки боиси сарбории зиёдатӣ ба шабакаҳои барқӣ мегардан худдорӣ намоянд, ҳангоми интиқол ва пур намудани маводҳои сӯзанда талаботи бехатариро риоя намоянд, зарфҳои гази моеъ дар зери нурҳои яъне мустақими офтоб нигоҳ надоранд. Зеро мо дар субҳ ҳам субҳ шудем ва таъкид намудем ва бозам мегӯем аз афрӯхтани оташ дар ҷойҳои мамнуъ наздики алафҳои хушҷангалзор ва дигар маводҳои зуддаргиранда худдорӣ намоянд ва кӯдаконро беназорат нагузоранд ва нагузоранд ки онҳо бо оташ ва гугирд ва дигар ашёҳои оташангез бозӣ гунанд. риояи қоидаҳои бехатарӣ кафолати ҳифзи ҷони шаҳрвандон, молу мулк ва муҳити зист мебошад.
0: Бале, дар фурсате ки мо гуфтем кӯдаконамон дар таътили тобистона қарор доранд, мо бояд ба онҳо хуб аз ҳолатҳое ки сухтор сар мезанад, яъне мо бояд ба онҳо фаҳмонем ва хуб ҳамчунин шумо гуфтед ки дар пеш боз зимистон аст, имрӯз аз хӯрокҳои чорое ки мо ҷамъ мебиёрем канортар аз ҳавлиҳои зистамон бошад, аз ҷойҳои зистамон бошад ва шунавандаҳои хубамон бояду бояд донанд ки хуб дар ҳамин чор фасл ҳамеша хатари сухтор ҳаст.
1: Бале, дар ҳамин чор фасли дар кураи замин ки давр мезанад хатарҳои сухтор ҳастанд ва ҳатто хатарҳои сухтор мо ба қайд мегирем дар фасли баҳор каме камтар аст, зеро ҳоло табиати зебои тоҷикистон дар ҳолати яъне гулгушуфонӣ аст ва ҳолатҳои
0: сарзаинами
1: зиёд аст. Бале, ҳодисаҳои сухтор дар ҳамин фасли баҳор каме барои мо яъне
0: осонтар
1: аст.
0: Ва акнун аз ҳамон нафарое ки хуб дар хадамоти давлати оташнишонӣ фаъолият мекунад, чанд ҷумла мавриди кормандон барои шунавандаҳо мегуфтед. Дар хадамоти оташнишонӣ, дар хадамоти давлати оташнишонӣ аслан ҳар нафарро барои кор намегиранд шунавандаҳои арҷуманд. У нафароеро ба рӯи кор мегиранд ки онҳо хеле лаёқатманд ҳастанд, тавоно ҳастанд, ҷасур ҳастанд. Онҳо метавонанд дар фурсатҳои зарурӣ ба хуб сарвақти анамин нафарон шаҳрвандоне ки ба ҳолатҳои ногаҳонӣ дучор омадан бирасанд. Ва акнун инҷо чӣ ҳолу ҳаво аст барои шунавандаҳо андаке маълумот медиҳед?
1: Дар чунин ҳолатҳо кормандони мо ҳоло дар роҳи илм ва омӯхтани таҷзамон омилҳои пешгирӣ намудани сухтори ё ин ки баланд бароштани маҳорати касбӣ мо дар академия вазорати корҳои дохилӣ кормандонро омода мекунем. Инчунин дар коллеҷ оташнишонии техникӣ, ки дар ноҳияи Дамғара имрӯз фаъолият намуда истодааст, дар тӯли академия дар тӯли 5 сол мехонад, таҳсил мекунад ва пасон барои кор ба ин он гӯшаи ҷумҳурӣ сафарбар карда мешаванд. Ва дар ноҳияи коллеҷи оташнишонии техникӣ дар ноҳияи Дамғара дар тӯли 3 сол фаъолият мехонанд, меомӯзанд ва обутоб меёбанд ва ҳатто барои пешгирӣ намудани ҳодисаи сухтор дар онҳо бо беҳтарин омӯзгорон бо онҳо омӯзгорон машғулият мегузоранд ва меомӯзанд ки дар тӯли 3 сол онҳо хонда барои пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сухтор ва хомӯш намудани ҳодисаҳои сухтор дар ҳудуди ҷумҳурӣ сафарбар карда мешаванд, ки кору фаъолият ва баҳри халқу миллати хеш хизмат мекунад.
0: Медонед Билолиддин, ман мехостам як чизро пурсам, чун мо дар арафаи интихоби касби бачаҳо ҳастем, мо аллакай даври аввал имтиҳони довталабонро гирифтем тамом. Хуб, дар даврҳои минбаъда агар фарз кардем ки як нафар ҷавони мо мехоҳад ки дар самти оташнишонӣ фаъолияти минбаъдаи худро баромонад, хуб он чӣ бояд кунад? یعنی هر نفر رو میتواند مثلا از کدام یک ناحیه میآید میخواهد که در همین آموزشگاهی که شما گفتید بخواند. خب شما در همین چی میگویید؟ مثلا همه میتوانند که از همین چیز استفاده برند یا نمیتوانند؟
1: بله البته میتوانند شهروندان ما از این مؤسسه های تعلیمی استفاده برند، زیرا پیش از داخل نمودن аввал сараввал муоинаи тиббии ҳама вазорат кори дохилро мегузоранд, ки оё ҳамин шахс барои муқовимат бо оташ ёки бехубиҳо ё ин ки дигар муборизаҳо тобовар ҳаст нест, ва ҳама узвҳои нафаскашии онро аз назар мегузоранд ва санҷиш мегузоранд, ки оё ӯ бемор ҳаст нест ҳамон ҳодисаҳо. Баъд сипас ба онҳо роҳат медиҳанд ва пасон барои қабул шудан ва омӯзиш ба ҳамон муассисаҳо сафарбар карда мешавад.
0: Бале, шунидед шунавандаҳои арҷуманд, хоса довталабони азиз, оное ки хуб дар қисмҳои маҳорат шумо баъзан мешавад ки оное ки ба самти мусиқӣ, ба самти хуб ҳунармандӣ, актёрӣ мехоҳанд супоридан, онҳо мераванд аввал дар ҳамин донишгоҳу донишкадаҳои махсус имтиҳони маҳорат месупоранд ва мисли ҳана ҳамин унафарое ки мехоҳанд ки оташ хуб оташнишонӣ дар хадамоти давлати оташ нишони фаъолият кунанд, имтиҳони маҳорат месупоранд, пас он мехонанд. Яъне ҳеч монеае нест. Ва акнун сари таҷҳизотҳо бигӯем. Хуб, имрӯз мошинаҳое ки барои хомӯш кардани оташҳо имрӯз бубинед, чӣ қадар шаҳри хуби мо тараққӣ кардааст. Дар тамоми минтақаҳо биноҳои баландошиёна аз 23-20 ошиёна баландтар сохта истодаанд дар Тоҷикистон. ва худо накарда як сухторе сарзанад, имрӯз мо дорем таҷҳизот ё надорем?
1: بله خوشبختانه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی امروز سال جاری با ریاست خدمات دولت آتش نشانی شهر دوشنبه نقلیات نوی را وارد نمودند که با درازی 90 متر یک لسینسا یک زینه پویای خود که میتواند به 18 هم آشانه برده امون خاموش نماید که شرمنده را نجات دهد امروز در حدود اوسیو مرکزی یگونه است این گونه نقلیات که حالا در تاجیکستان قرار دارد آن کارمندان ما حالا با آموزش آن و اینچنین در استفاده نمودن آن تلاش و کوشش نموده استند.
0: بله یعنی ما همه گونه تجهیزات داریم شونده های ارجمن متخصصان خوب عالی درجه هم میرسند اما ما ارزو میکنیم شونده های ارجمن هیچ گو در هیچ نقطه سختار سر نزند چون سختارها باعث خسارات جانی و مالی آدمان میگردند چون سختارها از بهتیاتی ما و شما سر میزنند پس ما و شما رو ضرور است که همیشه و همیشه خوب کوشش نماییم تا همین گونه زمینه فرا هم ناریم برای آتش ها یا نی؟
1: درست است ما باید سر اول امان برای پیشگیری نمودنی سختار تمام یعنی قوه و تلاش خود رو رسانیم زیرا خاموش نمودن خاموش و پیشگیری نمودن سختار این وظیفه اولین درجه کارمندان آتش نشانی می باشد و شهروندان را در چون حالت ها مسئول میکنند که برای همون پیشگیری نمودن سوختار در همون منزل های خود باید حتما رعایت نمایند.
0: بله واقعا و با همین مقصد و ارزوها شونده های ارجمند ما رسیدیم به انجام همین برنامه ارزو میکنیم که هیچگاه در هیچ جا سوختار نشود و شما هم کوشش کنید در رفتی گفتیم که تابستون است امروز خیلی خطرهای سوختارها زیاد هستند هم در منطقه ها هم در خوب ناحیه ها هم در شهرها در همه جا چون از حتی بیش گرمی زیاد است شنونده های ارجمندی ما از این خاطر رسیش ناقل ها زیاد به عمل می آید خوب از بهتیاتی گفتیم کودکانمون چون در تعطیل تابستون هستند ما باید از همه چیز احتیاط کورونه استفاده بریم با کودکان نیز فهمونیم بلال دین یک جان سپاس که اومدید حضور با شنونده های خوبمون یک صحبت خیلی خوب داشتیم رو برو و تاکید های پی در پی ما میتونن برای آینده شهروندانمون مساعدت کنند و شما باور دارم که خدمات آتش نشانی هم در نوبت خود به منطقه ها میروند میتونی
1: بله درست تشکر زیاد اپا برای دعوت نمودن و بله کارمندان تایشانی حالا چقدر که در بالا ما قید کردیم در خدمت پروزوری شبان روزی قرار دارن هنگام حادثه های سختار در این آن گوشه حدود جمهوری از طرف رابریت سر و سایت تایشانی برای خاموش نمودن و بیزاره و اینترنت به تلفات جانی زیادتی همه کارمندان همین تایشانی سفر بر کرمشن زیرا چخیلی که در همه زمور مسئله اومده زیرا یک شاخچه رو شکستن است چخیلی است و پنج شاخچه رو شکستن است چخیلی زیرا اگر چقدر قوه ما در همون چون مبارزه ها زیاد باشن ما میتوانیم همون آتش رو سری وقت و به تلفات زیادتی خاموش نماییم برای همین سرگرسد با اقدام پیش گرفته خود برای خاموش نمودن و سری وقت پیشگیر نمودن چون حادثه ها تمام حیات شخصی سفر بر کرده میشن
0: بله با اون چیزایی که برای سوختار سرچشمه هستن عزیزان خوبی من در خانواده ها نگذارید کودکان رو به نظارت نگذارید و هم کوشش کنید خودتان که زمینه برای سوختار ها پیدا نشوند یک ساعت خیلی صحبت دلنشین داشتیم با لیتیننت کلون بلال الدین عبدکریم زاده کارمند خدمات دولتی آتش نشانی جمهوری و ما امید میکنیم که شنونده های ارجمند هیچ گاه سوختار سر نزند و اگر هم سختار سرزد شما سری وقتی به خدمات آتش نشانی جمهوری با رقم های
1: 101 و 01 خبر دهند.
0: بله خوش آمدید شما به برنامه ما یک جهان سپاس و کارگردانمون بودن قیام الدین صحبت رو من مملکت سعید خیر عزیزان با توانای خانه آبادی شما رسیدیم به انجام این برنامه ولی برنامه مستقیم صدای دوشنبه بازم ادامه دارند.

0: шуд. Вобаста ба иҷрои банди 4 ёддошти мазкур нақшаи 4 бинҳо тартиб дода шуда тасдиқ карда шуд. Тибқи розиги дастгоҳи ҷои президент ҷумҳури Туркистон, намояндагони хадамоти давлати асосии туркман стандартлари Туркманистон ва ҷумҳури Тоҷикистон ташриф оварда бо мақсади табодули таҷриба дар якҷоягӣ бо кормандони хадамот аз корхонаҳои азими саноати кӯҳкорӣ ва металлургӣ, ҳамчунин аз нерӯгоҳи барқи оби нурак дида намуданд. Қобили зикр аст ки намояндагони хадамоти назорати давлати бехатари кор дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҷумҳури Тоҷикистон низ ба Туркманистон сафар намуда ба корхонаҳои азими истихроҷкунанда ва коркардкунандаи нафту гази Туркманистон дида намуда шинос шуданд. Қайд кардан зарур аст ки вохӯриҳои мазкур барои баланд бардоштани савияи касбии кормандони хадамот мусоидат менамоянд.
1: متخصصین خدمات در کدام چورابینی های سطح بین المللی اشتراک می نمایند و این نشستو چی نتیجه می دهند؟
0: جهتی جروی سپوریش مووینی سروزیر جمهوری تاجیکستان در مهمانخانه روبین شهر دوشنبه جلسه دویمی گروه کاری بین ادارهی وابسته به تامین بیخطری پالایشگاه های صنعتی و پیشگیری افلاس شوی صدمه های آبها با اشتراک به واسطه نمایندگان کمیسیه اقتصادی سازمان ملل متحد اوید با اروپا UNECE برگزار گردید. در کاری جلسه نمایندگان خدمات وزارت کارهای خارجی وزارت انرژی و ذخیره оби ҷумҳури Тоҷикистон, вазорати саноати технологияи нав, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, кумитаи ҳифзи муҳити зист, ҳамчунин намояндагони корхонаҳои саноатӣ, истифодабарандагони партовгоҳҳои саноатӣ, созмону ташкилотҳои байналмилалӣ иштирок намуданд. ҳамчунин дар меҳмонхонаи румии шаҳри душанбе тибқи рӯзномаи корӣ тасдиқ шуда семинари минтақавӣ дар самти бехатарии полошгоҳҳои саноатӣ ва пешгирии ифлосшавии садамавии обҳо баргузор гардид. Дар кори семинари мазкур намояндагони вазорати идораҳои кишварҳои осиёи марказӣ дар сатҳи муовинони вазир, ҳамчунин мулугета зевди резидент координатори муваққатии созмони милали муттаҳид дар ҷумҳурии тоҷикистон мартин франс лангер, намояндаи доимии ҷумҳури федеративии олмон дар ҷумҳури тоҷикистон, намояндагони комиссияи иқтисодии созмони милали муттаҳид оид ба аврупо, экспертҳои байналмилалӣ ва намояндагони корхонаҳои саноати маъданҳои кӯҳӣ иштирок намуданд. Семинари мазкур бо дастгирии комиссияи иқтисодии созмони милали муттаҳид оид ба аврупо, агентии ҳамкориҳои байналмилалии олмон GIZ, дафтари федералии швейтсария оид ба ҳифзи муҳити зист ва барномаи ҳамкориҳои техникии созмони милали муттаҳид ташкил карда шудааст. Дар семинари мазкур дастовардҳои соҳаи охир ва нақши муҳими Тоҷикистон дар баланд бардоштани сатҳи бехатарии саноатӣ ва пешгирии ифлосшавии обҳо дар полоишгоҳҳои саноатӣ, ҳамчунин харитакунии полоишгоҳҳои саноатӣ ҳам дар сатҳи миллӣ ва ҳам дар сатҳи минтақавӣ, таъсиси гурӯҳи кори байниидоравӣ вобаста ба бехатарии полоишгоҳҳо ва пешгирии ифлосшавии садамавии обҳо баррасӣ карда шуданд.
1: ҳамкориҳо бо мутахассисони самти бехатарии саноатӣ чӣ гуна аст? Асосан кадом мавзӯъҳо дар ин нишастҳо баррасӣ мешаванд?
0: Намояндагони хадамот дар вухӯрӣ ва семинарҳои гуногун дар хориҷи кишвар, аз ҷумла семинари байналмилалӣ дар мавзӯи танзими давлатии бехатарии саноатӣ, таҷҳизоти зери фишори баланд коркунанда дар шаҳри москваи федератсияи россия, ҷаласаи машваратии байнидавлатии минтақавӣ дар мавзӯи ҷанбаҳои таъсири камданиҳои фоиданок ва идоракунии металлҳо ба муҳити зист дар шаҳри бангкоки таиланд, вохӯрӣ бо намояндагони кумитаи давлати бехатарии саноати ҷумҳурии ӯзбекистон дар шаҳри тошканди ҷумҳурии ӯзбекистон, ҷаласаи байнидавлатии умумиҷаҳонӣ дар мавзӯи ҷанбаҳои таъсири камданиҳои фоиданок ва идоракунии металлҳо ба муҳити зист дар шаҳри женеваи швейтсария иштирок намуданд.
1: масъалаи бехатарии саноатӣ дар осиёи марказӣ яке аз мавзӯъҳои муҳими соҳа ба шумор меравад. Дар ин хусус ҳамоишҳо миёни ҳамкасбони хориҷӣ доир мегардад.
0: хадамот робитаи худро бо маъмурияти миллии бехатарии корҳо дар соҳаи кӯҳкорӣ вазорати ҳолатҳои фавқулодаи ҷумҳурии мардумии чин тақвият бахшида, намояндаи хадамот дар якҷоягӣ бо роҳбарияти корхонаҳои азими саноатии ҷумҳурии тоҷикистон дар семинар дар мавзӯи баландбардоштани сатҳи бехатарии истеҳсолот чин осиёи марказӣ, ки дар шаҳри ченҷои ҷумҳурии мардуми чин баргузор гардид, иштирок намуданд. қайд кардан ба маврид аст ки хадамот дар самти таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ ба як қатор пешравиҳо моил гаштааст. кормандони хадамот 6 санади меъёрии ҳуқуқии соҳавиро таҳия намуда дар вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифтанд. дастурамал оид ба барҳамдиҳӣ ва муваққатан хобонидани корхонаҳои истихроҷи камданиҳои фоиданок

0: ҳои бехатарии саноатии истеҳсолоти равғани растанӣ бо усули фишурдан ва экстраксия, қоидаҳои бехатарӣ дар хоҷагии газ, қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми коркарди конҳои маъдан, ғайри маъдан ва пошхӯрда бо усули зеризаминӣ, қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми истихроҷи конҳои обҳои минералӣ табобатӣ ва қоидаҳои сохт ва бехатарона истифодабарии лифтҳо. Яъне дар давоми 4 соли охир мутахассисони нозиротҳои хадамот тавонистанд ки аз 16 санади меъёрии ҳуқуқӣ, қоидаҳои бехатарӣ, дастурамалҳо, меъёрҳо ва стандартҳои давраи шӯравиро бо дарназардошти талаботи ҳозиразамон ва рушди технологияи муосир мутобиқ намуда, бо забони давлатӣ таҳия намуда, дар вазорати адлияи ҷумҳури тоҷикистон ба қайд гирифта шаванд.
1: Дар оянда нақшаҳои хадамот ҷиҳати рушди саноат ва бехатарӣ дар соҳаи истеҳсолот чӣ гуна аст?
0: Хадамот тасмим гирифтааст, ки солҳои минбаъда низ санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавиро таҳия намуда, дар рушди заминаи ҳуқуқии соҳаи бехатарии саноатӣ саҳми худро гузорад. Хадамот бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои нохуш ва садамаҳои истеҳсолӣ, бо мақсади беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти соҳа, семинар-машғулотҳои техникии соҳавӣ бо иштироки намояндагони корхонаҳои саноатӣ ва зериназоратӣ дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, ҳамчунин вилоятҳо гузаронида, дар маҷмӯъ мушкилоти соҳаҳоро баррасӣ ва таҳлил карда шуданд. Семинар машваратҳои мазкур барои боз ҳам вусъат додани ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо корхонаҳо, ҳалли мушкилҳои истеҳсолӣ, таъмини бехатарии саноатӣ ва пешгирии садамаҳо мусоидат менамояд. Дар маҷмӯъ фаъолияти хадамот назаррас буда дар таъмини риояи қонунгузорӣ дар самти истифодаи оқилона ва ҳифзи қаҳри замин, омӯзиши геологии қаҳри замин, бехатарии нерӯгоҳи барқии оби роғон, бехатарии корҳои кӯҳии кушода ва зеризаминӣ, бехатарии объектҳои истеҳсолии хатарнок нақши муассир гузоштааст.
1: ҳадафи чоруми миллӣ ин саноати кунонӣ бо суръати кишвар буда, яке аз равандҳои муҳими пешрафти соҳаи саноат ва рушди иқтисоди миллӣ ба шумор рафта, дар ташаккули ҳаёти ҷомеа нақши бузурге дорад, зеро кишвари мо бо ганҷҳои бебаҳои худ метавонад дар рушди соҳаи саноат, хусусан саноати кӯҳӣ, ба дастовардҳои бузурге ноил гардад. Бояд гуфт, ки имрӯз Тоҷикистон дорои заминаи маҷмӯи инкишоф ёфта ва аз ҷиҳати техникӣ муҷаҳҳаз буда, соҳаҳои гуногунро дар бар мегирад. Танҳо дар ин замина лозим аст, ки баҳри таъмини сифатнокии фаъолият аз қоидаҳои бехатарӣ ва анҷоми дурусти кор дар саноат бохабар бошему. Дар рушди иқтисоди миллӣ ва ояндаи дурахшони ватани хеш саҳмгузор гардем. шунавандагони гиромӣ, бо умеди тансиҳатӣ ва рӯзгори осудаи ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. Ин лаҳза хизмати шумо будем. Ман масъули барнома Норинисо Абдуллоева.
2: шунавандаҳои иззатманд, ин лаҳза дастагули таронаҳои ҳунарманди мардумии тоҷикистон Фурқат Саидовро бишнавед.

ندای استقلال و آزادی، وحدت و وطنداری است. صدای دوشنبه.

Бали шунавандагони азиз, чун ҳамешагӣ дар ана ҳамин вақту соат рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе барномаи интеллектуали маҳорат мустақиман аз радио Садои Душанбе тақдими шумо мегардад.

0: ва шумо низ бетараф набошед, метавонед ки дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 2761152 ва 2761172 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии Viber ва Telegram он солбахшое ки тақдими шумо мегардад, посухҳои хешро бифиристед. Ва инак чунин мешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: پرسیش و پاسخ
2: بخش پرسیش و پاسخ
1: سایقل دانش
2: آموزش مهارت
1: سبقت حاضر جوابان
2: این همه در بخش پرسیش و پاسخ
0: البته шунавандагони гиромӣ, бахши аввали барномаи мо аз бахши пурсишу посух. Чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо солҳоро аз фанҳои гуногун тақдими шумо медорем. Ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад, ғолибиятро ба даст дорад. Агар ба се суол пай дар пай посухи дуруст бигӯяд, ҳатман ғолиби ана ҳамин бахш эълон мегардад. Пас шумо низ бодиққат бошед ба ҳар як суоле ки мо ана ҳамин лаҳзао пешниҳоди шумо медорем. Хуб, бо суоли аввалин чунин аст, шунавандагони гиромӣ, бодиққат гӯш бидиҳед, баъдан дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед. Кадом баҳр соҳил надорад? Кадом баҳр соҳил надорад? Шунавандагони гиромӣ, чунон ки гуфтем, телефонҳо дар студия омодааст ва ҳамчунин ба сайтҳои иҷтимоии Viber ва Telegram низ метавонед смс паёми хешро ирсол бикунед. Ва ин лаҳзаҳо дар оғози барнома, биёед баҳри фароғати ҳар яки шумо мо як таронаи дилнишинро тақдим медорем. Шумо низ суолро фаромӯш накунед, чунки баъд аз шунидани суруд мо ҳатман бармегардем сари ана ҳамин суоле ки ин лаҳзаҳо пешниҳоди шумо намудем, яъне кадом баҳр соҳил надорад. Инак суруд омодааст, бед якҷо бо ҳам мешунавем.

0: фарзонабону. Айни ҳол, яъне ки хонашин. Хумо низ ба шумо барори кор хоҳоне, ман марҳамат мешунаем шуморо.
1: Дархост мекунам. Аз Ёрдини Нурзод, суруд бо номи Қадар, аз албоми 2026 шудам зорад ба дидорат мегӯд ку, ҳамонро
0: мо ҳатман ҷустуҷӯ мекунем. Суруд дар васфи падар Зиёддини Нурзод ҳамкорамон ва мо низ ба шумо ташаккур мегӯем. хуб ин ҳунарманд суруд сароидааст хеле як суруди дилнишин аст ва бори дигар мо ташаккур мегӯем ба кулли он нафароне ки ин лаҳзаҳо дар ана ҳамин бахш кӯшиш карда истодаанд ки ба ҳар як соле ки пешниҳод мегардад посухҳои хешро бигӯянд. ҳамчунин шунандаи мо чорақами охиринашон 4521 ва хуб шунандаи дигари мо Муҳаммад Салим, яъне 1351 ва ҳамчунин шунандаи дигари мо 3425 ва инчунин шунандагони дигари мо чорақамои охиринашон 7842 ва шунандаи дигари мо 1112. ба ҳамаи шумо шунандагони гироми мо ташаккури зиёд мегирем ва ба кулли он нафароне ки ин лаҳзаҳо бо мавҷи радио садои Душанбе дар тамос шуда истодаанд ва кӯшиш мекунанд ки ғолибиятро ба даст оранд. хуб фарзонабону, ҳатман шумо мунтазир шавед баъд аз бахши иттилоотии хабар як таронаи дилнишинро, яъне аз Ёрдини Нурзод, ки дар васфи падар интихоб намудед, коргардони мо ба рифароғати шумо тақдим медоранд. чунки инҷо аллакай мо ба соат менигарем, вақти он расидааст ки ҳамкорамон шуморо бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар ошно бисозад ва баъдан барномаро идома хоҳем дод.

0: Алло, мешунавем шуморо.
1: Салом алейкум, Мадина, бори дигар, ман Музаффар.
0: Саломат боша, дуруд ба шумо низ. Хуб бед, бори дигар, посухро мо аз шумо бишунавем, чунки инҷо алакай худ шоҳид будед. Чанде аз шунавандагон посухҳои хешро гуфтанд, аммо ҳар гуна як маротиба ман посухро, суолро мегӯям, баъдан посухро бигӯям.
1: Баландтарин, ами пеш аз каш шуданаш ҳам, ами кулай, ами Эверест.
0: Музаффар, ози ман суолро пешниҳод мекунам, шунавандагони мо дар хотираҳои хеш нигоҳ бидоранд. баъдан шумо посухро бигӯед. Инҷо мо гуфтем ки пеш аз оне ки кӯҳи қулаи Эверест кашф шавад, баландтарин кӯҳи ҷаҳон кадом буд? шунавандагони азиз, суол суоли мантиқӣ буд. агар шумо бо диққат гӯш бидиҳед, бе ягон мушкилӣ метавонед ки посух бигӯед. марҳамат, Музаффар, посух шумо.
1: бале, ан ҳамин қула кашф нашуда буд, пеш аз кашф шуданам ҳамин буд, вале номашро намонда будам 8848 метр. қулаи Ҷалолумба дар қатораи Гималой мебошад.
0: Бале, яъне ки ҳамон Эверест буд ки танҳо ҳанӯз кашф нашуда буд.
1: Бале, бале.
0: саломат бошед, мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ, ва ғолибият ба шумо муборак бошад. марҳамат, мешунавем шуморо, ҳамчун ғолибин
1: баш. ба ҳама шунавандагон, дӯстон, як суру дархост мекунам аз коргардон, як суруи зиндагӣ аз лоиқ Шераз устод Файзалӣ Ҳасанов мехонад. суруи зиндагӣ ҳамиро мемондед, бисёр хурсанд мешудем.
0: Файзалӣ Ҳасан.
1: суруи зиндагӣ.
0: зиндагӣ. чаро не? мо ҳатман ҷустуҷӯ мекунем ана ҳамин таронаи дархости шуморо, баҳри оне ки ғолибиятро ба даст оварде тақдим медорем. ва шумо низ шунавандагони гиромӣ бо мавҷи радио Садои Душанбе бошед. ва албатта ки барномаҳои ҷолиб тақдими шумо мегардад ва аз ҳар як хабару хориҷҳо, яъне хабарҳои хориҷ ва дохили кишвар ошно хоҳед шуд. хуб инак алакай коргардон ишора доранд ки суруд омода аст, бияд якҷо бо ҳам мешунавем.

хуб бале шунавандагони гиромӣ ин ҷо аллакай ба соат менигарем вақти он расидааст ки барномаро ба анҷом бирасонем чунки хуб вақт хеле кам мондааст дигар бахшро тақдими шумо медорем ва бояд гуфт шунавандагони гиромӣ ки маҳзан ҳамин гуна барномаҳоро мо баҳри он тақдими шумо медорем ки шумо ҳар куҷое ки бошед ҳозирҷавоб бошед ва дар ҳақиқат ин ҳозирҷавобӣ на танҳо зуд сухан гуфтан балки дар лаҳзаи лозим сухани дуруст гуфтан аст ва инҷо бо шумо хайри хуш мекунем то барномаҳои оянда ту ин лаҳзао бо шумо будем коргардон қиёмиддини зокир масъули барнома ман мадина юсупова

як тарона миёни мухлисону ҳаводорон маҳбубият ба даст овард. Ҳунарманди ансамбли сомони назди вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Мадина Худоёрова рӯзи панҷшанбе 23 июл соати 14:10 дақиқа меҳмони барномаи Барги сабзи радиои Садои Душанбест. Суҳбатҳоро Сангиной

0: جای آواز می گفتم که برم بچی دنای پیاز می سخته جگرم نمی رای آواز می
1: саломату сарбаланд бошед. ташаккур мегӯем барои шумо. шунавандаҳои иззатманд, албатта шунидани таронаҳо хеле зебост ва бозам суҳбатро дар барномаи фарҳангию фароғатӣ барги сабз идома медиҳем. бо мо бошед, азизон.

0: саломат бошед. Овозатон хастагиро набинад. Абдуҳомид Ғафуров, шунавандаи мо аз диёри ба мо дӯсту ҳамсоя аз Узбекистон менависад: дуруд мегӯям, хуш омадед ба барномаи Барги Сабз. Хайру мақдам мегӯем шуморо. Бадан бояд гуфт, ки Мадина Бону идомадиҳандаи мактаби Шодравон Нигина апа мебошанд, ки боиси хушнудии мо мардуми сарбаланди тоҷик аст, ки бо садои қавӣ имрӯз меҳмони барномаи фарҳангию фароғатии Барги Сабз. Хуб, идеали Мадина Бону дар ҷодаи санъат.
1: Ташаккур зиёд. Ман фикр мекунам, ки тамоми шунавандаҳо аллакай фаҳмидан ва шунидан, ки идеали ман устод Шодравон Нигинара Упов аст.
0: Шумо бештар ба усули миллӣ ё ин ки эстрада тарона месароед? Суоли дуюмашо.
1: Ҳам ба бештар фикр мекунам, ки ба усули миллӣ халқӣ
0: тарона месароед.
1: Садоам ба ҳамин усули миллӣ бештар пайвастааст.
0: Хеле хуб, ва бияд занги дигарро мунтазир намесозем. Алло, шуморо мешунавем.
2: Салом алейкум, муаллимаи азиз, рӯзат бахайр бошад. Салом гап ба меҳмон. Овозат хаста набошад, илои дар ҷудаи санъат ҳамеша сарбаланд бошад. Ва мехостам аз амон аскарбача чор мисра сарояд. Ба ҳама аскарбачаҳои тоҷикистон мебахшам, илоҳо соқу саломат ба пеши падару модарашон баргардам. Ба шумо барори кур.
0: саломат бошед. ташаккур мегӯем. Албатта мо ифтихор дорем аз ҷавонмардоне, ки имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ҳам кору фаъолият мекунанд ва ҳам ҷавононе, ки имрӯз адои хидмат менамоянд, аз назди падару модар дур ҳастанд. хуб, соқу саломат ба назди падару модарашон баргардад. хуб, чор мисра аз таронаи аскарбачаатон гуфтанд, пешниҳоди мо.

0: шунавандаҳои азизу арҷуманд, барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз мустақиман пешниҳоди шумо мешавад ва суоли навбатӣ ҳамин аст. Барои дар рӯи саҳна будан ва тарона сурудан, интихоби либос чӣ гуна аст? Хуб, чӣ гуна либосро мехоҳед ва барқ не дар таронаҳоятон?
1: Ташаккур зиёд. Ман фикр мекунам, ки либоси миллиро, чунки либоси миллӣ муаррифгари санъату миллати тоҷик аст.
0: Бале, ва посух кӯтоҳ, ҷавобаш хеле зебо. Ва дар инҷо шунавандаи мо бозам ба почта электронӣ мегӯяд, ки узри зиёд, ман суоли дуюми худро мехоҳам пешниҳоди шумо кунам. Суолам ҳамин аст, ки чӣ гуна ба ин ҷода роҳ ёфтед, ба санъат? Бояд бигӯям шунавандаҳои азиз, ки Мадина Худоёрова хатм кардаи консерваторияи миллии Тоҷикистон аст.
1: Бале, вақте ки ман хурд будам, дар синфи даҳум мехондам, дар назди ансамбли дайро маркази хунугарон буд. Онҷо устод 2009 соли 2009 устод шуд равон игина равпаро. Ман ба хонаашон рафтодам, чунки мехостам шогирди он кас бошам, дастпарвари он кас бошам. Гуфтанд, ки ман туро ба як мактаби ямхи таҳсил кардам, яъне дар назди маркази ансамбли дарё, маркази хонаягварон таҳсил кардам. Онҷо муаллима Лола Азиз ва Қурбон Абдулло буданд, шодравон ва Муаррама Шарипова, ба он касо месупорам. Онҷо туро хубтару ва касбитар меомӯзонад. сабабгори ҳунарманд гаштану дар рӯи саҳна қадам гузоштан аз солҳои 2009 устод шодравон Нигина Рауф буд ба ман, чунки дасти манро ҳамон кас гирифтан ва ба ҳамин ҷода худашон, ба дасти худашон, ба ансамбли дарё, ба маркази хунёгарон овардан, ба дасти Муаррама Шарифа супоридан.
0: Чаро баъди таваққуф, ки ман гуфтам, ки зиндагӣ барпо кардед ва ба тарбияи кӯдак машғул шудед, вале шумо гуфтед, ки не, ман баъд аз фавтидани падарам, яъне баъд аз дар гузашти падарам, ман ба кор наомадам. Ва чаро дуюм боро ба ҷои кор барнагаштед?
1: Саволи хело душвор аст, ҷавоб доданаш ҳам душвор аст. Ман ин даргоҳро хело дуст медорам, чунки кӯдаки ман дар инҷо гузашт, ҷавонии ман дар инҷо гузашт. Вақте ман ба пеши ин корхона мегузарам, шумо бовар намекунед, ҳамин дили ман як ҷиғ амхе кунон мешавад, ки як бор дига ман ба ҳамин ансамбла корхонам дароям, бубинам то ҳатто дасту поям ба ларза медарояд. Вақте ки баъди фавти падара ман омадам ба кумитеи телевизион ва радио ба муроҷиат кардам устод роҳбари қаблӣ, устод Нуриддин Саид будан, гуфтанд биёед, шумо ҳунарманди хуб ҳастед, шумо инҷо бояд кор кунед, кадри тайёр ҳастед. Вақте ки ман омадам, як чанд нафаре буд, ки маро ҷавоби рад доданд. Аз ин рӯ ман умед гаштам.
0: Рафтед ба ансамбли Сомо?
1: Баъдан ман бисёр аз устод хуб ва хело ҳурматашон мекунам, эҳтиромашон мекунам. Устод Афзалшо Шодӣ, ки вақте ки ман рафтам, он кас дидану биё дарҳои корхонаи мо барои ту боз аст, аз паго ту кор бабаро. Мақсад, ки то ин ҷониб ман кор мекунам дар он корхона, ҳамкорҳоямро дӯст медорам, корхонаи хуб аст, лекин ҷавонибу наҳорасиам дар инҷо гузаштааст, боки нест, мо ба умед ҳастем.
0: Саломат бошед, ташаккур мегӯям.
1: Зинда бошед.
0: Хеле хуб аст, вақте ки дар ҳақиқат, вақте ки ҷавонии ман инҷост, ман буд ҳамин лаҳзаҳое, ки дар чанд ҷо барои ман пешниҳод карданд. Вале ман фикр мекунам, ки Мадина Бону, радио радиои ман аст ва ман бе инҷо зиндагӣ карда наметавонам.
1: Бале.
0: Ва ҳеҷ тасаввур карда наметавонам, агар шаб ман аз Хуҷанд омада бошам барои хуб қутилоямуте, ки ман дар сафарҳои хизмати ҳастам, дар маҳфилҳо хидмати мардум ҳастам, фарқ надорад, ман ҳеҷ гоҳ эфири мустақими худро намехоҳам, ки дигар кас пеш бубарад. Ман мехоҳам инҷо бошам.
1: Бале.
0: Ман рӯбарӯ бо шунавандаам бошам.
1: Бале.
0: Шунаванда имрӯз ба ман дуруд бигӯяд ва ман ба ӯ дуруду салом бигӯям. Ва
1: дуюми шумо инҷост.
0: Албатта, ман фикр мекунам хонаи аввалам радио, зеро тӯли чанд соли иҷоранишинӣ баъдан ман соҳиби хона гаштам, лекин радио хонаи ман буд. و میموند. من سپاس میگم برای شما، برای یک صحبت خیلی روان، برای یک صحبت خیلی پرمحتوا و در اینجا شنونده ما نیست، چون گفتم عبدالحمید غفوروف که از دیوره همجواره با ما دوست و همسایه از ازبکستان با ما درود گفتن، گفتن که مدینه بانو بسیار صحبت روان دارد، صحبت زیبا دارد و من برای شما از نام شنونده، از نام دوستداران ترانه های زیبایتان جهان جهانی سپاس میگویم. نقشه های آینده شما رو میخواهم پرسان باشم، چی نقشه ها دارد در آینده؟
1: زنده و سربلند باشد برادر عزیز. وقتی که من در کورسی سیوم بودم، مرا تلویزیون سفینه برنامه کرده بودن، برنامه زوق. اونجا من گفته بودم که من میخوام سندکار شوم که تا هینی که جان در بدن دارم در خدمت خلق و وطن خود باشم. در آینده نیت و مقصد من همین است که من تا جان در بدن دارم از صنعت رفتنی نیستم و میخوام سرودای نو تازه و کوشش میکنم، چون راهبر ما جناب عالی میگوید زندگی مبارزه است. من مبارزه میبرم تا اینکه انمون صنعتی که داشتم در بین توقف کردم، باز به دست آرم و باز به نزد مخلصانم برگردم. زنده سربلند باشه.
0: در حقیقت امروز حکومت و دولت بخصوص اساس گذار صلح و وحدت ملی، پیشروی ملت محترم امام علی رحمان همیشه تاکید به جوانان میکنند که شما آینده ملت هستید و در ما جوانان کوشش نماییم که همیشه پیگیری سخنهای سروری دولتمون باشیم و به خلق و ملت صادقانه خدمت کنیم. بازم برار کامیابی به شما تمنا دارم. این صحبت اول و آخری ما نیست، در برنامه های دیگر ما میتوانیم بازم در صحبت باشیم.
1: تشکر زیاد میدارم برای دعوتتون.
0: سلامت باشید
1: عزیز سنگینه. خیلی دوستتون میدارم، احترامتون میکنم و امروز بار دوم بود که من با این درگاه قدم رنجنافتم. خیلی شاد شدم و در دلی من یک لرزه که هست که تا این برنامه شما انجام یافتن اون حالم تبیت استداد.
0: سلامت باشید، تشکر میگویم. در این صدای دوشنبه برای شما باز از شنونده های عزتمند ما میرسیم به فرجام امروز برنامه. خاطر رسان میکنیم که مهمون امروز ما بودند از انسامبل سامون وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان مدینه بانو خدایار و من سنگینه تیلازاده، کارگردانی برنامه قیوم الدین زاکیروف. با ما باشید عزیزان.

0: гузориши муфассал.
1: Дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино дар баробари донишҷӯёни тоҷик 2161 нафар донишҷӯй аз 32 давлати дунё таҳсил менамоянд. Дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ доданд. гузориши ҳамкорамон нигинаи давронзод идомабахши ин мавзӯст.
2: таҳсилоти тиббии тоҷикистон тадриҷан ба фазои байналмилалӣ ворид гардида, донишгоҳи мо
3: тавре ба хабарнигорон ректори муассисаи давлати таълими донишгоҳи давлати тиббии тоҷикистон муҳиддин нуриддин иттилоъ дод. имсол беш аз 2000 нафар донишҷӯён муассисаи таълимиро хатм намуда соҳиби диплом шуданд, ки дар қиёс бо солҳои гузашта хеле зиёд аст.
2: дар соли ҷорӣ 2116 нафар донишҷӯ донишгоҳро хатм намуданд ва дар байни онҳо 387 нафар шаҳрвандони хориҷӣ буданд. ҳамзамон 797 нафар ординаторони клиники ва 167 нафар духтурони интернҳо таҳсилро ба анҷом расонида ба муассисаҳои тандурустии кишварамон сафарбар гардидаанд.
3: ба андешаи ректор, дар натиҷаи боло рафтани нуфуз ва рейтинги байналмилалии донишгоҳ миқдори муҳассилини хориҷӣ нисбат ба соли 2025 афзоиш ёфтааст. ҳамчунин дар донишгоҳ донишҷӯён бо се забон таҳсил мекунанд.
2: ба се забон донишҷӯён таҳсил мекунанд. бисёртар ба забони русӣ 56.6%, 30% ба забони давлатии тоҷикӣ ва 13% ба забони англисӣ.
3: тибқи квотаи президентии ҷумҳурии тоҷикистон, дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон зиёда аз 700 нафар донишҷӯён аз курси 1 то 6 таҳсил мекунанду дастгириҳои роҳбарияти донишгоҳ дар ин самт назаррас аст. тавре роҳбари ин муассисаи таълимии кишварамон Нуриддин Муҳиддин мегӯяд:
2: ба донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон 120 нафар мувофиқи квотаи пешниҳодшудаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон.
3: бо назардошти талаботи соҳа барои баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии озмоишгоҳҳои тиббии иҷтимоӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иҷозат номаи фаъолияти таълими ду ихтисоси нав биохимия клиники ва психологияи тиббӣ илова карда шуд. ҳамчунин дар донишгоҳ 14879 нафар донишҷӯ таҳсил мекунанд, ки ин шумора нисбат ба соли таҳсили 2025 1107 нафар зиёд аст.
2: ҳамин сол 0.5% сафи донишҷӯёни мо зиёд шуданд. зиёда аз 120 нафар то 200 нафар зиёд мешаванд.
3: нигинаи давронзод, садои душанбе.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

дӯстони азиз, дуруд ба ҳама онҳое ки тоза бо радиои садои душанбе пайвастанд. Рӯзатон пур аз шодӣ, хушҳоливу хурсандӣ бод. танатон сиҳат бод, табатон хушу болида. ин барномаи фарҳанги фароғати озмунии истироҳатӣ даври суфра аст ки мустақиман аз радиои садои душанбе меҳмони хонадони шумо мегардад. имрӯз дар хизмати шумо ҳастем Қиёмиддин, Шарофиддин ва ман, фирӯз каримзода.

0: дӯстони азиз ҳамватанони гиромӣ, ҳоло тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе метавонед мустақиман рафти барномаи моро тамошо кунед, бубинед моро ва мустақиман онҳое ки дар роҳ ҳастанд, дар хона ҳастанд, дар ҷои кор ҳастанд, радиои Садои Душанберо гӯш кунанд. бахши озмунии ҳозирҷавоб, маслиҳат, садои ошно, як табассум, ситораи дар синамо ва суруд барои шумо, шуморо интизор аст. рақами 811-22 вайбер, телеграми мо фаъол дар хизмати шумо. рақамҳои студияи мо 227-6152, 227-6172. шуруъ мекунем аз бахше ки шумо интизор ҳастед, бахше ки дӯстдоштанӣ аст.
1: ҳозир ҷавоб.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
1: Иштироки фаъол.
2: Огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: Ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
0: Дӯстони азиз, саволҳо шавқовар, ҷолиб аз фанҳои гуногун интихоб кардем ва боварӣ комил дорам ки шумо кӯшиш мекунед ки ба ҳамаи саволҳо ҷавобам дошта бошед ё маълумоти зарурӣ ҳам бигиред. Суоли аввал барои шумо чунин аст, аммо онҳое ки майл ва хоҳиши иштирок кардан доранд, бояд занг бизананд. рақамҳои студияи мо ҳамон аст, фаъол аст ва дар хизмати шумо аст. шабро чун рӯз мебинад? Чӣ? шабро ба мисли рӯз мебинад. яъне чашмаш ҳамин қадар тезу равшан аст. ин чӣ аст? салом алайкум. салом алайкум.
3: салом алайкум.
0: ассалому алайкум.
3: парвардигор сарсолар шариат дархор дорам ба шумо.
0: саломат бошед.
3: ҳама дар эҷои сафар ҷумъахон очаҷон гуфтани шеър дорам. ҳам шеъра бисёр дӯст медорам. пах мехазед.
0: ба инобат мегирем. як ҷон сипос барои шумо. як чанд лаҳза пештар аз ҷумъахон сафар як тарона пахш гардед. аммо бобои сафаралӣ, агар хато накунам, аз ноҳияи шамсиддини шоҳин буданд. ин нафаре ки занг задан, интизор бошед дар барномаи консерти дилангез ҳатман аз ҷумъахон сафар суруди очаи ҷонро қиёмидин пахш мекунад. салом алайкум.
3: салом алайкум.
0: ва алайкум барсалом.
3: гургай гургака.
0: гург аст?
3: але.
0: гург. гург мебинад, аммо ба мисли рӯз не. ҷавобатон нодуруст аст. ҷавобатонро дуруст аст. як ҷон сипос бародари арҷуманди мо, ки занг задед ва бо мо ҳастед. акнун 4325. салом акай фирӯзҷон, ман бо садои шумо ҳастам. саломат бошед. як ҷон сипос барои шумо. тавассути инстаграми Садои Душанбе менигарам, як нафар менависад ки аз Самарқанд шуморо мебинам. саломат бошед. як ҷаҳон ташаккур. ва як нафари дигар яку якбора барои мо салом мефиристад, ҳамон нафаре ки дар Самарқанд ҳоло моро тамошо дорад. як шунавандаи дигари мо барои мо саломи гарму ҷӯшон равон кардааст. салом алайкум. шунаванда ҳаст? нест шунаванда? саломат бошанд. як нафар барои мо изҳори миннатдорӣ гуфтааст тавассути телеграм. як чанд ҷавоби дигар ё намедонам паёмаки дигар омад, мо натавонистем бихонем ин паёмакҳоро. ба ҳар ҳол кӯшиш мекунем, ки дубора мо ин паёмакҳоро бубинему ва хонда тавонем. исори сипос мегӯям ба ҳама онҳое ки ҳоло бо мо ҳастанд, мебинанду тамошо доранду мустақиман мешунаванд. шабро ба мисли рӯз мебинад. ин чӣ аст, дӯстони азиз? марҳамат. 227-6152, 227-6172. шабро чун рӯз мебинад. салом алайкум.
3: ало.
0: лабай.
3: бобо.
0: рубо?
3: рубо мебошад.
0: рубо не. саломат бошед. радиотон бисёр баланд. биёед як илтимос аз шумо кунам, бисёр хоҳиш. вақте занг мезанед, ҳамин радиои худро камакак пасттар кунед, баъд занг бизанед, суҳбат кунем. бисёр хоҳиш. ё аз ҳамин хона бароед. раҳмон занг бизанед. майлу хоҳишатон бошад, бояд занг бизанед бародари арҷуманд. марҷона менависад ки салом ба шумо, ба коргардонатон, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. хоҳиш дорам аз Абдулло Султонов як тарона пахш кунед. ҳамин сурудои дархостиро биёед ба инобат мегирем мо, аммо онҳое ки дар бахшҳои озмунӣ ғолиб меоянду тарона дархост мекунанд, мо ҳамин таронаҳоро аввалин дараҷа пахш кунем. салом алайкум. نیست شنونده. ما با اینو بعد میگیریم مرجونا. من ترانه درخواستی شما رو نوشته گرفتم. یک شنونده دیگری ما چی می نویسد؟ نوکک از فریدون خورشید ما ترانه پخش کردیم. پیش از همین برنامه سرود فرنگیس این ترانه رو بازخوانی کرده از فریدون خورشید پخش کردید. این شنونده ما می نویسد که سلام شما خوب هستید. از فریدون خورشید درخواست کرده از ترانه چند لحظه پیشتر سرود پخش کردید. شنونده هست؟ نیست شنونده. سرایا شما هم خواهر عزیزم باید زنگ بزنید. میخواید اشتراک کردن زنگ بزنید. شرط هم این است که در بخش آزمونی هر نفری که میخواهد اشتراک کردن باید زنگ بزنه دوستان عزیز. اگر شما راضی باشید قیام الدین یک ترانه پخش کند. شنونده هست؟ نیست شنونده. یک ترانه جذاب پخش کنید تا شنونده های عزیز ما گوش کنند، راحت کرده باشند و با صدای دوشنبه میمونند. مرامت یک ترانه میشنویم.

ҳами садои душанбе боз барои мо салом равон кардааст. як нафар мегӯяд ки салом алайкум, барномаи хонавода ҳоло ҳаст? ҳоло ҳаст, аммо сайфулои бозор дар истироҳат дар рухсати меҳнатӣ қарор доранд. барнома рӯзҳои шанбе соати 10:10 дақиқа мустақиман пахш мегардад. чун сайфулои бозор дар истироҳат, барнома як чанд қариб ду ҳафта ҳоло пахш нашуда истодааст. ҳоло таронаи дархостӣ аз Абдулло Султонов, нарманди зиндаёду маҳбуб дӯстдоштаи мо пахш мегардад. бо ҳам гӯш мекунем, пас аз ӯ бармегардем. бо дӯстони азиз суҳбатро идома медиҳем дар дигар бахшҳои барнома.

0: дӯстони азиз хаста набошед. Радиои садои душанберо мешунавед. Ин барномаи даври сухра аст. Мустақиман меҳмони хонадони шумо. Саҳифаи инстаграми садои душанбе фаъол аст. ҳоло метавонед ки моро бубинед, тамошо кунед рафти барномаи мо чӣ гуна ҷараён мегирад. дӯстони азиз, мегузарем акнун фурсати он расидааст ба бахши навбатии барнома.
1: садои ошнос.
0: ин бахш садои ошно ном дорад. дирӯз ҳамкорам умедҷон як садоро интихоб кардан барои шумо пешниҳод кардан. ин нафарам шахсияти шинохта. ман барои шумо кӯмак мекунам ки ҳоло бо мо нест, шодравон, аммо нафаре ки хизмат кардааст. биёед ҳамин садоро пахш мекунем, шумо таваҷҷӯҳ кунед ва гӯш кунед. маромад.
2: ба мо ҳамчун ба тамоми ҷаҳон опера лозим. ин вазифа ва пеши айнӣ ва атрофиёнашон гузошта шуд.
0: ана ҳамин садое ки шунидем садои кӣ аст? бори дигар таваҷҷӯҳ кунед, гӯш кунед.
2: ба мо ҳамчун ба тамоми ҷаҳон опера лозим. ин вазифа ва пеши айнӣ ва атрофиёнашон гузошта шуд.
0: ин кӣ аст? раҳмон, ҷавобатон нодуруст аст. инояд сабзалиева нест. марҷона ҷавоби дуруст пайдо карданд, аммо биёед имконият медиҳем барои дигар шунаванда. салому алайкум.
3: салому алайкум акай фирӯзҷон.
0: дуруд ба шумо.
3: омадомади шумо ба хайр боша. умедҷон ҳастам.
0: умедҷон, маромад.
3: саломат бошед. ин ҳунарманди театр аст ба фикрам? а
0: ин ҳунарманди театр нест додарам. ин шодравон, рӯзноманигор, нависанда, муҳаққиқ. бо чӣ кӯмак кунам? ин қадар кӯмаки зиёд
3: бо амиха кӯмак бас аст. ҳазор раҳмат ак аммо қамонда ки ҷавобашро гӯед.
0: бале, кӣ ҳастем?
3: хай ман як вариант дорам ба фикри ман мунира ҳакимова мебошад.
0: мунира ҳакимова? не дӯстам, мутаассифона. марҷона аввалин шуда ҷавоби дуруст равон карданд, аммо биёед марҷона барои дигар шунаванда имконият медиҳем дигар шунаванда занг бизанад. 1688 ҷавоби дуруст равон карданд. агар майлу хоҳишатон бошад, маромад занг бизанед. салом алайкум.
4: салом алайкум.
0: ва алайкум барсалом.
4: и тамара абдушукурова бошад?
0: тамара абдушукурова? не дӯстам, мутаассифонам. тавассути саҳифаи инстаграм салом алайкум, шумо дуруст ми як суруд аз шоҳодмеҳр сарояндаи эрон пахш мекардед. ҳамин хел ҳунарманд бошад, мо ҳатман майлаш ба ҷону дил, чаро не, дар рафти барнома. салом алайкум.
5: ало, салом алайкум.
0: дуруд ба шумо.
5: садое ки шумо пахш кардаен?
0: бале.
5: шодравон мунира шаҳидӣ мебошад.
0: мунира шаҳидӣ, рӯзноманигор, нависанда, муҳаққиқ ва фарзанди композитори бисёр маҳбубу дӯстдоштаи мову шумо зиёдулло шаҳидӣ. офарин, кафкубӣ барои шумо. чӣ хизмат кунем хоҳарам мо барои шумо?
5: ташаккури зиёд акай фирӯзҷон. як суруд аз ситораи кароматулло, суруди оштӣ намеша. суруд пахш шава хеле хушҳол мешудам.
0: саломат бошед, раҳмат. ситораи кароматулло агар таронаи оштӣ намешам бошад. хуб, ин суруди дархостӣ аст. биёед якҷо гӯш мекунем. хаста набошед, табатон хушу болида бо мо бимонед.

0: дӯстони азиз, барои ҳама шумо ман таби болида, таби хуш таманно дорам. Нобаста дар куҷо ва моро мебинед ё тамошо доред ё мустақиман мешунавед. Шарофиддин доим таъкид мекунад ки агар ки ҳамин бинандаҳои мо зиёд шаванд, обуначиҳои мо зиёд шаванд, паёмакҳо зиёд биёяд, ман ҳар рӯз кӯшиш мекунам ки вақт пайдо карда омада, ҳамин гуна пахши мустақим дар саҳифаи инстаграми Садои Душанбе кунам. мехоҳад ки саҳифаи инстаграми Садои Душанбе, намедонам, 100,000 обуначӣ дошта бошад. ҳамин хеле ниятҳои нек дорад ин бача. агар ки тамошобин зиёд шавад, ҳар бегоҳ ҳамин гуна пахши мустақим хоҳад кард. дар телеграм, саҳифаи фейсбуки Садои Душанбе, сомона, ютуб, тик ток, инстаграм, радиои мо фаъол аст. ҳама рӯза метавонед ки шумо хабарҳои моро бихонед, суратгузориши бачаҳои моро бубинед, видеоҳое ки омода мекунанд аз рафти барномаҳо ё чорабиниҳое ки баргузор мегардад тамошо кунед. яъне радиоро ҳам шунида мешавад, ҳам дида, дигар ягон мушкиле нест. акнун дӯстони азиз, чанд паёмак омадааст, изҳори миннатдорӣ кардааст, чанд нафар ташаккур гуфтааст, таклифу пешниҳодҳо ҳаст. ман мехонам, ба инобат мегирам, ҳатто мерасонам ба онҳое ки дахл дорад ин паёмакҳои шумо. сурудҳои дархостӣ аз ҷумъахон сафар, суруди очаи ҷон, бобои сафаралӣ интихоб кардан, интизор бошед, ҳатман баротон пахш мегардад. олими ҷумъахон суруди дархостӣ, аҳли дин Нурулоев суруди дархостӣ аст, шоҳдмеҳр ҳунарманди эронӣ суруди дархостӣ аст. коргардони мо ба навбат сурудҳои дархостиро баротон пешниҳод мекунад. ҳоло бахши як тавассум, биёед як лоақал ду латифаи намакин бо ҳам гӯш кунем, барои табамо хушу болида будан. баъдан як суруди дархостиро баротон пешниҳод мекунад. маромад
1: лаҳзаи хушҳолию фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз Садои Душанбе. ханда ҳам дорӯст, инсонро табобат мекунад.
2: муборак шавад шавҳар кардӣ.
3: раҳмат, раҳмат.
2: хай, аввалин хӯроки пухтагиат ба вай маъқул шуд?
3: намедонам, аз беморхона ҷавоб диҳам, баъд мепурсам.
2: зани ҷавоне ба шавҳараш мегӯяд:
3: шодиёна беҷонакам, шодиёна.
2: чӣ?
3: ба қариби мо се нафар мешавем.
2: ура! мо кӯдакдор мешавем. ёфтам.
3: не.
2: чӣ?
3: аз пагоҳ модарам дар хонаи мо зиндагӣ мекунад.
4: мардак, хез замин ҷунбид.
5: замин не, нархунаво баланд шуд.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Чанд лаҳзаи дигар бо шумо ҳастем. Мегузарем ба бахши суруд. Барои шумо як паёмаки дигар омадааст. Абдуомид Ғафурзода аз Узбекистон барои мо менависад ки садотон хаста набошад, барномаро гӯш дорам. ғизои маънавиам барои худ гирифтам. Мехостам як таронаи дархостӣ аз моам пахш гардад. Орзугул Хуҷамова ва гуфтааст ки саломи худро ба Ҳасанбой Ҷурақулов, Нуравшон Мирзоева мерасонам. саломат бошед бародари азиз. як нафари дигар тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе менависад ки Фирӯз Шарофиддинро гӯяд шунавандаҳо зиёд ҳастанд ҳамарӯза. ман бо садои шумо ҳастам. хаста набошед. ташаккур барои заҳматҳоятон. барои шумоам як ҷон сипос ва миннатдорӣ. барои ҳама онҳое ки бо мо ҳастанд ва моро мебинанду ё мустақиман мешунаванд. дӯстони азиз, Ҷумъахон Сафар суруди Очаи Ҷон. Аҳлиддин Абдуллоев Шоҳдмер, ҳунарманди эронӣ. Орзугул Хуҷамова. киро шунидан мехоҳед? мо тақрибан 3 дақиқа зиёдтар дорем, имконият барои шумо медиҳем, интихоб кунед. Ҷумъахон Сафар, Аҳлиддин Нурулоев, Шоҳдмер, ҳунарманди эронӣ. Орзугул Хуҷамова. кӣ бихонад барои шумо? ё занг мезанед, ё бинависед тавассути саҳифаи Telegram Viber мо бо рақами 811-01-22 ва ҳамзамон саҳифаи Instagram-и садои душанбе фаъол аст. алакай як нафар мегӯяд ки Аҳлиддин Нурулоев бихонад. салом алайкум.
1: бори дигар салом алайкум акайкуҷон, умедҷон ҳастам.
0: марҳамат умедҷон.
1: интихоб мекунам Аҳлиддин Нурулоев.
0: Аҳлиддин Нурулоев, саломат бошед. Аҳлиддин Нурулоев боз як нафари дигар. Орзугул Хуҷамова бихонад мегӯяд як нафари дигар тавассути саҳифаи Instagram-и садои душанбе низ Орзугул Хуҷамова мехоҳад. як бинандаи мо неки тамошо дорад ҳоло саҳифаи Instagram-и садои душанберо. салому алайкум.
2: ало салом, шумо бахайр акаши рӯзо.
0: саломат бошед.
2: овоз зебо хаста набошед. дар байни кулли мухлисон бошед. марҳамат ба ноҳияи кӯчонё деҳаи Навобод акаши рӯзо.
0: раҳмат додорам.
2: мухлиси доими шумо маҳбудшо ҳастам.
0: маҳбудшо кӣ бихонад барои шумо?
2: ба мо нурулоевам бачаке дию дӯстакам ҳамун тарона барои тамоми мухлисои садои душанбе барои мухлисои футболи тоҷикистон.
0: саломат бошед. Аҳлиддин Нурулоев бихонад мегӯяд. боз як шунавандаи мо ин Абдуҳомид Ғафурзода мегӯяд ки Орзугул Хуҷамова бихонад. марҳамат, кӣ бихонад дӯстони азиз барои шумо? Ҷумъахон Сафар, Аҳлиддин Нурулоев, Шоҳдмер, ҳунарманди эронӣ, Орзугул Хуҷамова. ҷумъахон Сафар бихонад мегӯяд. Сурайё ҳаст ин шунавандаи мо тавассути саҳифаи Telegram. салому алайкум.
3: ало салом алайкум.
0: дуруд ба шумо.
3: интихоб мекунам Ҷумъахон Сафаро.
0: Ҷумъахон Сафар суруди Очаи Ҷон. интихоби ман Аҳлиддин Нурулоев менависад як нафар бинандаи мо тавассути саҳифаи Instagram-и садои душанбе. шунавандаи навбатӣ бифармоед, гӯш мекунем шуморо.
4: салом алайкум акафирӯз.
0: саломат бошед. марҳамат.
4: муҳаммад азоя кушонам. интихоби ман
0: Аҳлиддин Нурулоев. саломат бошед. Ҷумъахон Сафар бихонад суруди Очаи Ҷон. акнун дӯстони азиз, вақтам қариб ба интиҳо мерасад. як занги дигар мо қабул мекунем. охирин шунаванда Аҳлиддин Нурулоев 2-4-6 ҷонибдорӣ аз ҷониби мухлисонаш дорад. салом алайкум. мутаассифона як нафар менависад ки намехоҳам ин барнома ба анҷом бирасад, ҳамин барномаро намешавад зиёдтар кунед. як нафари дигар мегӯяд ки ман бихонам чӣ? агар таронаҳоятон бошад, бифиристед ё равон кунед, ё биёед ба садои душанбе, мо ҳатман сурудҳои шуморо пахш мекунем. салому алайкум. саломат бошед. раҳмати калон ки аз ин ноҳияи дурдаст ба мо занг мезанед. раҳмат модари азиз. Ҷумъахон Сафар суруди Очаи Ҷон аз ноҳияи баландкӯи Муъминобод. боз як нафари дигар менависад ки Ҷумъахон Сафар суруди Очаи Ҷон. инҷо Ҷумъахон Сафар боз як нафари дигар. Аҳлиддин Нурулоев бихонад. 2-4-6-7 Ҷумъахон Сафар. 2-4-6-7 Аҳлиддин Нурулоев. акнун дӯстони азиз, биёед як занги дигар қабул кунем. киро интихоб мекарда бошад? як шунаванде дигар қабул мекунем, ё Ҷумъахон Сафар мехонад, ё Алиддин Нурулоев, чунки ҳар ду ҳафтовозӣ доранд. Лабай.
2: Ҷумъахон Сафаров мехонад.
0: Ҷумъахон Сафаров мехонад, мегӯяд ин шунавандаи мо. Саломат бошед. Биёд ки умидин як кор мекунем. Нурулло Алиддин Нурулоев бихонад тавассути саҳифаи Instagram-и Садои Душанбе, ҳамин гуна боз як ҷавоби дигар барои мо омада расед. Ҷумъахон Сафаров мехонад суруди Очаи Ҷон, баъдан Алиддин Нурулоев бихонад, Орзугул Хуҷамова бихонад, Шодмер ҳунарманди эронӣ. Ҳамин сурудҳои дархостиро дар барномаи консерти Дилангез биёд якҷо ҳамроҳи шунавандаҳо гӯш мекунем. То рӯзи дигар, хайр. Ба Қиёмиддин Шарофиддин ва ман Фирӯз Каримзода як ҷон раҳмат, як соат бо шумо будем, дар хизмати шумо будем. То рӯзи дигар, хайр ба ҳама дӯстон.

0: гузориши муфассал.
1: Имрӯз дар китобхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфили донандаи беҳтарин осори пешвои миллат таҳти унвони «Мо ба озмун тайёрем» баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён пайгир аз ин мавзӯст.
2: Дар чорабинии иштирокчунии даври аввали озмун, кормандони китобхона ва хонандагон иштирок намуда, доир ба ҳадафу аҳамияти озмун ва омӯзиши осори пешвои миллат мубодилаи афкор намуданд. Тавре Баҳриддин Ҳалимзода, доктори илмҳои таърих, иброз дошт, ки ин чорабини сатҳи бонуфуз аст, ки бо ташаббуси китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ду сол мешавад, ки баргузор мегардад ва имсол омодагӣ ба марҳилаи сеюми даври сеюми озмун омода шуда истодааст.
3: Бар асоси низомномае, ки пешниҳод шудааст, яъне ки озмунро ташкил мекунанд ва се нафаре ки аз дилхо мактаби олиас миён мактаби таҳсилоти миёнаи касбӣ аст ҷоҳои якуму дуюма гирифтанд барои озмун ба таври ниҳоӣ, яъне озмуне ки дар ин ҷо баргузор мегирад, пешниҳод мешаванд. ва мо шоҳид будем ки масалан дар ду соле ки ин озмун доир шуд тақрибан то 200-250 нафар дар ҳамин озмун иштирок мекунанд.
2: Зимни маҳфил таъкид гардид, ки озмун барои баланд бардоштани маърифати сиёсиву фарҳангӣ, таҳкими хушношносии миллӣ, тарғиби китобхонӣ ва омӯзиши осори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мусоидат мекунад. Баҳриддин Ҳалимзода, доктори илмҳои таърих, дар идома гуфт:
3: дар ин озмун дар баробари масалан ки асарҳои масалан пешвои миллат, инчунин муаллифоне ки дар бораи худи пешвои миллат китоб навиштанд, онҳо ҳам дар саволномаҳо дохил карда шуданд. яъне дар маҷмӯ мо гуфта метавонем дар ду соле ки ҳамин озмун доир шуд, дар ҳақиқат дар байни ҷомеа як ҳамовозӣ пайдо кард ва чунин озмунҳо пеш аз ҳама барои ҳамон довталабоне ки иштирокчиёне ки дар ин озмун иштирок мекунанд, ҷаҳонбиниашона, маърифаташона ва пеш аз ҳама худшиносӣ, худогоҳӣ миллии онҳоро зиёд мекунад, махсусан дар байни ҷавонон. ин ба манфиати ояндаи давлати миллат аст.
2: барои омодагӣ ба озмун кормандони китобхонаи миллӣ бо муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ҳамкорӣ намуда, тавассути суҳбатҳо, машваратҳо ва хизматрасониҳои китобдорӣ ба иштирокчиён кӯмак мерасонанд. иштирокдорон ҳамчунин метавонанд аз имкониятҳои медиатекаи китобхонаи миллӣ, ки дорои 442 нусхаи адабиёти электронӣ мебошад, истифода баранд. Қалас Машрабиён, садои Душанбе.
4: Тифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дор. қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
7: ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. линдовид для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.

сомини арҷуманд ҳамватанони гиромӣ, таҳлилу баррасии масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар барномаи навбатии гардаст ифтодаи бигирӣ, ки ҳар рӯзи панҷшанбе соати 15:10 дақиқа мустақиман меҳмони хонадони шумо мегардад.

0: шунавандаои азиз, мавзӯи барномаи имрӯзаи мо таъин пардохт ва зиёдшавии нафақа аз 1 сентябри соли 2026-ро дар бар мегирад ва итминони комил дорам ки шумо моро ҳамроҳӣ мекунед. агар мабодо вобаста ба таъин пардохт ва зиёдшавии нафақа саволе доред, бо рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст. метавонед саволҳои худро ирсол кунед ё занг бизанед 227-6152 227-6172. мо имрӯз меҳмон дорем аз дастгоҳи марказӣ агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон даъват кардем. тибқи иттилое ки мо аз агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар даст дорем, шумораи умумии нафақахӯрон ба ҳолати 1 июли соли 2026 876990 нафарро ташкил медиҳанд. шумораи умумии нафақахӯрони маъюб 170757 нафар мебошанд. маъюбони гурӯҳи якум 18337 нафар, маъюбони гурӯҳи дуюм 84872 нафар, маъюбони гурӯҳи сеюм 32664 нафар мебошанд. маъюбони азобони кӯдакӣ то 18 сола 35084 нафар. шумораи кӯдакони ятими кул 1039 нафар, шумораи кӯдакони ним ятим 72676 нафар, шумораи маъюбон ва иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ 9 нафар, шумораи иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ дар ақибго 75 нафар мебошанд. ин иттилое ки мо аз агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳолати 1 июли соли 2026 дастрас намудем. ҳоло мо дар студия меҳмон дорем, вобаста ба таъин пардохт ва зиёдшавии нафақа суҳбат мекунем. нурматзода фароғат ва шарқия сулаймонзода, хуш омадан ба студияи марказии радиои садои душанбе. биёед суҳбатро шурӯъ кунем аз таъини нафақа дар ҷумҳурии тоҷикистон. қонунгузори мо чӣ мегӯяд вобаста ба таъини нафақа, ҳам аз ҳисоби занҳо ва ҳам аз ҳисоби мардҳо?
1: салом алайкум, ташаккури зиёд барои даъват. тибқи муқаррароти моддаи 13 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртаӣ ва давлатӣ, ҳангоми расидан ба синни ниҳоии нафақа ба занҳо ҳангоми расидан ба синни 58 солагӣ ва мардҳо дар синни 60 солагӣ бо доштани собиқаи кори 20 сол барои занҳо ва 25 сол барои мардҳо пешбинӣ шудааст ки бо собиқаи корӣ доштан метавонанд ки ба раёсатҳои ҷои зист бо ҳуҷҷатҳои лозима муроҷиат намоянд барои таъини нафақа.
0: хеле хуб, акнун то ҷое медонам, иттилоъ дорам, занҳое ки 5 фарзанд ба воя расониданд ва собиқаи кори 20 сола доранд, қонунгузори мо иҷозат барои онҳо додааст ки аз синни 53 солагӣ ба нафақа бароянд. ҳамин тартиб чӣ хел аст?
1: тартиби таъин барои занҳое ки ба синни 53 медароянд, дар ҳолати доштани 20 соли собиқаи корӣ метавонанд муроҷиат намоянд бо доштани 5 фарзанд барои таъини нафақа. ҳуқуқи баромадан доранд пеш аз муҳлат.
0: 4 фарзанд дошта бошанд мешавад ё не?
1: не, мумкин нест.
0: бояд ки 5 фарзанд дошта бошанд.
1: агар ки фарзанди худро ба синни 8 солагӣ ё ин ки фарзанди маъюбам агар дошта бошанд, агар то синни 8 солагӣ ба воя расонанд, хай дар ҳама ҳолати фаут агар дошта бошанд, ҳуқуқ доранд.
0: хеле хуб, собиқаи кориашон агар нарасад 20 соли пурра набошад чӣ?
1: ҳуқуқ надоранд, бояд ки дар синни 58 солагӣ.
0: талабот ягона аст?
1: талабот ягона аст.
0: бояд ба талабот ҷавобгӯ бошад, меъёрҳои муайяншуда бошад, баъдан ҳуқуқ пайдо
1: мекунад. аз рӯи санадҳои меъёрии соҳаи нафақа аз рӯи қонунгузорӣ.
0: ҳамин шумораи нафақахӯрон кам аст ё зиёд аст дар ҷумҳурии тоҷикистон? занҳое ки аз синни 53 солагӣ ба нафақа мебароянд, ҳастанд хеле нафақахӯрон?
1: бале, ҳастанд.
0: фикр мекунам ки бисёр нест, шумораашон камтар аст.
1: шояд.
0: хеле хуб, барои занҳо собиқаи кори ҳадмӣ ҳаст ё не? агар синну солашон ба синни 58 солагӣ расад ё мардҳо ба синни 63 солагӣ?
1: агар 58 сола, 30 солашон ба синни ҳоӣ расида бошад, собиқаи корӣ дошта бошанд, аз рӯи андози иҷтимоӣ нафақа таъин мешавад. Дар ҳолати оне ки надошта бошанд собиқаи корӣ, ҳуқуқи ба нафақа баромадан доранд, нафақаи иҷтимоӣ.
0: Ҳоло нафақаи иҷтимоӣ чӣ қадар маблағ аст?
1: Айни ҳол ба 214 сомон баробар аст.
0: Агар надошта бошанд собиқаи корӣ, агар дошта бошанд аз ҳисоби ҳамон
1: андози иҷтимоӣ ки
0: месупориданд,
1: аз рӯи ҳамон ҳисобӣ карда мешавад.
0: Акнун то ҷое ки ман ҳам иттилоъ дорам, касе ки маоши хубтар мегирад, андози иҷтимоӣ зиёдтар месупорад,
1: оянда
0: нафақаи хубтар мегирад. Ҳоло нафақаи миёна дар ҷумҳурии тоҷикистон чӣ қадар бошад? Нафақаи миёна.
1: Андозаи нафақаи миёна дар ҷумҳурӣ 507 сомон мебошад.
0: Ҳамин шаб рӯз.
1: Бисёр
0: хуб. Бисёр хуб. Дар масалаи пардохти нафақа мехоҳам назари худро бигӯед. Ҳоло пардохти нафақа чӣ гуна аст?
1: Пардохти нафақа дар ҳолати муроҷиат намудани шаҳрванд корти нафақаи ба амонат бонк фармоиш дода мешавад. Дар муҳлати як моҳ кӯшиш мекунем ки сари вақт дар вақти тасдиқ намудани музди меҳнати шаҳрвандон сари вақт пардохт намоем нафақаро.
0: Яъне ки ҳоло тамоми нафақахӯрони ҷумҳурӣ бо кортҳои нафақагирӣ таъмин ҳастанд. Ин кортҳо аз ҷониби амонатбонк дода мешавад.
1: Тибқи
0: дархости агентӣ.
1: Агентӣ дархост менамояд, дар фармоиш медиҳем, дархост медиҳем, баъд аз он нафақа пардохт мегардад. Дар корти нафақаи танҳо пардохт мешавад.
0: Ҳоло яъне ки ғайринақдӣ аз нафақа пардохташ. Агар онҳое ки имкон доранд худашон аз ҳамон терминалу посттерминалҳо ки гиранд, тавассути ҳамин кортҳо метавонанд бигиранд.
1: Танҳо тавассути корт метавонанд.
0: Бисёр хуб, нафақахӯр кортро ройгон мегирад аз ҷониби амонатбонк?
1: Бале, ройгон.
0: Бори аввал ё ки чанд маротибае ки ҳамон
1: муҳлаташ? Чанд маротибае бошад, ройгон аст.
0: Бисёр хуб, хеле сабуки давлати мо, чун давлати иҷтимоӣ аст, ин дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон омадааст ки тоҷикистон давлати иҷтимоӣ аст ва ба ҳамин самт бо таваҷҷӯҳи хосам давлату ҳукумат ва роҳбари кишвари азизамон пешвои миллат низ таваҷҷӯҳи хоса доранд ба ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар. дар самти реҷаи пардохти нафақа мехостам назари худро бигӯед. аввалин шуда нафақахӯрони шаҳри душанбе нафақаро дастрас мекунанд. санаи 15-уми ҳар моҳ, яъне санаи 16-ум шуд, аллакай нафақа пардохт мегардад. ҳамин хел аст?
1: Бале, рост қайд кардед. ҳар 15-ум бояд ки дар корти нафақагири нафақагирон пули амин нафақа бояд ки пардохт шавад.
0: Бале.
1: Бояд ки бошад.
0: Ин меъёр дар пойтахт аст.
1: Дар пойтахт. Шаҳри
0: Душанбе.
1: Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳур бошад, аз 1-ум то 5-ум кӯшиш мекунем ки пардохти нафақа сари вақт баррасӣ шавад.
0: Хеле хуб. Ҳамин як нафаре ки сину солаш ба сини ниҳоии нафақа мерасад, яъне пур мекунад сини 58 солагиро ё сини 63 солагиро. Яъне мардо аз сини 63, занҳо аз сини 58 солагӣ. Ино сараввал бояд ба куҷо муроҷиат кунанд ва бо кадом ҳуҷҷатҳо муроҷиат кунанд?
1: Сараввал ба раёсатҳои ҷои зист бояд муроҷиат кунанд дар ҳолати пешниҳод намудани маълумотномаи ҷои зист, нусхаи диплом, агар ки диплом дошта бошанд, нусхаи диплом, шиноснома, сурати 3 ва 4, 2 адад, баъд доштани рақами мушаххаси суғуртавӣ, рақами ИНН аз андоз пешниҳод мекунанд. Дар ҳамин ҳолат ба дафтарчаи меҳнатӣ нусха ва аслӣ ва барои мардҳо билети ҳарбӣ
0: пешниҳод.
1: Дар ҳамин ҳолат
0: номгӯи ҳуҷҷатгузорӣ ҳаст ки бояд ҳамин пурра
1: бояд ки ҳамин
0: ҷамъоварӣ
1: шавад, пешниҳод шавад ва баъд рафта ариза нависонда аз рӯзи ариза ё ин ки аз рӯзи зодрӯзашон ҳисобӣ карда пардохт мешавад.
0: Хеле хуб. Барои мисол, ман сокини шаҳри Душанбе, ноҳияи намедонам Исмоили Сомонӣ, бояд ки вақте ки сину соли ман ба нафақа рост меояд, яъне ман пур мекунам сини 63 солагиро, бо ҳамин номгӯи ҳуҷҷатҳо бояд ки ба раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи ҳамин ноҳияе ки истиқомат мекунам муроҷиат кунам. яъне ҳуқуқ бар як ноҳияи дигар муроҷиат кардан ман надорам ё ба дастгоҳи марказӣ ҳам надорам, чунки ҳуҷҷатгузорӣ дар ҳамин қисмати поёнӣ عملی کرده می شود. همین خیلی است؟
1: بله.
0: خیلی خوب. اکنون بیاید وابسته با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صحبت کنیم. از یکمی سپتامبر سال 2026 تو جایی که من اطلاع دارم و شنوندگان عزیزم خوب میدونم و در این سمت چند صحبت و ملاقات ها هم داشتیم با مسئولین از یکم سپتامبر حجم نفقه یعنی در ظرف 15% زیاد کرده می شود تمام کاتگوری های نفقه خوران جمهوری تاجیکستان زیاد می گردد مرحبا سخن با شما
1: سلام علیکم تامینات نفقه شهروندان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب یافته با مقصد بلند برداشتن اندازه نفقه شهروندان و به این وسیله بهتر نمودن سطح زندگی نفقه‌گیران از جانب اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام‌علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته تدبیرهای مشخص اندیشیده شده استوده است چی طوری که به همگان معلوم است در پیام نوبتی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از 16 دکبر سال 2026 درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی